0: thuaj përmes një postimi në platformën Telegram se 7 persona u plagosën si pasojë sulmi të madh, ndërsa 4 prej tyre u dërguan në spital Rostov-on-Don, që është edhe kryeqendra e këtij rajoni. Një prej të plagosurve ndodhet në gjendje të rëndë. Në distriktin Proletarski, mbetjet e një droni që urrëzua dëmtuan dy komplekse apartamentesh, duke detyruar shërbimet e emergjencës të zhvendosnin banorët në një stres të përkohshme. Në distriktin Aksajski, autoritetet gjetën pjesë të një droni në një magazin dhe raportuan rënien e zjarrit në një brez pijor aty pranë. Në distriktin tjetër, Bugajevski, u dëmtuan banesa private, por nuk u raportuan viktima. Prefekti Sljusar paralajmëroi se rreziku nga dronët vijon dhe u bëri thirrje banorëve të qëndrojnë brenda dhe larg dritareve. Qeveria ukrainase nuk ka reaguar ende në lidhje me këtë sulm. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë njoftoi se forcat ruse kanë goditur qendra logjistike dhe porte në Ukrainë të përdorura për mbështetjen e ushtrisë ukrainase. Në një deklaratë, ministria dha informacion mbi veprimet e forcave të armatosura ruse në Ukrainë. Sipas deklaratës, gjatë sulmeve të natës ndaj Ukrainës, ushtria ruse goditi në Kiev dhe në rajonin e Kievit qendrën logjistike me emrin FIM Service, e cila përdorej për magazinimin e pjesëve të raketave të lundrimit, një qendër tjetër logjistike me terminal doganor për shpëndarjen e ngarkesave ushtarake të ardhura nga vendet perëndimore, si dhe një depo municionesh në pronësi të kompanisë Firepont. Ministria ruse bëri të ditur gjithashtu se në shënjestër u vunë në zonat e shkarkimit të cisternave të karburantit në portin e Izmailit, terminali i transferimit në portin e Nikolajevit, si dhe qendra logjistike dhe depo ushtarake e karburanti. Sipas Moskës, sulmet u kryen nga ajri duke përdorur arma me precizion të lartë dhe mjet ajrore pa pilot. Raportimet të pavarura kanë konfirmuar se sulmet e fundit ruse kanë goditur porte, objekte industriale dhe qendra logjistike në Ukrainë.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Presidenti rus Vladimir Putin dhe presidenti kines Xi Jinping pritet të mbërrinë të hënën në Kirgizi për një samit dyditor, ku do të marrin pjesë edhe liderët e Iranit, Pakistanit dhe Indisë. Rreth një duzin krerësh shtetesh do të mblidhen në qytetin Kirgiz Bishkek për të shënuar 25 vjetorin e themelimit të organizatës së bashkëpunimit të Shanghajit. Në këtë organizatë bëjnë pjesë Rusia, Kina, India, Pakistani, Irani, katër vendet Azisë Qendrore dhe Bielorusia. Në samitet e mëparshme të organizatës së bashkëpunimit të Shanghajit, Putin dhe Xi kanë shfrytëzuar rastin për të paraqitur vizionin e tyre për një botë shumë polare dhe për të shfaqur një qendrim të bashkuar ndaj perëndimit. Samiti zhvillohet 4 vjet e gjysmë pas nisjes së luftës në Ukrainë dhe 6 muaj pas konfliktit mes Washingtonit dhe Teheranit. Irani do të përfaqësohet nga presidenti Mesud Pezeshkian. Putin, Xi, Pezeshkian, kryeministri indian Narendra Modi dhe kryeministri pakistanes Shehbaz Sharif pritet të marrin pjesë në një seancë plenare të drejtuar nga presidenti i Kirgizisë, Sadir Japarov. Zëdhënësi i Kremlinit Yuri Ushakov tha se Putin pritet të zhvillojë gjithashtu takime dypalshme me president me Pezeshkianin dhe me Xi Jinpingun. Rusia dhe Irani të dyja nën sanksionet të gjera ndërkombëtare kanë forcuar lidhjet ushtarake dhe ekonomike gjatë luftës në Ukrainë. Presidenti amerikan Donald Trump ka paralajmëruar Moskën dhe Pekinin kundër furnizimit të Iranit me armë. Takimi i Putinit me Pezeshkianin zhvillohet tak ditë pas një vizite të rrallë në Moskë të drejtorit të CIA-s, John Ratcliffe. Mediat amerikane kanë spekuluar se ai mund të ketë diskutuar çështjet e Ukrainës dhe të Iranit me homologët e tij rusë. Organizata e Bashkëpunimit të Shanghajit është përqendruar tradicionalisht te çështjet ekonomike dhe vitet e fundit ka fituar më shumë peshë në drejtimin e Moskës dhe Pekinit. Përveç 10 anëtarëve, organizata ka edhe 15 vende partnere në dialog. Mes tyre bëjnë pjesë Tyrkia, Arabia Saudite dhe Katari, si dhe dy vende vëzhguese që janë Afganistani me Mongolinë. Deklarata themeluese e organizatës së bashkëpunimit të Shanghajit thekson se organizata nuk është një aleancë e drejtuar kundër shteteve të tjera. Samiti i Bishkekut zhvillohet në një kohë kur disa prej anëtarëve të organizatës së bashkëpunimit të Shanghajit janë të përfshirë në luftra, si në Ukrainë dhe Iran, ose në konflikte tregtare, përfshirë tarifat amerikane ndaj madrave kineze dhe atyre indiane. Këtë muaj, SBA-ja vendosi sankcione dytësore ndaj partnerëve tregtar të Iranit në sektorët e arit, teknologjisë, aseteve digjitale, aviacionit dhe transportit detar, me synimin për të dobësuar ekonominë iraniane. Washingtoni ka kërcënuar gjithashtu me sankcione aleatët e Iranit. Kina, një importuese e madhe naftës iraniane, deklaroi se do të mbrojë me vendosmëri interesat e saj. Irani, i cili është nën sankcione që prej revolucionit të vitit 1979, ka deklaruar vazhdimisht se nuk do t'i nënshtrohet presionit ekonomik. Megjithatë, Pezeshkian ka pranuar se vendi përballet me vështirësi ekonomike. Irani i u bashkua Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit në vitin 2023. Eksperti i marrëdhënieve ndërkombëtare Muhammad Hassan Naimi tha për agjencinë AFP se Teherani beson se antarësimi dhe pjesëmarrja aktive në këto alianca mund ta ndihmojë të anashkalojë sanksionet amerikane dhe evropiane. Megjithatë, ai vuri në pikpyetje përfitimet konkrete të organizatës, duke theksuar se në periudha krizash këto alianca rrallëherë kanë ndihmuar Iranin të zgjidhë vështirësitë e tij. Presidenti i Iranit Mesut Pezeshkian deklaroi se Irani dhe Omani kanë arritur marrëveshje lidhur me një itinerar kalimi përmes ngushticës së Hormuzit dhe se ngushtica do të rihapet nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmbushin angazhimet e përcaktuara në memorandumin e mirëkuptimit të nënshkruar më 17 qershor të këtij viti me ndërmjetësimin e Pakistanit. Duke folur për televizionin shtetëror, Pezeshkiani vlerësoi edhe zhvillimet e brendshme dhe të jashtme të vendit. Ai tha se gjatë bisedimeve me Omanin për ngushticën e Hormuzit, ishte rënë dakord që ngushtica të rihapet mbi bazën e hartës për të cilën është arritur marrëveshje. Presidenti iranian deklaroi se gjatë negociatave është hartuar një udhër rrëfyes për ngushticën e Hormuzit. Sipas tij, ky udhër rrëfyes i është paraqitur liderit fetar të Iranit, Ayatollah Mishtebah Hamaneit, dhe është miratuar edhe nga garda revolucionare, forcat armatosura dhe nga ekipi negociator iranian. Pezeshkiani theksoi se nëse korridori hapet në përputhje me kushtet e përcaktuara, edhe SBA-ja duhet të përmbush angazhimet e saj. Ai tha se Washingtoni duhet të heqë bllokadën detare dhe sanksionet ndaj Iranit, të çlirojë asetet iraniane të ngrira dhe të bëjë presion Izraelit për të dhënë fund të veprimeve të tij në Liban. Hapja e ngushticës së Hormuzit është në përputhje me kuadrin e përcaktuar në memorandumin e mirëkuptimit të Islamabadit dhe të pranuar nga palët, ndaj duhet të zbatohet, tha Pezeshkian. Duke ju referuar rëndësisë së marrëdhënieve me vendet fqinje, Pezeshkiani tha se Irani duhet të forcojë diplomacinë dhe të vendosë marrëdhënie të mira me fqinjet, por e pranoi se në këtë drejtim Teherani po ecën ngadalë. Ai theksoi se shumica e fqinjve të Iranit janë vende myslimane dhe se duhet të gjendet një gjuhë përbashkët me ta për të garantuar së bashku sigurinë e rajonit. Sipas Pezeshkianit, ky synim kërkon dialog dhe bashkëpunim. Ai tha se Irani dëshiron të krijojë një mirëkuptim të përbashkët me Pakistanin, Afganistanin, Arabin Saudite, Tyrkien, Emiratet e Bashkuara Arabe, Katarin, Omanin, Egjiptin, Azerbajxhanin dhe Turkmenistanin. Terreni për këtë është i përgatitur. Thjesht duhet të korrigjojmë këndvështrimet tona, u shpreh ai. Nga ana tjetër, përdorimi i gjerë i armëve të avancuara gjatë luftës kundër Iranit ka paksuar ndjeshëm rezervat ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke kufizuar aftësinë e Washingtonit për të frenuar kërcënimet nga Kina dhe Rusia, raportoi të premten gazeta The Wall Street Journal. Planifikuesit të ushtarak kanë shprehur shqetësim se konsumimi i rezervave ka detyruar Komandën Amerikane për Evropën, përgjegjëse kjo për operacionet ushtarake të SBA-s në kontinent, që të përshtatë planet e saj operacionale. Zyrtarët amerikan vlerësojnë se Washingtoni nuk do të ishte në gjendje të zbatonte plotësisht planet e emergjencës për mbrojtjen e Tajvanit të ishullit të vetëqeverisës ndaj të cilit Kina pretendon suverenitet, nëse një operacion ushtarak do të zhvillohej në të ardhme të afërt. Sipas zyrtarëve, zhvendosja e njësive të mbrojtjes ajrore nga Japonia, Korea e Jugut dhe Gjermania drejt lindjes së mesme ka krijuar dobësi në dislokimin ushtarak global amerikan, të cilat mund të kërkojnë vite për të rikuperuar. Disa zyrtar kanë deklaruar se rezervat në Evropë të interceptuesve tip PAC-3 Patriot dhe të raketave TOC-TOC të lloj të ATACMS ndodhen në nivele përtej kritikes. Gjithashtu interceptuesit kundër raketor, that dhe sistemet kundër dronëve janë ridislokuar në linjën e mesme, duke pakësuar më tej rezervat amerikane në kontinent. Këto lëvizje kanë kufizuar ndjeshëm aftësinë e vendeve perëndimore për t'i dërguar Ukrainës interceptues, ndërsa sulmet me raketa ruse vazhdojnë. Shtëpia e Bardhë dhe Pentagoni kanë mohuar zyrtarisht se ka mungesë municionesh. Administrata Trump ka deklaruar se ushtria amerikane disponon burime të mjaftueshme për të përmbushur të gjitha objektivat e presidentit Trump. Ndërkaq që presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë arritur një marrëveshje të madhe nafte me Venezuelën, të cilën e ka cilësuar si marrëveshjen më të madhe të naftës në historinë botërore. Me udhëzimin tim, sekretari i shtetit Marco Rubio dhe sekretari i luftës Pete Hegseth, në bashkëpunim të ngushtë me presidentin e përkohshme të Venezuelës, Delcy Rodriguez, dhe përmes një partneriteti me sektorin privat, kanë siguruar kontrollin e shumicës së më shumë se 65 miliard fuqive të rezervave të provuara të naftës në Venezuelë, pa asnjë kosto për taksa paguesin amerikan, shkroi Trumpi të premte në platformën Truth Social. Trumpi tha se marrëveshja do t'i arrisë më shumë se dy fishe rezervat amerikane të naftës. Caracasi konfirmoi më vonë arritjen e marrëveshjes. Udhëheqja e përkohshme e Venezuelës, Delcy Rodriguez, e cilësoi marrëveshjen historike dhe tha se ajo do të ketë një ndikim të rëndësishëm në rimëkëmbjen e vendit. Sipas saj, marrëveshja mund të sjellë më shumë se 100 miliardë dollar investime dhe mbi 209 miliardë dollar të ardhurat tatimore për shtetin. Që prej operacionit amerikan në muajin janar, gjatë të cilit ish presidenti Nicolas Maduro u kap dhe u largua nga pushteti, Washingtoni po përpiqet të sigurojë një furnizim të qëndrueshëm me naftë bruto venezueliane për rafinerit amerikane dhe të nxisë investimet amerikane në sektorin energjetik të këtij vendi. Aktualisht Venezuela prodhon rreth 1.25 milion fuqi naftë bruto në ditë. SBA-ja po kërkon gjithashtu mënyra për të rimbushur rezervën strategjike të naftës, përfshirë mundësinë e shkëmbimit të naftës bruto me prodhuesit amerikan. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio e cilësoi marrëveshjen si një fitore të madhe për të dyja vendet dhe tha se ajo do të sjellë rreth 100 miliard dollar investime private në Venezuelë. Washington Post raportoi më herët se administrata amerikane synon pjesëmarrje në 17 fusha të caktuara naftëmbajtëse, disa prej të cilave kanë vuajtur nga neglizhenca prej vitesh dhe nuk kanë infrastrukturën e nevojshme të transportit. Sipas gazetës amerikane, transferimi i kontrollit mbi burimet natyrore te Washingtoni mund të kërkojë ndryshime në kushtetutën e Venezuelës për shkak të kundërshtimit të fortë brenda vendit. Pavarësisht të përpjekjeve të administratës amerikane për të tërhequr investime pas ndryshimit politik të janarit, prodhimi venezuelian i naftës është arritur me vetëm rreth 200 mijë fuqi në ditë gjatë vitit të fundit, raporton Washington Post. Sekretari amerikan i energjisë Chris Wright pritet të udhëtojë në Venezuelë javën e ardhshme.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 29 gusht. Si sot më 1521-shin, ushtria Osmane nën komandën e Sultan Sulejmanit të Madhërisëm ngadhnjeu mbi Beogradin. Në këtë datë të vitit 1526, Sultan Sulejman Liqvënsi apo i Madhërishmi mundi ushtrinë hungareze në Mohaç. Në këtë luftë humbi jetën mbreti Luigi II i Hungarisë. Të njëjtën ditë të 1756-s, mbreti Frederik i II i Prusisë sulmoi Saksoninë dhe filloi kështu luftën shtatëvjeçare. Si sot në vitin 1842 u nënshkrua traktati i Nankingut, i cili i dha fund luftës së dytë të opiumit që vazhdonte prej 3 vjetësh ndërmjet Anglisë dhe Kinës. Në këtë datë të 1855-s, në perandorinë Osmane u bë komunikimi i parë me telegraf. Trupat aleate hynë në Sevastopol, shkruaj në telegramin që ishte dërguar në Stamboll nga Shumeni i Bullgarisë dhe që jepte informacione mbi luftën e Krimes. Të njëjtën ditë të vitit 1907 u rrëzua ura e Quebecut që po ndërtohej në Kanada. Në aksident gjetën vdekjen 75 punëtor. Si sot më 1915-ën erdhi në jetë në Stockholm aktoria suedeze Ingrid Bergman, e cila mori famë botërore me filmin Casablanca. Ajo fitoi shumë çmime prestigjioze ndërkombëtare, mes tyre 4 Globi i Art, 3 Oscar, 2 Primetime Emmy, 1 Tony dhe 1 BAFTA. Bergmani u nda nga jeta në Londër në 67 vjetorin e lindjes së saj. Në këtë datë të vitit 1949, Bashkimi Sovjetik testoi në Semipalatinsk të Kazakistanit bombën e tij të parë atomike. Disa vite më vonë, në gjyqin kundër agjentëve Julius dhe Ethel Rosenberg, u zbulua se modeli bombës atomike ruse ishte marrë përmes spionazhit nga dokumentet e klasifikuara dhe të vjedhura nga laboratori i Los Alamos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të njëjtën ditë të 1958-s u lind në Indiana këngëtari dhe kantautori amerikan me famë botërore Michael Jackson. I quajtur mbreti i popit, ai vlerësohet si një nga figurat kulturore më të rëndësishme të shekullit të 20 dhe një nga argëtuesit më të mëdhenj në historinë e muzikës. Tingulli dhe stili i tij ka ndikuar shumë artistë të zhanreve të ndryshme. Si sot në vitin 1966 u ekzekutua shkrimtari, edukatori, teoricieni islam dhe poeti egjiptian Seyyid Kutub, i cili ishte lideri i vllazërisë myslimane egjiptiane në vitet 1950 dhe 1960. Ai u dënua me vdekje për komplot për vrasjen e presidentit Gemal Abdul Nasir të Egjiptit dhe u ekzekutua me varje. Në këtë datë të 1991-shit, biznesmeni italian Libero Grassi u vra në Palermo nga mafia siciliane pasi mori një qëndrim kritik kundër kërkesave të tyre për zhvatje. Ai shkroi një letër të hapur gazetës lokale duke informuar zhvatësit se nuk ishte më i gatshëm të paguante pico, një term sicilian për paratë të mbrojtjes. Të njëjtën ditë të vitit 1996, një avion pasagjerësh i shoqërisë ajrore ruse Vnukovo ra në ishullin Spitsberg, territor norvegjez në Arktik. Në këtë aksident humbën jetën 141 njerëz. Si sot më 2005-ën, uragani Katrina shkatroi pjesën më të madhe të brigjeve jugore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga Louisiana në Florida, duke u marrë jetën 1836 njerëzve dhe duke shkaktuar dëme me vlerë 125 miliard dollar. Ky ishte uragani i tretë më i madh i sezonit të uraganeve të Atlantikut atë vit dhe i katërti më intensiv i regjistruar ndonjëherë në këtë oqean. Miq të vuar, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalon 29 kushtin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

A keni menduar ndonjëherë se sa herë mund ta rishkruajë një pikë ujë fatin e një qytërimi? Apo se një rrjedh ujë mund të kapërcejë vetëm thatësirën? Po mos vallë, mund të mbartë edhe drejtësinë, kujtesën dhe të ardhmen e një populli? Sot do ta çojmë vështrimin ton për te i gurve dhe mureve, për të ndjekur gjurmët e damarve të padukshëm, por jetik, që kanë rrjedhur pa pushim për mijëra vjet në tokat e Palestinës. Së bashku do të zbulojmë se si një pikë e vetme shiu që bie nga qielli u shndrua në një mrekulli inxhinierike dhe në një sistem të veçantë shoqëror në qytetet e lashta buzë shkretëtirës. Nëse doni të kuptoni një qytet apo një trev, së pari duhet të shihni marrëdhënien që ajo trev ka krijuar me ujin. Për trevën e Palestinës, e cila ndodhet në pikëtakimin e klimës mesdhetare me atë shkretinore, uji nuk ka qenë kurrë një pasuri që sigurohej lehtësisht. Sezoni i shirave ishte i shkurtër. Verërat të thata dhe burime natyrore të ujit teje të kufizuara. Por njerëzit që jetonin në këto troje mësuan të lexonin ritmin e natyrës në vend që të luftonin kundër saj. Ata nuk e shihnin shiun thjesht si një begati të përkohshme, por si një pasuri të përbashkët që duhej ruajtur, drejtuar dhe shpërndar me drejtësi, pik pas pike. Dhe pikërisht këtu nis historia e ujit në Palestinë, me dialogun e duruar që njeriu krijoi me gjuhën e natyrës. Pak në jug të Kudsit, Jerusalemit, pranë Betlehemit, mes luginave të gjelbra, ju shfaqen përpara rezervuar gjigant për iguri. Sot njihen si pishinat e Sulejmanit. Në pamje të parë, këto tri depozita të mëdha të hapura uji duken thjesht si pellgje të krijuara nga dora e njerëzit. Por, në të vërtetë, ky vend ishte zemra e një prej sistemeve më mbreselënse të grumbullimit dhe shpëndarjes së ujit në botën antike. Edhe pse emrin e morën nga tradita që i lidh me Hazretin Sulejman ose mbretin Solomon sipas Biblës, dëshmit arkeologjike tregojnë se këto pishina u ndërtuan gjatë periudhës së Tempullit të dytë dhe më pas u zhvilluan gjatë periudhave romake, bizantine, islame dhe osmane, duke vazhduar të përdoren për shumë shekuj. Të ndërtuara në tri nivele, pishinat grumbullonin ujrat e burimeve përreth dhe reshjet e dimrit, duke mundësuar ruajtjen e milionave metrave kub uji. Por si mbarrinte gjithë kjo masë gjigande uji në Kudsin, pra Jerusalemin e ndërtuar mbi kodra të larta? Pikërisht këtu shfaqet përvoja e madhe inxhinierike e zhvilluar gjatë periudhave romake, bizantine dhe islame. Fal forcës së gravitetit, llogaritjeve të pjerësisë dhe një mjeshtërie të jashtëzakonshme inxhinierike, uji transportohej për kilometra të tërë me saktësi të madhe përmes kanaleve të njohura si akuadukti i sipërm dhe akuadukti i poshtëm. Malet u çan përmes tuneleve, luginat u kapërcyen me ura dhe akuadukte, ndërsa uji mbarrinte në cisternat, shatërvanët dhe sistemet e furnizimit me ujë të vendeve të shenjta në Kudës, Jerusalem. Çdo kanal prej guri nuk mbarte vetëm ujë. Ai mbarte edhe shpresën e një qyteti që përballej me thatësirën. Duke ndjekur gjurmët e inxhinierisë romake, shohim edhe se si këto sisteme u ruajtën dhe u zhvilluan gjatë shekujve. Në kohën e Sultan Sulejmanit të Madhërisëm, kur muret e Kudsit, Jerusalemit, u rindërtuan, rrjetet e ujësjellësit u riparuan në mënyrë të gjithanshme dhe u ndërtuan çezma të reja në pjesë të ndryshme të qytetit.
Shumë prej çezmave historike që shihen sot në rrugët e Kudsit, Jerusalemit, janë dëshmitar të heshtur të asaj periudhe të madhe rindërtimi. Në mes dheun lindor, inxhinieria e ujit nuk ishte thjesht një arritje teknike. Ajo pasqyronte edhe aftësinë organizative të një qytërimi, larkpamësinë e tij dhe rëndësinë që u kushtonte njerëzve që qeveriste. Fal sternave gjigande nëntokësore, sistemeve që grumbullonin ujin e shiut dhe rrjeteve të kanaleve nën rrugët e qytetit, Kudsi, pra Jerusalemi, ishte në gjendje të vazhdonte jetën edhe gjatë rrethimeve më të vështira dhe periudhave të thatësirës. Tani e drejtojmë rrugëtimin ton nga Kudsi, Jerusalemi, drejt jugut të Bregut Perëndimor, drejt një fshati shumë të veçantë, të fshehur mes ullinjve dhe tarracave prej guri. Batiri. Në pamje të parë, duket si një fshat i zakonshëm palestines. Por, në të vërtet, ky është një trashëgimi e gjallë njerëzore, e mbrojtur nga UNESCO-ja si trashëgimi botërore kulturore dhe si trashëgimi botërore në rrezik. Por, çfarë bën batirin kaq të veçantë? Jo vetëm kanalet e ujit që datojnë nga periudha romake, as vetëm tarracat e gurta mira vjeçare. Përgjigja e vërtet fshihet në traditën e ndarjes së ujit, e cila është ruajtur këtu prej shekujsh. Në batir, uji nuk është thjesht një burim që ndahet mes banorve. Uji është kohë e menaxhuar me drejtësi. Në sistemin tradicional të fshatit, përdorimi i ujit ndahet në një cikël 8 ditor. Dita dhe ora kur secila familje ka të drejtë të ujis tokën e saj, janë zbatuar me përpikëri për shekuj me radhë. Por, si matet koha në një periudhë kur nuk kishte orë elektrike dhe matës uj? Banorët përdornin pajisje tradicionale matëse të quajtura El Mamad, duke ndjekur së bashku rrjedhën e ujit dhe pozicionin e diellit për të përcaktuar pjesën që i takonte secilës familje. Askush nuk e cenon të drejtën e tjetrit. Kur në mes natë vjen radha e ndërrimit të ujit dhe një fshatar i ia dorëzon saracineskën tjetrit, ai nuk i dorëzon vetëm ujin. I dorëzon edhe besimin mes fqinjive të ruajtur brez pas brezi. Dhe pikërisht kjo është ajo që UNESCO ja ka vendosur të marrë në mbrojtje. Jo vetëm tarracat prej guri apo kanalet e lashta të ujit, por kujtesën e gjallë të aftësisë së njerëzimit për të ndarë një burim të kufizuar, pa konflikte, pa lakmi dhe me drejtësi. Fatkeqësisht, historia e lashtë e ujit në Palestinë sot nuk mund të rrafet vetëm përmes inxhinierisë elegante të së kaluarës. Uji në këto troje nuk është më vetëm një burim natyror. Ajo është shndërruar gjithashtu në një çështje që prej shumë vitesh qëndron në qendër të debateve politike dhe humanitare. Siç theksohet edhe në raportet e organizatave ndërkombëtare, veçanërisht në Bregun Perëndimor dhe në Gazë, qasja në ujë të pastër mbetet një problem serios humanitar. Dëmtimi i infrastrukturës së ujit, kontrollet mbi puset dhe vështirësitë në qasjen te burimet ujore ndikojnë drejt për drejtë në jetën e përditshme të miliona palestinesëve. Për këtë arsye, çështja e ujit në Palestinë nuk është thjesht një problem mjedisor apo teknik. Ajo mbetet një çështje themelore që ndikon drejt për drejt në jetën, shëndetin dhe përditshmërinë e njerëzve. Ndoshta pikërisht për këtë arsye, historia e ujit në Palestinë vazhdon të shkruhet edhe sot. Bota po përballet me një krizë të madhe të ujit. Klima po ndryshon, lumenjtë po thahen, rezervat ujore nëntokësore po paksohen dhe tensionet politike mbi burimet e ujit po rriten gjithnjë më shumë. Bota moderne e kërkon zgjidhjen
te teknologjitë më të përparuara dhe te puset gjithnjë e më të thella. Por ndoshta përgjigjja fshihet pikërisht pranë një kanali të vogël uji në Batir, në kujtesën e përbashkët të njerëzve që prej shekuish u isin tokat e tyre me radhë, sepse uji sjell begati vetëm kur ndahet me drejtësi. Ndoshta uji nuk është thjesht një burim që ushqen tokën të dashur dëgjues. Ai mbart edhe ndërgjegjen e një shoqërie, konceptin e saj për drejtësinë dhe kujtesën e saj. Sot ne ecëm së bashku nëpër rrugët e ujit të Palestinës. Dëshmuam madhështinë e heshtur të pishinave të Sulejmanit. Dëgjuam për shpëritjen e ujrave që kalonin nëpër akuaduktet romake. Dhe në Batir, pamë se si një pikë e vetme uji nuk formëson vetëm tokën, por edhe kohën, drejtësinë dhe marrëdhëniet mes njerëzve. Po ju, ç'mendoni? Kur dhe si nisi njeriu ta kuptoi për herë të parë kohën? Në episodin e ardhshëm do ta

Përshëndetje të nderuar dëgjues. Paralajmërimet prej vitesh se inteligjenca artificiale mund të dalë jashtë kontrolli me të shumtën e rasteve shiheshin si skenar të shkencës fantastike. Megjithatë, një incident sigurie i deklaruar nga kompania OpenAI e zhvendosi këtë debat nga teoria në praktik. Kompania njoftoi se një agent i inteligjencës artificiale, ku testoheshin aftësitë sulmuese kibernetike, doli nga mjedisi kërkimor ku ndodhej, siguroi qasjen në internet dhe mori nën kontroll sistemin Hugging Face, një prej depove më të rëndësishme në botë të modeleve të inteligjencës artificiale dhe të grupeve të të dhënave. Kjo ngjarje nuk ishte një kryengritje e një makine që ka fituar ndërgjegje si në shkencën fantastike. Sipas OpenAI-t, synimi i vetëm i agentit ishte të përfundonte me sukses detyrat në testin e sigurisë kibernetike të quajtur Exploit Gym. Për ta bërë këtë, ai shfrytëzoi një dobësi softveri të panjohur më parë, përparoi në përmjedisin kërkimor, hyri në internet dhe mori informacione për të përmirësuar performancën e tij, duke u qasur me materialet e testimit në Hugging Face. Me pak fjalë, për të përmbushur detyrën e dhënë, shkeli rregullat, domethënë në fakt agenti bëri hile. Pika që i dallon agentët e inteligjencës artificiale nga botet e bisedës shfaqet pikërisht këtu. Ndërsa botet e bisedës u përgjigjen pyetjeve, agentët për të arritur te synimi i tyre mund të bëjnë planifikim, të ekzekutojnë kode, të vlerësojnë rezultatet dhe të zhvillojnë strategji të reja. Edhe në këtë ngjarje, sistemi duke kapërcyer kufit e vërtet institucional, shfrytëzoi dritaret e dobta të sigurisë dhe përdori informacionet e identitetit që futin në dorë. Për këtë arsye, ngjarja tregoi se inteligjenca artificiale nuk ka nevojë të jetë patjetër me qëllim të keq. Vetëm përqendrimi i saj te synimi mund të sillë rezultate të dëmshme edhe në botën reale. Makina nuk pa rregulla ligjore apo etike, por vetëm pengesa teknike që ndalonin deri tek arritja e synimit. Shkelja solli gjithashtu sërish në rendite edhe debati mbi modelet e hapura dhe të mbyllura të inteligjencës artificiale. Sistemi që kreu sulmin punonte me modelet e zhvilluara dhe të mbyllura të OpenAI-t. Ndërsa Hugging Face në anën e mbrojtjes gjatë hetimit shfrytëzoi modelin GLM 5.2 me origjinë nga Kina e me peshë të hapur. Hugging Face deklaroi se pas sulmit u detyrua të ekzaminojë më shumë se 17.000 raste të regjistruara. Shërbime tregtare të inteligjencës artificiale, duke e marr analizën e kodit me qëllim të keq si tentativë sulmi, bllokuan disa veprime. Ndërsa modeli hapur që punonte në nivel lokal, mundësoj rikrimin e sulmit dhe analizimin e ti pa dërguar të dhënat sensibile të ofruesit e jashtëm. Kjo gjendje tregon se modelet me peshë të hapur ofrojnë avantaje të rëndësishme, veçanërisht për institucionet që punojnë me të dhëna sensibile, si bankat, spitalet dhe institucionet publike. Në ngjarje kritike, institucionet mund të bëjnë ekzaminimin mbi sistemet e tyre pa mbetur të varur nga kushtet e shërbimit apo vendimet e qasjes të një kompanie të largët. Nga ana tjetër, modelet e hapura nuk janë zgjidhje më vete. Sulmuesit po aq sa mbrojtësit mund të shkaktojnë ato e të ndryshojnë këto modele, të heqin masat e sigurisë dhe të përdorin pa kufizime. Edhe AI Security Institute i Mbretërisë së Bashkuar tekson se modelet e hapura po u afrojnë me shpejtësi sistemeve të mbyllura nga pikpamja e aftësive, por kur publikohen peshat e modelit, mundësia ofruesve për të parandaluar keqpërdorimin largohet në masë të madhe. Një tjetër aspekt i rëndësishëm i ngjarjes është edhe debati mbi sovranitetin teknologjik. Varësia nga sistemet e mbyllura me qendër në SBA apo Kinë,

Монта криој резкен га пикпамија чмимет, важдем си са шарбимет, пресионет ме прапави политике де сигури се таданаве. Моделите хапора, монтен тихмој венде та жвелојн е зидија та прашташме пар джуут е тюре де невојата сигурис. Меѓутат, пркате нук ми автонветам шкаркими и моделит, навоите джиташто хардвојер и фучешам, цендрата таданаве, инфраструктур енергетике е бориме нјезорета квалификуара. Расти и Hugging Face трегој гјетошто се вартасија технологијке, но кунта шпјегојат ветаме ориджина не вендеве. Дрса ње систем американ креу сурмен, ње модели хапур ме ориджинга Кина, љуајте рој те рандасишам на процесине мројтјес. Еде кјо што трегуас се дебатим би ривалитетен геополитик, дутен гријет ма шум би манюрен се си аудитоат системет дhe се нга куш контролојен ато. Мësimi më i rëndësishëm nga ky rast nuk është se modelet e hapura janë të sigurta apo të mbyllur, janë të rrezikshme apo e kundërta. Problemi kryesor është se me gjithë arritjen e sistemeve gjithnjë e më të fuqishme të inteligjencës artificiale në kapacitetin për të kapërcyer kufit institucional, rregullat që i auditojnë ato janë ende të fragmentuara dhe mbështesen në masë të madhe në bazë vullnetare. Për këtë arsye, problemi bazë për para vendim marsve të politikave është ngritja një sistemi logaridhënje që merë për bazë jo strukturën ligjore apo institucionalit të kompanive, por aftësit dhe kapacitetet që ato zotrojnë. Për vendet që mbete njështë dy fuqive mbizotruese të inteligjencës artificiale, prioritetit duhet të jetë aftësia për të kuptuar, audituar dhe kur është e nevojshme për të ndryshuar sistemet mbi të cilat mbështeten institucionet kritike. Shkelja e Hugging Face është një paralajmërim se kontrolli mbi inteligjencën artificiale i takon atij që mund të ekzaminojë sjelljen e saj, që mund të kufizojë veprimet e saj dhe që kur kufizimi dështon, mund të mbajë përgjegjësinë për rezultatet.

plastelina ose e njohur ndryshe edhe si brumilojës, e cila në fillim ka qenë planifikuar si pastrues i letrave të mureve, si plastik e butë për këpucët ushtarake me qafë dhe si një kallëpë që nuk prishet për sudetët e skulpturës, por me kalimin e kohës u bën një mjet për fëmijët e vegjël për ta kthyer imagjinatën e tyre në realitet, është në fakt historia e shpikësve që jetonin në dy kontinente të ndryshme dhe nuk kishin dieni për njëri tjetrin. William Herbert, një mësues arti në qytetin Bata të Anglisë. James Wright, një inxhinier që punonte në kompaninë General Electric në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe Noe McVicker, një prodhues ky i pastës për pastrimin e letrave të murit. Kur ja nisën kësaj pune, kishin qëllime të ndryshme, por fituesit e kësaj historie zbulimi ishin fillimisht fëmijët dhe më pas regjisorët e filmave të animuar. Mësuesi i artit, William Herbert, ishte në kërkim të një deltine që nuk thaj për studentët e tij të skulpturës, por ai nuk mundi të merrte rezultatet që donte dhe brumrat e reja të argjilës që gjeti duke ndryshuar formulat e tyre, ose nuk ngjiteshin kur ekspozoheshin ndaj ajrit, ose ngurtësoheshin në një kohë shumë të shkurtër dhe bëheshin të papërdorshme. Pas provave të gjata dhe rastësive të vogla, Herbert gjeti përzierjen e dur dhe zbuloi një lloj deltine të butë dhe jo toksike. E patentuar në vitin 1899, përzierja u bë shpejt një produkt komercial, por nuk ishte shumë i popularizuar në fillim për shkak të përdorimit të kufizuar, derisa u zbulua edhe një herë nga inxhinierët James Wright dhe Noe McVicker, të cilët i vazhdonin kërkimet e tyre për një qëllim shumë të ndryshëm në anën tjetër të Oqeanit Atlantik. Në luftën e dytë botërore, nevoja për lëndë plastike për gomat e avionëve dhe këpucët të ushtarake për ushtrinë amerikane po shtohej dita ditës. James Wright, i cili punonte në këtë fushë në kompaninë General Electric, donte të gjente një lloj të ri plastike dhe ta përdorte atë për luftë. Kështu që qëllimi i tij nuk ishte të shpikte një lodër për fëmijët. Inxhinieri amerikan, i cili bëri eksperimente të ndryshme, por nuk e arriti dot rezultatin e dëshiruar, aksidentalisht hodhi disa pika acidi borik në vajin e silikonit të që përdorte. Pas një kohe, James Wright pase si vaji i silikonit në të cilin ishte hedhur acid borik, u ngurtësua pak dhe u bë i lakueshëm. Kështu që ai i përqendroi përpjekjet e tij tani në këtë drejtim dhe u bë një nga shpikësit e plastelinës. Pothuajse në të njëjtën kohë, Noe McVicker, i cili donte të mbështeste kompaninë e pastrimit të familjes së tij dhe krijoi një pastë për letrat e murit me një formulë të ngjashme, e kuptoi shumë vonë se sa i rëndësishëm ishte zbulimi i tij i ri për imagjinatën e fëmijëve. Pasta speciale e McVickerit ishte një pastrues i shkëlqyeshëm për letrat e murit, sepse nuk përmbante kimikate toksike, mund të përdorej vazhdimisht dhe nuk linte njolla në letrat e murit. Pak më vonë, mësuesit kuptuan se pastruesja e letrave të murit mund të përdorej për të bërë vepra, modele të thjeshta arti në shkollë. Nipi i Noe McVickerit, Joseph McVickery, i cili ishte informuar tashmë për punën e mësuesve, vendosi se do të ishte e mençur të lançonte pastën e xhaxhajt të tij me një emër të ri marke, por këtë herë duke synuar fëmijët e vegjël, duke hedhur kështu themelet e firmës së që tani është prodhuesi më i famshëm në botë i brumit të lojrave. I konsideruar si një nga shpikjet më të rëndësishme të shekullit të kaluar, sektori i plastelinës, receta e prodhimit të së cilës ruhej sekret nga kompanitë mbajtëse të patentës, po zgjerohet gjithnjë më shumë sot.
Historia e brumit të lojës, e cila prej kohësh ka pushuar së qeni një material mësimor i shkollave të arsimit apo dhomave të lojrave të fëmijëve të vegjël, ka bërë rrugëtimin e saj drejtë ceremonisë ndarjes së çmimeve Oscar, që është edhe kulmi i industrisë së filmit, aq shumë sa regjisori dhe producenti britanik Nick Park fitoi një çmim Oscar në vitin 2005 me filmin e tij të animuar me titull Valles and the Gramit me personazhe të modeluar me plastelin. Zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën.

0: së dashur përpara së të mbyllur emisionin e sot në telefonik, ku jam edhe shkurtu me zhvillimet kryesore të ditës. Prezidenti Erdogan ka bërë thirrje për forcimin e unitetit mes myslimanëve dhe bashkëpunimin për paqe dhe siguri në rajon. Ai akuzoi qeverinë izraelite se po përdor provokimet për të destabilizuar lindjen e mesme dhe kritikoi reagimin ndërkombëtar dhe politikave të Izraelit. Ministria e jashtme turke ka bërë të ditur se korniza e posaçme planifikimit të hapësinor për industrinë dhe zinxhirin e furnizimit e shpallur nga Greqia nuk do të ketë asnjë efekt juridik për Tyrkien. Ministria e mbrojtjes së Rusisë njoftoi se forcat ruse kanë goditur qendra logjistike dhe porte në Ukrainë, të cilat sipas Moskës përdoren për mbështetjen e ushtrisë ukrainase. Ndërkaq që një sum masiv me dronë ukrainas në rajonin Rostov të Rusisë ka plagosur 7 persona dhe ka dëmtuar ndërtesa banimi. Presidenti iranian Mesut Pezeshkian tha se Irani dhe Omani kanë arritur marrëveshje për një korridor kalimi përmes ngushtit të Hormuzit. Ai deklaroi se ngushti do të rihapet nëse SBA-ja përmbush angazhimet e saj për fshirjen e bllokadës detare dhe të sanksioneve që zbaton ndaj Iranit. Nga ana tjetër, përdorimi intensiv i armëve të avancuara në luftën kundër Iranit ka paksuar ndjeshëm rezervat ushtarake amerikane dhe sipas gazetës The Wall Street Journal, kjo ka kufizuar aftësinë e SBA-s për t'u përhyrë kërcënimeve nga Kina dhe Rusia. Zyrtarët amerikanë shqetësohen se disa rezerva kritike në Evropë mund të kërkojnë vite për të rikthyer në nivelet më parshme. Dëgjuat emisionet e fundit të RTS në Shqip. Emisioni radhës do të jetë nesër në të njëjtën orë, ku pas buletinit informativ do të keni mundësi të ndiqni episoderit të rubrikës Kujtesa Historike, si dhe përsëritjen e rubrikave Tema e ditës, Kuzhina me shinë e Sevdalinkës dhe sportistët turqi që ka përcyen kufit. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e programit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Arzu Usta, ju urojmë më ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turqies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Alo. Po vite ju se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: 107.6 MHz. Radio Juaj.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
2: Biznesit tuaj.
1: Kontakto në Radio Erona.
2: Radio Erona.
1: Numër telefoni 067-66-483-88.
3: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush.
1: Dekor Shop Lend.
0: Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet e personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Shumë lëshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pa fund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa? Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në sër.

Apo ndërtoni, por rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panele termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Propozim ligjit të cilin e posat e trajtuam këtë ditë pranë është një hap për para në krasim me ata që a ishte në fuqi dhe të shpresoj se shumë shpejt do të kaloj. Mirë, po janë disa çështje të cilat parashihen që nuk shkojnë bashkë me favor të disa çështjeve që për ne shqiptarët janë të veçanta e në veçanti për Ulqinë, një cilë është një qytet historik, një qytet mi vjeçar. Nuk mundet që me zgjedh me ofertën që kemi ky status i Ulqinit të bitë në pyetje që e të humë statusin e qytetit pra për shkak të situatës ekonomike. Dhe të shojmë të bëjmë të pa munduren të shkathohet që të mirat detare të kthehen në prëndësit e qyteteve të bregdetare në rëndë të parë, pastaj të kontrollohen nëse është nevoja edhe nga lart, por vetë pasuria që vjen nga të mira detare tu takojnë qyteteve që janë bregdetare dhe që punojnë në këtë drejtim. Dihet se të mira detare dikur rreth 55% i marrin nga Ulqini dhe Ulqini ka shumë pak mbrapa. Në rëndë të parë pra që të vlerësohet si një qytet që është dhe e dyta që të ketë mundësi që ajo vetë të kontrollojnë pjesën e pasurive komunale që në një farë mënyrë me ligjin e propozuar nga Ministri Dukaj, parashihet që komunat të kenë më tepër të ardhurat dhe kontroll mbi pasuritë që i ka natyrale. Ne formimin e komunës e kemi pas procedurë me dekada të them dhe kemi ndruar që edhe në qofë se nuk mund t'jarujmë emrin Malësi, me qenë se kundërshtohen nga strukturat e ndryshme, edhe pse do të quhet Tuzi që për ne është kreqisht e pranueshëm, të ketë mbrenda kufijive të territoret që njihen si Malësi. Çështja e emrimit pra nuk duhet të na paraqesë problem. Çështja e territorit duhet të paraqesë jo për shkak të tyne pasurive që me këtë ndarje që është tash që akoma vazhdon të jetë aktuale, pra nuk është zgjedhur, nuk ka atë karakterin ekonomik, se s'ka rëndësi ato pak tatimet që mund t'i ketë qytetari a i shkojnë Podgoricës sa Tuzit. Po problemi është në qoftë disa pjesë të Malësis, me qytetarë të Malësis, me shqiptarë, mbetën në Podgoricë, ata janë në 1%. Dhe të drejtat e tyre që garanton kushtetuta, po të janë të paralizueshme.
4: Dhe të banimi monument kulture nuk do të lihet në mëshirë të fatë. Këto pasuri nuk janë vetëm personale, individuale, familjare, por janë pasuri universale, kolektive, i përkasin gjithë shoqërisë, përfaqësojnë traditën, arkitekturën historike, trashëgiminë tonë kulturore, dhe përjedhoj kërkoj një ndryshje energjike që nuk ka ndodhur më parë. Qëllimi është mos kemi më shtëpi monumente kulture që degradohen, të rrëzohen, që të rrezikojmë të humbim përgjithmonë për shkak se pronarët apo trashëgimtarët e tyre nuk kryejnë detyrimin e tyre ose sepse nuk kanë mundësi ta përballojnë të vetëm ekonomikisht ose sepse neglizhojnë. Ndaj bashkë me Ardisin, që është drejtori i DRTK-s Gjirokastër, ku vetëm në qendrën historike të këtij qyteti ne kemi 390 shtëpi monumente kulture, nga të cilat rreth 1/4, 90 prej tyre janë në një gjendje rreziku dhe për këtë problem madhor, shteti do të ndryhë, Ministria e Turizmit e Kulturës dhe e Sportit ka dalë me një udhëzim të ri dhe po punojmë bashkë me DRTK-t për të detajuar projektet e ndërhyrjeve, të cilat do të bëhen plotësisht nga shteti, por me një formulë të bazuar mbi statusin e monumentit dhe vlerën e preventivit përkatës, që do të shkojë deri 60% ose 70% të të gjithë totalit të preventivit, ku pjesa tjetër do t'i ngarkohet në detyrim pronarit, trashëgimtarit, me përgjegjësinë që të shtyhen pjesën e tyre sipas një afati të caktuar, për cilin do të njoftohen dhe i cili do të zbatohet me fuqinë e një titulli ekzekutiv. Puna administrative teknike ka nisur, kantieret e para dhe rezultatet e para në terren do t'i shohim dhe do t'i prekim në fillim të vitit që vjen.
2: Kjo është animacioni neurokirurgjisë, kurse kjo është ambientet e neuroradiologjisë interesant.
5: Kjo është angiogjërgjisë. Si e një mërë të
2: të të të? Kjo është ambientin e angiografik, bi plani.
5: Marë fund.
2: Marë fund, marë. Në thanë kjo është kërësoria.
5: Shkërqyshë, pa.
2: Por nërsaj edhe supportit të ujë që jo e dini shumë njërë pjesën e organizimit, ava ritmu në parë. Kuadrin e trajtime invazive, kjo është një shërbim i domosdoshëm.
5: Pa tjetër.
2: Si që din, mjekësia gjithmonë përshkon drejt mikroinvazivitetit, me rezultate sa më të mira, por edhe me diqëndrimi sa më të ulta që ullin edhe kostat. Kjo është. Kishtë ardhë koha që të kishim një biplan, e sigurit që biplani është domosdoshëm kërësisht për ndërhyrjet neuro, që kemi atë që keni edhe qeveria e ka pasë dhe ju e keni suportuar shumë për ju, që është DSA-i edhe trombektomia. Që është një procedurë e domosdoshme dhe ka arrit koha që janë pjek kushtet që ne ta zhvillojmë dhe t'i afrojmë pacientëve tanë. Në sigurisht që PAI i neuroshkencës është me një strukturë që aktualisht i përmush kushtet për këtë kohë. Në thanë, kemi stroke-un po që e kena kryu që bëhet tromboliza, që bëhet shumë mirë. Tashi do të kemi trombektomin, kena një bashkëpunim shumë të mirë. Sigurisht që kemi edhe neuroanimacionin me neurokirurgjin që na suportojnë me këtë për çdo lloj komplikacioni, kështu që janë të gjitha një vend që mund të realizohet tash.
5: Ato që doja të theksoja unë është që sjellja e një skaneri, e një aparature nuk garanton përse shërbimin. Prandaj ajo qasje që kemi pasur është që të ofrosh shërbimin nuk mjafton vetëm ja aparatura, sigurisht aparatura duhet, por duhet të formuar dhe ekipi. Prandaj ngritëm dhe një shërbim të ri të neuroradiologjisë diagnostike dhe intervencionuese, siç është dhe në të gjitha vendet e tjera të shuar europiane, për të bërë një trajtim të shumashëm të gjitha patologjive dhe gjithashtu është trajnuar dhe stafi. Kështu që janë për protokoll, është trajnuar stafi si neuroradiologët intervencionistë të rinj, por edhe ekipi, si janë infermierët, teknikët, gjithë puna bëhet me ekip. Dhe gjithashtu, ose që e thatë juve, është një janë të gjitha shërbimet e tjera, reanimacioni, neurokirurgia, neurologia, shërbimi stroke, që janë të tëra në funksionim. Prandaj, besoj që të shi, duke që se parku teknologjisht i plotësuar, po ashtu dhe shërbime janë të plotësuar, prandaj dhe trajtimi pacientëve është 360 gradë, është komplet një sistem komplet. Si për patologjitë vaskulare, dhe për diagnostikë, si për patologjitë vaskulare, për dhe ato ju vaskulare.
2: Pa tjeta.
5: Gjithashtu.
6: Sigurisht. Për nëmër e pacientëve që trajtohën në akcelerator, qoftë në radiokirurgji, qoftë radioterapia postoperatore ishte shumë i domosdoshme.
2: Sot gama e këtyre trajtimeve është rritë jashtëzakonisht, por kjo aparaturë na bën të mundur që të realizojmë edhe procedura të tjera abdominale.
5: Por në fakt kemi dhe në prokurim kemi dhe akseleratorin e katërt. Dhe kjo është e rëndësishme për të thënë sepse kjo plotëson parkun plus dhe disa pajisje të tjera mikroskop intraoperator, që të plotësohet gjithë parku teknologjik i neurokirurgjisë. Kjo shkon më tepër në trajtimin e smundjeve onkologjike, por gjithsesi është pjesë e parku e politeknologjik të neuroshkencës.
2: Ne kena poshtë rezonancën 3 Tesla, që është rezonanca praktikisht më e mirë në Shqipëri, është e vetmja që kemi në territorin shqiptar.
5: Si në çdo vend tjetër që nuk është
2: pjesë e universitetit.
5: Absolutisht. Të gjitha i kemi në një program të ripërtëritjes së parku teknologjik. Kështu që është këto janë parashikuar në projekt buxhetin e afat mesëm 2007-2020.
7: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
8: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan, duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez, duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
4: Kamarier, një çaj lutem.
5: Më fal, por këtu shërbejn vetëm XL. Nuk e dije?
6: Dale!
5: Për shilldhjet në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
7: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
8: Radio Jehona ju paraqet.
9: Tingujt e mbrëmjes.

0: Radio Jehona, me ju dhe për ju.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam të halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujë me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

0: I don't feel. Radio Emonia.
1: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arritur vetëm nga dekor Shopland. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranadhas. A ka më?
2: Sigurisht që ka.
1: Sigurisht që ka.
2: Dekor Shop Landing.
1: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
2: Dekor Shop Landing.
1: Adresa? Dekor Shop Landing. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Landing. Nuk ndalet në surprizë.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Imaginoni një val që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imaginoni një zë që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht tek ju. Imaginoni një tingull që bëhet partneri si përmarrjes suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft, mos imaginoni më. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Por këtu në Rmaj, këtë qetësi dikur e kanë çarë krismat. Pas krismave, erdi një heshtje dhe më erë. Trupat nuk u kthyen familjeve. Vendet e varrimit u fshehën, nënave grave, fëmijëve, nipërve dhe besave. Ju mohua e drejta e fundit njerëzore të dinin ku prehej njeriu i tyre. Sot, 8 dekada më pas, është e vështirë ta përfiturojmë plotësisht këtë skenë, prandaj na duhet historia, na duhet dokumenti, ndonjëherë na duhet edhe arti. Në vigjilje të 30 gushtit është dita ndërkombëtare e viktimave të zhdukjeve me forcë. Kjo ditë nuk kujton vetëm çka ka ndodhur, siç e tham, por na thot që prit se ka akoma një pezulli, një peng. Biles është një peng, një amanet që ka kaluar nga brezi në brez, se sot neve jo vetëm takojmë fëmijët, gratë, po takojmë nipër. Edhe stërnipër që vinë me një fotografi, me një histori, me një peng pra si, me një amanet, ku e kam familjarin, ku e kam gjyshin, ku e kam dajen, ku e kam dhe stërgjyshin. Janë evidentuar 372 persona të vrarë të zhdukur të pagjetur sot në Shkodër, nga mbi 600 që ne na rezulton që kanë kalu në këtë kalvar të humbjes tragjike që njërzore të jetës. Dhe kemi filluar procese hetimore për vëndet ku dyshohet që ka pra mbetje motore dhe ne mund të gjejmë trupat e parë rikuperuar të këtyre personave. Është një rrugë e thjeshtë për t'u thonë, për shumë e vështirë për t'u bërë, pra nga familja të dëshmia, të dokumentit, të terreni, nga terreni ke drejtësia, ke identifikimi i truave, kemi kërkuar, kemi dokumentuar, kemi verifikuar, akoma nuk jemi aty ku duhet, kështu që sot është një hap, por është akoma punë e madhe institucioneve dhe drejtësia vetë ka shumë punë për të bërë. Mos t'i shnëdër, mos u dorëzoni, as për ballë heshtjes institucioneve që shpesherë janë amorfe, edhe kur kalon shumë kohë, shumë kushtet, prapë me këto juve ka kalu shumë kohë, as pas mendimit se 8 dekada është vonë, kanë rënë shanset se mund gjëndet, to janë skeptikat, edhe kur janë dashamirë, sepse unë që vi vetë në një familje që kërkon një familjar, e di vetë që e vërteta nuk vjetërohet, kështu që sa ko jemi në kërkim të vërtetës për vete dhe për shoqërinë, kjo punë nuk do të vjetrohet. Prandaj ju them gjithëve bashk, mos demoralizohemi dhe ku ka pengesa dhe kur ka stagnacion, sepse bëjmë një shërbim për vete, për shoqërinë tonë dhe japim qetësi këtij vendi që u prish dikur kjo qetësi nga krismat, por më në fund mund gjej qetësi vetëm duke ia kthyr dinjitetin jo atyre personave, por vetë neve, vetë shoqërisë.
3: Unë kam linë në një nër familje të përsekutume të Shkodrës në shalë e Shqipni, sepse kam 12 vetë të pushkatu me zhyshe pa zhysh, nga cilët 3 i kemi pa varë. Sot është dita shumë e rëndësishme, sepse është dita nërkomtare që përkujton të zhdukunit, por këtu ka një veçantimat male se në venet tjera, sepse rezimi komunist në Shqipni ishte ma jash përse në të gjitha venet e linjës apo ku do në botë. Unë do të gjithë sjell një shemull. Axha im ishte Xhelosh Lulash, i sot martiri i kishës katolike, i cili u pushkatu dorë për dorë me tre klerik të tjerë, Patër Zion Shllakun, Daniel Dajanin, Giovanni Fausin dhe seminaristët Mark Quni e Qerim Sadiku. Këtu, 5 metrë nga muri i varëve, dhe e pushkatu në sytë e nanës vetë. A ishte 20 vjeç e 6 mujsh, dhe masi e pushkatu në, e ama i kërkoj ta prekun me dorë për herë të fundit, dhe ai që drejton te skuadrën e pushkatimit i thotë largoju, se edhe ti meriton plumin, sepse ti e ke lindë dhe e ke rrit këtë njeri që don me përmys pushtetin popullor. Dhe nuk u mjaftuan me mohimin e jetës dhe pushkatimin që u ban aty, por i tretën edhe eshnat. Ai u varros aty, ku vite më vonë, për disa vite më thotë zyshja, sepse un jam rrit me zyshen. Në murin e Vorreve, nga ana e jashtme, ku janë pushkatuar shumë intelektual, klerik, antikomunist, e përkujtonte, kishte vu një hekur në murin e Vorreve, dhe aty shkote për raste festash dhe neste një siri, dhe e kujtonte në atë mënyrën e tradicionale si që kishim ne. Mirë, po mas pak vitesh, po aty shteti komunist nërtoj një kantier punet aty, kantieri në Shënes Shkodër, që hapi grupa, bani nërtime para fabrikate, janë nërtu pallate, janë nërtu magazina, gjana, po mi eshnat e tyne, apo nështë edhe i kanë hellë në Kijerë, sepse ashtu i dote që aty mund të hejë një vend peligrinajit nga sa ka ba rezimi komunist. Unë nuk duhet të zgjatem shumë sepse si historia e familjes tonë ka shumë familje në Shqipëri, por duhet të them diçka. Kam një vërejtje të madhe për shkrimtarët, për gazetarët, për analistët, por edhe në veçanti për historianët. Ala nuk lidhet realiteti për këtë kontingjent njerëzish që ishin ajka e komit, të cilët u pushkatuan për vetëm në arsye se e njihnin dhe nuk e pranonin rezimin komunist. Jo vetëm i pushkatuan ata, por i internuan familjet e tyre, i konfiskuan, ju mohuan të drejtën e shkollave, të punës e të jetës në shoqëri. Ishte një terror i vërtet dhe për këtë këta nuk duhet heshtin. Disa njerëz që kanë arritur me shkruaj që un kam arritur me lezu sepse më intereson për familjen time se të pushkatumit e fundit i kemi natën e Krishtlindjeve të vitit 90, pra kemi fillu me 4 mars 46-s me Axhën, si sot është martiri i kishës dhe kemi me një 11 vjeçare që është pushkatuar me teatrin dhe me zyshen e vet, që kjo ala nuk është gjetë në lumin Buna. Kanë fillu të gërmojnë disa shkrimet të autorve apo të shkrimtarve të rezimit tjetër. Dhe disa nga advetarët e mloj, nga

0: socialit, kuptohet më shpushatimit të ti në mënyrë në barbare dhe në mënyrë të pa be, sepse preksali u pushatu në mbesh, në mbesh të atyre që kuptohet tradhëtarët që i kishin komprimentu dhe i kishin në bërë për veti për të dorëzuar në ata vita e në atë kohë. Preksali kishte vlera sepse ishte një njeriu që ka luftuar për këtë vend, ka luftuar për trojet e mundësisë, dhëmë për dhëmë, duke hangër edhe me përfaqësuesit e fuqive të mëdha për cilin ata doshin që me aneksu, si më thonë gjelmen dhe malësinë e madhe, duke ja u lanshëm malazezëve të, po që preksori ka bën një rezistent fort. Ka bën rezistent fort edhe si antikomunist i atyre vitve që e tërgoj, dhe me thonë për ngritja i 1945 ishte fatale, sepse regjimi forcët e njëkës, forcët e specialit e mërhojës, u përposhin që të banin zap, maqinë e madhe të tërgojnë vetin, në përthan, diktatura e mërhojës me gjelati me mëqehu, që ne ime ata që i banin zap, maqinë, kelmenin dhe dhije shqiptartë. Aty hasin rezistencë, nuk përba histori, sepse historia njifet, edhe me pasore, por gjithë se prekselin, u prejnë besa dhe u pushkatu në besh, dhe më thonë, në besh të atyne që e prenin, se kanë patur njërës dhe më thonë, për cilit i jepshin informacione, sigurimi shtetë edhe diktaturës asaj kohë. Unë e kam përjetu shumë keqë, baben, unë kam lenë 52-shin, për kësale është pushatu në 45-shin, baba e më moshin në atë kohë, ka qenë 27 vjeqë, dhe në korrik, me zetë në korrik, i 1952-shit, baba e është morë forcerisht nga forcat e policisë të gjelatve të nëvehojës, djali 27 vjeqë është tërturur në mënyrë barbare të eri që i ka dalë shpirti. Unë kam qenë në barkun e nëndës, baba është pushatu me 29, që është nuk është pushatu, plumi kjoft i halalit, pa kështë tajtu, deri sa i ka dalë shpirti. E datë në tre gusht kam linon. Kena pa është kuptat, ku shë ka përjetu, shumë njëse për nesh e kam përjetu atë kohë, regjimi, sigurimi shteti ka bërë punë e vetë. I ndjekur duaj, sa do që mundosh më përpjek, mu e rujt, sepse pasojt ishën prapë se parvishë shumë drana. Por, në këtu në Shkodër, sepse unë qashtë vërteta jem rritë në Shkodër, fliqëm në atë kohë. Dhe Shkodonë kanë qenë Beshnik, e vetë në gjonë që kanë qenë Beshnik, kanë qenë kjo. Beshnik sepse ishën vendosër, dhe nuk dëshën me pa shumica intelektualeve Shkodonë, nuk dëshën me pa regjimin komunist e si të bëllë.
1: Ngjarja e ditës.
2: Hona 107.6 MHz.
3: Radio juaj.
4: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
5: Biznesit tuaj.
4: Kontakto në Radio Erona.
5: Radio Erona.
4: Numër telefoni 067-66-483-88.
6: Autoserviste e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste e Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste e Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios.

koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht pintuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plot për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi, deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: El Fatiha.
3: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo nat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
3: Elhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Jehona.

ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم

학교도 하나 니 야호나.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emission shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Radhi e hona.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Jehona.
2: Ju përshëndes dëgjues të Radio Jehonës kudo që ndodheni dhe ju ftoj si përherë në intervistë, emision që vjen tek ju çdo të jetë në valët 107.6 MHz. Ndonë se në këto ditë vere me temperaturët larta kemi qëndruar pranë jush me programacionin e pasur duke mbajtur të pandërprer emisionin ton intervist. Sot përmes këtij minutazhi do sjellim shoqatën ish për ndjekurve politik Qarku Shkodër, themeluar në vitin 2015 me qendrën në Shkodër e cila përfaqëson dhe mbron interesat e personave të dënuar dhe të përsekutuar gjatë diktaturës. Në mikrofonin e Radio Jehonës kam të ftuar zotin Zenel Drango, kryetar i shoqatës ish për ndjekurve politik Qarku Shkodër. Zoti Drango, faleminderit në këtë ballafaqim të parë me dëgjuesit e Radio Jehonës, ndonë se ju keni dhënë vazhdimisht intervista në media.
3: Ju falenderoj ju me Radio Jehonën.
2: Sigurisht që ju vazhdimisht i keni trajtuar problematikat me cilat hasen ish për ndjekurit politik, ndonë se kanë kaluar më shumë se 30 vite nga rënja e komunizmit. A mendoni se drejtësia për ish për ndjekurit është realizuar?
3: Në simderi jo, me fjartu nuk ka bo asion në lidhe me këtë dretim. Shkoqata, Shkodra, ka 601 të pushatum, 3.000 bërgosën dhe rrath 3.000 familje të internume. Pra, ka 601 që janë të pushatum, rrath 500 janë pa gjetur në eshta.
2: Deri tani.
3: I kanë gjetë vetë familjarë dhe tani. Pa flitet shumë, pa punohet shumë dhe autoritetit dosjeve me kujtore zojnë Genta Sula, ka punu, o munu në atë njërën e saj me punu, për këtu problemi është që i kërkohet një veke me nga shili minisa me hillu, se duhet me kënë prezent dhe këj prokurori i rrasit se na nuk e kena luksin që me bo ADN-en këtu, ADN-e do bëhat diku jashtë dhe do të firma këj prokurori. Këj prokurori ka pun të vetë, ka mërkesen e vetë dhe kja është një pun plus që i shtohet ati. Do t'i urdhë nga nërë që me thonë se na mund na me kërku vetjake dhe mund është me gjithë pas që në gjendë me bo ADN-en.
2: Pra e quani si penges këtë apo më shumë mundësin për gjetjen e eshtrave?
3: Kja, si gjithmonë, edhe pa interesim nga politika.
2: Pra nuk ka interesimin e duhur?
3: Si e majtë, si e djathë që ka interesu kja që me pas një holokaust shqiptar. Këta janë, se s'do të bëjë krasime, e respektojnë vujtet e të tjerve, holokaustin e bre, dhe mirë bajnë se ka vujtë shumë aj popull, dhe i përmendin me respekt. Pa të njëjtë në gjonë, kena pas edhe ne, pra njëjtë i trajtim ka kënë, s'ka pas nërshim, ta kanë marrë bile dhe ma kështë ka kënë, se kanë marrë eksperiencën edhe Stalini, se që ka bon Stalini, ne internimet që ka bon atje në Siberi që i ka që. Pa të njëjtë punë ka bon edhe në Hoxha. Pra vendi jonë, ka kënë komunizm, pa ka kënë komunizm me fëshonë, se ka kënë vend eksperimental, se komunizm kanë pas edhe vend e tjera. Romania, Bulgaria, Gjermania, për nuk kanë kënë këtë farfetë që na. Tute na rriti dherë atje qa që hoqi edhe fenë, që i bonin kishët dhe gjamiët. Kishët dhe gjamiët kanë kënë nim e qeverisë që t'ka thonë mos vilë, mos mënë, mos e mënë atë, pra me pas frikë dike, që i është i madhë i zëtë. Pra dhe më thonë që mjesë pa më shifë ka kërkush, pa më shef i madhë i zëtë me bëjë dhe primë. Dhe kja ka kënë një honë, shumë negative, heqja e feve që u haqa të në atë kohë, pra dhe më thonë se hoqi edukatët. Por, tashi, edhe në bëjqi, që këto një tokë, mjalli dëllim që i banë eksperiment, dhe këto të në a ba eksperiment që me thonë do një komunizm, shkoni vizitoni Shqipnin e Shqipnin se kusha komunizmi. Për dënime, vend e tjera gjinore për arratisët kanë dënu dhe në 5 vjetë dhe s'kanë masakru familjen, tu t'kanë dënu dhe rinse në 5 vjetë dhe s'kanë pushkatu.
2: Pushkatim.
3: Ose pushkatimi, pra të më thonë ka kënë shumë rëndë të të nejtë, se ka ujtë gjithë familja, nëse unë kam kënë burë, kanë penalizu gjithë familjen, gjithë vëllezërit e botës që s'kan pas drejt shkollimit maksimumi deri mesmen. Pra, jam atë për jamanë.
2: Etiketuar si armiqë të popullit,
3: si armiqë të
2: partisë.
3: Edhe janë nga familje tonë si nga kulera. Pra, të më thanë Covid-i në kohën tonë.
2: Zotit Rango, vazhdimisht e keni ngritur problemin e dëmë shpërblimit. Deri ku ka shkuar kjo çështje?
3: Po falim dhe së përpytjen, se është një pytje shumë rëndësishme, që më thanë kam tajtu më respekt për saj për këtë gjallëve. Ta, që janë sëtë të në flasë politikisht, pra punon mirë, se në e dhanë të gjitha kishtet. Për një legislatur i morë me të gjitha kishtet. Pra dhe më thanë, ka pas njeri që ka morë edhe 20 kishtet, se ka pas 200 milion në morë. Pra gjatë u likojdojnë që ishim rrët 3.330 vetë. Atëherë, si që bëha me gjallë, po, unë kam thamë, dhe thamë, edhe të shrije për sërisë, të bëhet edhe me familjon. Pra me familjon nuk po bëha kja. Gjithmonë ka kënë 10 milion dolar që ja kënë shumë, ma si ne u likuidumë. Atëherë 10 milion dolar nuk mjaftojnë. Pra dhe më thamë, asë përgjyrë s'kisi. Atëherë me kërkesë të shlushme, tonën, takimi që kënë pasë, herë maseshme, zërën së minisa, financa dhe lejtorisë të thesarit, unë një problemi dhe i shtu në 5 milion dolar, a prapë nuk mjaftojnë. Atëherë, për me plëcu një atë që kanë detërim ligjorë, se në nuk i nështë një dore me lypë, pa kërkojmë një atë që e kanë apagu me 140 deputet pa fajsi. Atëherë, për shdo vjetë me marka i kistë. Atëherë, për me plëcu i kistë, duhen 30 milion dolar. Dhe unë kam thonë, talaj një kilometr rrugë, pa banë se si prishet në gjanë dhe të kalojnë fondin të për një politikë që janë 10.700 dosje. Pra në 10.700 dosje mundet në marë një kisë 6.000 dosje, 4.700 dosje vë mesin pa marë kapët. 4 vjetë, 5 vjetë që ka fillu kisti 4, hala s'ka marru. Ka fillu dhe i 5, kanë marë një pjesë e malë, kanë marë, ka 2 vjetë që ka fillu i 5. Pa nuk e dirë kur përfondan. Atër që pritet, pritet që me vdek, ata që janë trisu me marë dhe më përjashtu të tjerë, së njipët.
2: Desha të dhja diska dhe ndosha për gjusi që në ndjekin në këto momente, qëfar parashikon ligji, sepse një pjesë e mirë ju e thatë që nuk jetojnë më?
3: Po, atër ligji parashikon që për shdo vit me marë të ekisë, me gjithë se na.
2: Kush duhet ta marë?
3: Ishim familjarë.
2: Familjarët.
3: Pa familjarët.
2: Familjarët janë specifikume?
3: Kush ka tumit?
2: Po.
3: Të burgosën.
2: Do t'jenë bitë e tyne edhe?
3: Bitë e tyne, nipat
2: edhe nipat.
3: E mesat e tyne. Pa kësho është me liqë.
2: Pa.
3: Mirë pa këta sparin me i marë. Atër mirë se bitë e tyne, pjesa më malë kanë dhekë, po pa vdeshin edhe nipat.
2: Kështë jashtë i njëjt, apo është, më i limitum?
3: Si mësë raseve, si mësë viteve të burgut. Pra për një vitë burg, është 7 milion. E 300.000 lekë.
2: Pra, dhe nëse do ishte gjallë, veti dënuari edhe nipi, mbesa edhe i biri, ose e bia përfitoj një loj?
3: Po, përfitoj një loj. Pa përfitoj që datë në...
2: Një kuptoj.
3: ...përpocion barabartë. Atëherë, nëse njeni për të në banë prokurën, është një gjallë letësu se ka Ministria e Finansa për t'ja dhanë. Se që nëllë, pra, për një person, janë 10 personat nërëshum që përfitojnë pra, për një dosje. Atër të 10 persona janë shpërdam, dikush janë Kanada, dikush janë Amerikë, s'minë në rësën mu me i bathët për 200.000 lekë që më të kanë pjesë e ime. Dhe s'paj bëjtët, mërë një ju. Pa kja mërë një ju, ata nuk e dinë se si ja vendosë ligji, pra që nuk i përfitojnë edhe këta që bëjnë leta, duke mos bëjnë ata leta. Se duhet me i bëjtë gjithë një kohë, barabar që me marë. Me gjithate, me kërkesën tonë të vërshlushme, a rritë që nëse për 2 vjetë ti nuk bën letat, penalizosh për një kohë 2 vjeqare dhe ju jepet të tjerve.
2: Pra, kështi që ta sjerojmë edhe më mirë,
3: po.
2: Janë një grup i caktuar, po. Nipa dhe mbesa po, mund tjenë shumë.
3: Mbesa.
2: Si ndahet kjo?
3: Janë shumë.
2: Po.
3: Atëherë, këta duhet me i bën
2: një kohë... Që mos krijojnë dhe konflikte?
3: Po, këta duhet me i bën një kohë letat të zbashku, për të njëjtë në dosje. Atëherë, duke i bënë të njëjtën kohë letat, marrin në sa më shpejt dëmë shpërblimi. Nëse për një dosje, 5 vetë i bënë letat, 2 si bënë letat, penalizën edhe ata 5 vetë që s'ka bënë letat. se Ministria Financave, kur hap dosjen, dan me përfumuat dosjen.
2: Me ndarin në njërë barabartë.
3: Pa, kanë i farë drejtet, ata se s'mund t'i faqë drejt, se zbatojnë ligjin. Atër zbatimi ligjit është që gjithë se cili që pretendon me marë leta, atë edhe me shu pranë Ministrisë Financave, që me marë atë që t'akon. Pra dhe më thonë se, kështu janë do atë të punë, se një person, për shumë mund t'jeni, edhe dherë 20 vetë kam numëruun që janë për një dosje. Pa, pa. Hajde bëni pas 20 vetë, pa shumë e vështirë.
2: Nuk bëjnë dhe akord në iherë.
3: Pra, na kena thonë, t'ju jepet atyne që bëjnë letat, ata që si bëjnë, jep një afat kohorë, 2 vjetë, 3 vjetë, si bëjnë, atër kalor një këtëni që bëjnë letat, që ju të akord me liqë. Mm-hmm. Ose sori me kalor këtëni, kalor një favor shtetit, para ma jep një zhjilë, ta që bëjnë letat, pra, mos i mërzit një. Pra që ti morën atë që i takon ati, pra nga pjesë që i takon ati.
2: Po, një problem tjetër i cili vazhdon të diskutohet, nuk e di sa ka marrë rrukër, ose është njohja e pronave të konfiskuara gjatë regjimit komunist. Deri ku ka arritur?
3: Kja nuk ka njoftë nërë absolute, se këta kanë shvatu një për një Katovicën dhe plenumin e nëmë fjallin e shokët të Ramizalia. Atër në to,
2: pa.
3: Që ka thonë tokat në sinër, nuk do t'i jepet pronarit, se do t'i kësojmë ne me fmit tokat.

0: e mbron këtë shtresë për pronat e konfiskuara gjatë regjimit komunist, apo nuk është vënë në zbatim?
1: Ligji Mon Mik është ligji 7501. Në përmjet ligjit 7501, që jo apërvu atër në Ramizalia dhe Sali Berisha. Pra të më thonë, nuk është se ka bon Sali Berisha, po Sali Berisha apo është fajtor në apërvimin e ati ligjit. Dhe s'ka dalë, hala dhe mësët për me kërku falje, ma këj ligjë. Ja, falje ka kërku, po nuk ka dhënë opcion se të ligjë do zgjidhet tja punë, se do marrin zgjidhje. Se nuk vlen falja, që ligjë i 7501.
0: Në takime që ju zhvidhoni me këtë pjesë, cilët disponojnë dhe dokumentacionin e duhur, kjo ishtë për ndjekurit që kanë pasur pronë.
1: Kjo punë u bo e para pregaditur. Aha. Kjo gjo pat i para pregaditur. Në të shtatën u bo me qëllim, që u do që prokuroria, gjykata, dega.
0: Dhe një pjesë e dokumenteve janë zhdukur. Ashtë e vërtet që janë zhdukur, nuk janë ruajtur askund?
1: Ashtë e vërtet që janë zhdukur. Mund t'i ketë Tirana, atje se plus që ka pas kodrej, ka pas edhe Tirana.
0: Pa.
1: Pa ta nuk kanë vonë mundësi zgjidhje në këtë drejtim. Dhe ne, si të njëkur politik, kena pas problem të mëllë. Pra të më thonë, për me marë dokumentacionin si i denum këto i qytetit Shkodrës. Mm-hmm. Atëherë, me kërkesë të vazhdueshme, u dha i farë zgjidhje, se ke marë një dokument në arshiva e dekës që dokumentat janë djekë, pra nuk gjindën dokumentacion në Shkodrës. E do gjenë qëllimisht për me nëllë i kja që nëllë. Pra të më thonë që
0: me përme dojtë. Për me justifiku një farë mënyrë.
1: Justifiku një farë mënyrë që me i gjithu vetë ata, toka e prona e gjithë shka, pra që pa nëllë në këtë thonë.
0: Një tjetër problem që vazhdojnë të diskutohet edhe në këto ditë është Muzeu i Spaçit.
1: Po, është një temë shumë e rëndësishme që ka pas kontradiktat mëlaja, një pjesa më mëllë për një politikë se ka pas edhe prej nesh, pra dhe më thanë që kanë dalë e kanë bërë politikën e kumër, e kena kërku se i hum legitimiteti, da se nuk bëhet aty ka avuj dënimi edhe muzeumi, se ti mund të bashkë muzeumi në Reps, apo në Rëshen, a i vjen vizitori, viziton muzeumi, dhe nuk vjen të kampi të burgu me vizitu burgu në kampin. Se ti thush kuj ti atje, pra se një nërë tërturat më të mëje që ka pas burgu i Spaçit, ka kënë fjetje. Pra në një këtë dhomë që në na, 5 me 5, kena fjetë 54 vetë. Pra ka kënë me tre kate fjetja, rëfush, pra i ka taku njerëju 60 cm vënd. I më gjinove 60 cm vënd, se ti a mundesh me fjetë një shpim, se takon njenin dënu majtës dhe tjetërin djathës. Dhe sa herë që ti ullësilëshe, e qoshe prej gjumit atë majtës dhe atë djathës. Plus që edhe higjena. Higjena ishe të mërshme se ishe ma mirë me fjetë, dhe thamë me sinceritetin ma të mëllë, me fjetë atje në bajo të mendherë të nëvejtorit, se sa me fjetë atë në vogë se varë se jo të gjithë e moshin higjenin. Me gjithë se do të thonë, se kam qëtë me thonë gjithë më të vërtete, mundësit kush ka dashtë me majtë higjenin e ka majtë, se ka pas atë i gishu i herë një të tërshat i kilo, jo se vetë si person i kilo kur dush, ke pas 10 govada atje për me la tërshat. Unë tërshat e mije i kam la vetë, s'kam pranu me që me la, sa i që ishte aty që përnu të televenderia, në spikullinje që ishte Shkodranë, një spas, më thotë mu me bjerë tërshat, t'i loj me të oficeroj, kam thonë ja, si përsi tërshat e mija, me të tjerëve i kam la vetë. Pra, a që pa dash me majtë,
0: e kuptoj,
1: e ka majtë atë. I gjerë.
0: Pra, problemi i muzeut ju thotë që ka të bëjë dhe me infrastrukturën rrugore.
1: Problemi i muzeut është vendosë që të bëhet në Spaç. Po të me fatin e mirë, që të është për punë para dy javëve, e kardinali Domërles Tarçani erdhe bani një mesh atje në burgun e Spaçit, me që ka kënë edhe vetit dhe në umë atje për 18 vite, burg që ka bëhet e non-stop pa lujtë.

0: Moscou ishte një kalladlëki papam dhe gjaja më rëndësishme që ishte sikur në herë ishin shumë tri dhe të reja. Dhe kja është e rëndësishmja, kja ardhe tri dhe të rejave, dhe më thonë që me ditë që që është kalu atje, që më është përsritet një tarë me hershme. Unë pasëm një rast që më ka bon për shkipje, ishe me studenta gjimnasis 33 më gjithë Shqipëria ishin kalabët. Dhe një gjimnasise për shenit, kur i spjegume në që ka nëllë vujtje, torturat, atje puna, tajtimi shënjërzor, i boni për shtypje. Unë tha kam nënën time, tha, që është ithtare e mallë e Enverhoqë, dhe ka i fikëzën të mallë me fotografinë e Enverhoqë që i pinë qajën. Sa që shenë shpitha, do t'ja thej fikëzëni. Pa ju boni për shtypje, tonë që ishme, pra se janë pa informumë, dhe që ishja këtu të nasë, se janë pa informumë shkollat. E, na kena pasë rase që...
1: Edhe historia është e cunguar, faktikisht i batë së të shkollat.
0: Nuk bëhet në përshkollë se të bëjnë, pa historinë që e kanë shruë, Enverhoqa ka shruë që ka dash vetë me punë gjufe kompani, me shjarë që kanë shruë që ka dash dhe i ka do të me darë historian të ri dhe të kohë që me shtruë, ashtu që që është e vërteta, se kja është aja që kërkohet sot që me ditë, me shjarë ka lumen 33 jatë, pra dhe më thalë se pa ditë ka lumen, nuk mund të esish për para. Dhe kja është një mesaj që si kisha dhonë, se kja nuk
1: ka përnë nuk e di, do shta keni patur takime shpeshta dhe me historian. Ju keni vuajtër vetë atë kohë dhe ata e kanë shumë të qartë dhe kanë një informacion të detajuar që ja keni rëfyër ju vetë.
0: Po morë të moshë, kja është e sakë, po tashi historiet e historian, pra që me këtu të vërtetën, realitetin, si shka nëllë, pra në ne, pra jetesa...
1: Pra ju me ndoni që imponohet nga politika?
0: Nga politika, pra dhe më thonë këtu bëndë që mas interesave të politikës. Unë më thonë, me sinceritet atje, me që kanë ardhë, gjithë ambasadorët Amerikanë që kanë vizitu Spashin, e, ju boni për shtypje dhe erdhë edhe presidenti atër, ka kënë njës pas bujer, nishoni dhe i dërbeta. Kullet dëkoroj disa njës që kanë në emën të mirë dhe ata që janë dënu në raportin e spasit. Dhe si që këto thonën në lidhje me kardinalin, Ernest Arshani, atë ju bon një gjanë shumë e bukur, se që një mesh shumë të mërkullushme që i laj një përshqipje të mëlle atë nërë të përsekutum dhe 33 që pa të aty dhe më përqej shumë se me moshen që ka rrëth 98 pa shkanë 99 pra të më thani ishte me nërisht shumë i qjarë dhe i pasur dhe kur i thonë atë dikur që u përshqy që në gjesh unë i që në gjesh sa pa i moshen
1: jam gati, afer ty
0: diska mate, për pra të më thonë pra umër.
1: Zoti Drangur, me përgatitjet për inaugurimin e ekspozitës për hershme informuese në Shkodër që parashikohet hapet me 30 gusht, në bashkëpunim me autoritetin për informim mbi dokumentet e ish sigurimit shtetit.
0: Kja tashi a kërku qysh në fillim të demokracisë, në kohë të Salibërisi i kena kërku hapjen e dosjeve dhe lustracionin. Se kja u bon, tashi hapja dosjeve, por vazhdojnë me kënë deputet, ata që në kënë bashkëpërdorë sigurimin. Vazhdojnë me kënë ligjvendës, pra i kemë prokurorinë në gjykatë, i kemë gjithë kumë ata njerëz që në kanë dënu një atëherë, janë edhe sot dhe të bëjnë leksion. Për shembull, është një rast që ja kam përmend gazetarit të famshëm që kena na, që i thojmë Dendi Fevziu, një takim atje në Spashtë një intervjistë. I thash ti, zetë një në rumë, ti mërë një intervjist, njërë s'na mërë ne, i thash, dakord, se s'na kej për zemë, po mërë një intervjist që më lamin, pra shefin e etusis, trabukis, Shqipëris, dhe i ban e loqe, ku e qurë, doktor, profesor. Qëfar disitacionit mërojti e, për më marë doktoraturën, doktor, profesor, se ka torturu njerëzit dhe i ka mbytë me tërsi, i thash për të thërë, i thash javë për javë, dhe banë moral a i thash. Ata jena në demokraci, mirë si su denun, dakor, po mas ta i zirnim, se ti mund thush, ka kanale sa dush, në rrë kanale, unë vërtet në rrë kanale, se nuk pradhej me i po atë, në intervjist, po pa dikush e shef, edhe thojnë, pra një rast, kur e kanë pyt për 20 vjetë, arre një qelen, aty ku pite kafe, e një maji, pra ka shku një ishe bërgosën, dhe i ka thonë, bas një, falim nërë, i ka thonë, atë bënë përshqypje, shumë e njerësit i ki dënu me dënim kapital, pra me vdekje, dhe shumë të tjerë me dënim e gjata 25 vjetë, për kundër, si ka thonë, absolutisht jo, kishim në i mirë si gjithë tjerë, pra, atë që kanë kërku e kanë gjithë, pra nuk jam fajtor, pra këta vdishen të gjithë, dhe kërkush nuk kërkoj falje, se në thonë ne, pa më thojnë edhe mu, i ke falje, jo mërësët një, se për me falja tjetin, du të marrë me të kërku falje i tjetin, du të ne s'ka dollë kërkush me në kërku falje, ata falje në kanë marrë vetë, unë, pa, kam ba falje, se du me kënë i qepë për shpirtin tëmë, pa dhe më thonë, mas me majtë me në në të, pa dhe më thonë, ja kam lanë në dorë të marrë dhe qëtë, pa që s'mërë me ta, s'ka nodë kërkum, të të ne, si një ishi dënumë politikë, që tjetë që tjetë hakë marë në i dikuj që e ka kështë të rituat e në to. Se ne i alame dërësisë, dërësi e nuk veproj. Pa, gjithë oficerat, SS të Gjermanisë, Gestapës, janë dënumë, ku të që janë gjithë në përbotë, pa, Salzburg, të të nërë në flodhë e akonë. Pra, që dhe sëtë, ne vazhdojmë me kënë fajtorë, se diftanë puna vetë, pa nga 6300 pushatu, 4500 nuk ju dijen ishnë. Pse? Atëherë me panohë në koparti një lopë me pacofë, a dashë me banë përse me verbanë, kryetari kopartisë, brigadieri, veterineri, jamon mu pushatu i njëri, që kanë marë pjesë kry, prokurori, kryetari dekës, shefi jetësisë, që jamon banë përse verbanë, dhe dijen dhamet.
1: Dhe madje kanë marrë dhe dëmë shpërblime.
0: Kanë marrë dhe dëmë shpërblime.
1: Sepse janë publikuar në rrjetet sociale me shifra konkrete.
0: Dhe kja është aja që të caronë, pra që ne që na fitu një atë që s'na futë në Kushtënburg, pa gjatë tjerë absolutisht ka përfitu, se janë hala në fukara dhe të bërgosit dhe të përnjërë politikë. Unë të thëmë drejtin, bashkë me të mfisullarin, që na kërku dhe fashtojmë, kërkojmë dhe presim i përgjigje që ja ban kërkesë qeverisë, janë rratë 215 ishtë të përgosën politikë që me pasi pension dinjitos. Pra dhe më thamë, jetë pension me 200 euro, jo është kërku. Të presim, shpresojmë për i dishkat mirë që mundën me banë. Pra ne, se mundtojnë ajtjeti, që kërkojnë të marë, ma taksa tonë, jam mërëse të një, na kërkojnë punën tonë pa pagume. Për shambu, aeroporti, nënë Tereza, a bo me të bërgosën politikë. Njate takë që mërë t'i pretje, kalloju për një politikë. Pa këta se kanë bo, pra këneta e kombinatet tana e në bo me forësa bërgosën. Ta shukojmë, kërkojmë punën tonë. Ta dhe leta me vlerësu dha punën në në tokë që kena përnu, na u vlerësu me poshtusisht atëherë. Se u vlerësu me 100.000 lekë mujë, pra 1.200.000 viti të i punu në minjerë. Dhe ata, nuk në ullon letë, për në ullon letër me vlerë. Dhe letër me vlerë, së shqitur i vamet njëzën në përgjepa. Dhe atë në futin në më shpërblim, sa një berisha jonë, që e kena më shtetë, e kena pëtu fëqishëm, pra, a i në boni. Në zbiti shpijet, që në i dha falas, dhe në zbiti, jo me tregun që zbiti gjithë shqiptarve me 100.000 lekë, 7.000 lekë letër një hyrje, pane në i zbriti me 30 milion me kohen me vlerën e sotit. Dhe kja ishe një poshësi e madhe. Pra, ime në grevorijet atëherë, në fillin demokratisht kur ishte i president, dhe ordnoj policinë specialit e tijen, erdhe në qiti me forës prej Meshkogomet, prej grevësorijet, për qa se kërkoshim me në dhanë lekë, për punën në papa gume, i e letër me vlerë. Atër kryetar delit ishte Sur Petku, që diftaj një karakter të veçan dhe i burnik papam, që tha, unë dorë së shapele, dhe zvenë dorë në bashkëvujësit e mi. E di shte i vedi, që janë familje se agjen e ti i ka mërë pepë, e kam pasur në bërë. Pa di shte i vlerë. Pa këtë vlerë, me keqarë dhe e thamë, nuk e di shte i Pjetër Andori, që ishte kryetari i parlamentit, se u do të me thamë së librisht, në asë ti vendorë në bashkëvujësit e mi, unë jep të rheqen. Nuk e boni këtë punë, me keqarë dhe e thamë. Pa të më thamë se, kja është e përmetat zë, këri një diska ndorë, me fëtru drejt e më në shmeni. E jo me që e për vedi, unë jam mirë dhe s'pa pësë për tjerë.
1: Dhe një pyetje të fundit, zoti Drangu, në lidhje me integrimin në Bashkimin Evropian të Shqipërisë, madje krye komisioneria Marta Kos ka deklaruar ditët e fundit që do të ketë ndryshime sa i takon këtij raporti, dhe mbi gjitha do të jetë kërkesa kryesore sundimi i ligjit. Nëse do zbatohet kjo që thot sundimi i ligjit për pjesën tuaj, a besoni?
0: E shoh të pamundur me veprimet që po bojnë. Mm-hmm. E shoh të pamundur. Ja shkret e thjesht, po integru për një grup politik dhe po shku prona te i soti të shko të mërgatësi dhe shko a futje në Evropë. Pra, në Evropë jena, pra, me këtë standarte që kena na, është po mujtën hyrja në Evropë.
1: Me kushtet e sotme nuk e di nëse do merren parasysh ajo që thoni.
0: Mënyrë absolute. Ita janë ata kushtet kryesore që ja kërkon Evropa, se nuk i kërkon të popullit shqiptar. Pra dhe më thonë integrimi shtres për një politik që nuk ka bon, dhe shkumja prona të i soti nuk ka bon. Se të gjuhet prënari, ish prënar, e të matë prënar një horë karapitik, atë një proletar, se proletar të kora karabitik kanë gënë, sa po që më shpirti. Pra këta u banë përnar, meten ishë përnar. Dhe kja është një e kjetje shumë e modhë, sa ai që jashtë përnar, a zëtni, se ka fitu me dja zbalit e dhe zëtnija, nuk ishë kanë mendja kur, që atë të sakrifikojnë. Pra, ka 2.000, 3.000, të sakrifikojnë fmit më vra, nuk më duhet janë prona, thët kur të më shkojnë mu fëmija, kurse këta që janë të arna se ka problem, thët të atëzon token ati tjetët se më vitit i fëmi, sa problem se kam edhe 4-5 tjetë. Pra, dhe më thonë se, aj tjetëri, ti me më zonë token mu, unë kur që janë mos me të bënë ty, pa më thonë mos e këzosh, a bëllë, se ty të bërin aja energjegje, se me të nëllë për të thëtë një fatkeqësi në fëmi, të shkanë mendja, se më ka nëllë të i dhuna, token ati tjetër që s'kam shpenzu. Dhe të okesje e mëllë ashtë, gjitha ta përnarë dhe zëtë një shkodër që paten are pasoni, ju morën dhe kërkush se ka morë i Napolon. Kanë morë ata që kjenë pushtet, si s'pa du me i përmanë dhe tërë vetë, i kanë morë pare të veda, Napolon të veda, pa tjetër kush nuk i ka morë. Pra dhe më thanë, dhe ku nëllë në i vend botës që vjellët të sari i shtetit, vjellët ari i që vëllë dy herë, s'ka nëllë kërkumë, që aja është 5 cm shëllik, dera. Dhe dera ka kene mlu me dhejtja, da është 3 ditë me punu në fadroma, me hapë dere. Dhe janë kene 5 vetë me 5 shikësa që mu hapë aja që mu vjellë. Aja dhe kërkush s'ka lanë dhe uri dhe kërkush s'ka përgosë për këtë punë. Dhe djetë se din edhe popullë kanë shru dhe libra e për këtë punë. Pa të më thonë qa pa këtu, nuk lopë nësë i vendë botës. Mafje e nërgjetë ka dhe Italia, pas i këtë na me vjallë dhe në sfera të matë nërëza, mas mu njekë nga ligjë vetëm këtë të na nërë.
1: Ishkë njërë, besoj.
0: Pa pa tjetër, maksimalisht, si ma thonë.
1: Zoti Drangu, faleminderit. Për çfarë rrëfyet mikrofonin e radionës, sigurisht që janë shumë problematika ende të pazgjidhura. Le të shpresojmë dhe të urojmë ndoshta edhe me integrimin në Bashkimin Evropian të bëhet diçka më ndryshe për këtë shtresë që meriton shumë më tepër.
0: Faleminderit.
1: Edhe një herë faleminderit. Të nderuar dëgjues, unë kisha të ftuar sot mikrofonin e radionës kryetarin e shoqatës së ish përndjekurve politik të qarkut të Shkodrës, zotin Zendel Drangu. Në undjen Skastrati ju falenderoj, falenderoj dhe bashkëpunëtorët e mi të përhershëm që bënë të mundur realizimin e këtij misioni. Armando Rustemi dhe Beta Luni kujtoi që ritransmetimi është të premte në 16:30 dhe shtunën pas orës 22. Bashkë mirë dëgjofshim.

0: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Ehona. Personazhet njohur të politikës, artit dhe fushave të ndryshme bëhen protagonistë të tij. Na ndiqni. Çdo të njëjtë në orën 13. Ritransmetimi të premte në 16 dhe të shtunën në 22:05. Na ndiqni. Në valët 107.6 MHz.
1: Ju flet Radio Ehona.
2: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Ehona 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Ehona.
3: E diel, ora 07, prezentimi programit, ora 07:15, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 09, emisioni Mirëmëngjes Jehon. Ora 12:30, këngë popullore shqiptare. Ora 17:30, muzikë dhe këngë të huaja. Ora 18:15, flesh 7, lajme kryesore të javës. Ora 18:30, emisioni hite popullore. Ora 20:45, flesh 7. Ora 21, këngë kosovare. Ora 22, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 23, emisioni Ora e Xhumas. Ora 23:45, emisioni E jeni të mësojmë anglisht. Ora 23:50, serenad korçare. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
4: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
5: E për ata që duan diçka më të lehtë,
4: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
6: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Është Radio Jehona.
3: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
3: Për reklamën e biznesit tuaj,
2: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
6: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
9: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujtë ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza e mura, si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366, ose 067-21-30-983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës, përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091, ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Kamarier, një çaj të lutem.
5: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
6: Dale!
5: Për shilleti në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
7: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
8: Radio Jehona ju paraqet.
1: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
6: Pas buletin të lajmeve do dëgjoni rubrikën Kujtesa Historike, si dhe përsëritjen e programeve Palestina, fillimet dhe historitë e saj të pathëna. Temën e ditës dhe zbulimet rastësishme që letësojnë jetën. Gjithashtu për ju sot kemi zgjedhur edhe disa këngë të bukura turke. Në mikrofon unë Serdar Hyseini, bashkë me operatoren e zërit Arzu Ustan, në regji do t'jemi me ju për 55 minuta në transmetim të drejtë për drejtë.

0: në këtë edicion informativ ndër të tjera do dëgjoni. Prezidenti Erdogan ka bërë thirrje për forcimin e unitetit mes myslimanëve dhe bashkëpunimin për paqen dhe sigurinë në rajon. Ai akuzoi qeverinë izraelite se po përdor provokimet për të destabilizuar linjën e mesme dhe kritikoi reagimin ndërkombëtar ndaj politikave të Izraelit. Ministria e Jashtme turke ka bërë të ditur se korniza e posaçme e planifikimit hapësinor për industrinë dhe zinxhirin e furnizimit e shpallur nga Greqia nuk do të ketë asnjë efekt juridik për Turqinë. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë njoftoi se forcat ruse kanë goditur qendra logjistike dhe porte në Ukrainë, të cilat sipas Moskës përdoren për mbështetjen e ushtrisë ukrainase. Ndërkaq që një sulm masiv me dron ukrainas në rajonin Rostov të Rusisë ka plagosur 7 persona dhe ka dëmtuar ndërtesa banini. Presidenti iranian Mesut Pezeshkian tha se Irani dhe Omani kanë arritur marrëveshje për një korridor kalimi përmes ngushticës së Hormuzit. Ai deklaroi se ngushtica do të rihapet nëse SBA-ja përmbush angazhimet e saj, përfshir heqjen e bllokadës detare dhe të sanksioneve që zbaton ndaj Iranit. Nga ana tjetër, përdorimi intensiv i armëve të avancuara në luftën kundër Iranit ka paksuar ndjeshëm rezervat ushtarake amerikane dhe sipas gazetës The Wall Street Journal, kjo ka kufizuar aftësinë e SBA-s për t'u përgjigjur kërcënimeve nga Kina dhe Rusia. Zyrtarët amerikanë shqetësojnë se disa rezerva kritike në Evropë mund të kërkojnë vite për t'u rikthyer në nivelet e mëparshme. Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Presidenti i Republikës së Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka deklaruar se Ankara po punon për forcimin e aleancave dhe uljen e mosmarrveshjeve si brenda vendit ashtu edhe në botën islame. Ne besojmë se në unitet ka mirësi. Po punojmë për të forcuar aleancat dhe për të zvogëluar mosmarrveshjet si mes nesh ashtu edhe në të gjithë botën islame, tha Erdogani të premten në një fjalim që ai mbajti në programin e javës Mevludit organizuar në Stamboll me rastin e ditëlindjes së profetit Muhammed. Presidenti Erdogan tha se shpreson që myslimanët, të cilët për shekuj me radhë i kanë dhënë drejtim historisë dhe kanë sjellë errënt në botë, të bashkohen sërish si tullat e një muri. Ai theksoi rëndësinë e unitetit mes myslimanëve dhe u bëri thirrje atyre të mbrojnë drejtat e tyre dhe të bashkëpunojnë për ndërtimin e paqes dhe sigurisë në rajon. Po kalojmë një luftë historike me së mirës dhe së keqes, dhe me lejen e Zotit e mira do të triumfojë, shtoi Erdogan. Ai palemëroi se ideologjia radikale, pushtuese dhe genocidale e njohur si sionizëm, jo vetëm që kërcënon paqen e vendeve fqinje, por synon edhe të gjithë ata që mbrojnë vlerat njerëzore. Sipas presidentit turk, bota nuk po reagon në mënyrë të mjaftueshme ndaj politikave të palishme të rrjetit të genocidal izraelit, të cilat, siç tha ai, shpërfillin rregullat, parimet, vlerat dhe kufit. Erdogan tha se qeveria izraelite, të cilën e cilësoi si të fiksuar pas luftës, po përdor provokimet për të destabilizuar të gjithë rajonin, duke nisur nga vendet fqinje. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Turqisë, Öncü Keçeli, i është përgjigjur me shkrim një pyetje lidhur me kornizën e posaçme të planifikimit hapësinor për industrinë dhe zinxhirin e furnizimit të shpallur nga Greqia më 28 gusht. Kjo kornizë e posaçme që përfshin edhe detin e gje, nuk do të sjellë asnjë pasojë ligjore për Turqinë në kontekstin e çështjeve të ndërlidhura të Egjeut midis dy vendeve, duke përfshirë disa formacione gjeografike, sovraniteti i të cilave nuk i është transferuar Greqisë përmes traktateve ndërkombëtare. Me këtë rast, si Turqie, ne përsërisim se ruajmë qëndrimin tonë se duhet të miratohet një qasje në përputhje me deklaratën e Athinës për marrëdhënie miqësore dhe fqinjësi të mirë të datës 7/10/2023 dhe si një nga dy shtetet bregdetare të detit Egje, ne mbetemi të gatshëm të bashkëpunojmë me Greqinë. Në Stamboll ka nisur të premte një program i përqendruar te kontributi i serialeve televizive turke në promovimin e markës së Turqisë në botë, ku morën pjesë zyrtarë të lartë dhe përfaqësues të industrisë. Premtaria me titull Narrativa globale e markës Turqie, seriale televizive turke, u organizua nga Drejtoria e Komunikimeve të Republikës së Turqisë. Drejtori i komunikimeve të Turqisë, Burhanettin Duran, tha se prodhimet turke arrinë më shumë se 1 miliard shikues në mbi 170 vende dhe se Turqia renditet ndër 3 eksportuesit më të mëdhenj të serialeve televizive në botë. Sipas Duranit, eksportet e serialeve turke që në fillim të viteve 2000 arrinin në rreth 10 milionë dollar, tani kanë të kaluar 1 miliard dollarët. Durana theksoi se përhapja ndërkombëtare e serialeve turke nuk është një projekt i hegemonisë kulturore, por pasqyron aftësinë e Tyrkisë për të treguar historitë e veta dhe për t'u përcjellë ato shoqërive të ndryshme. Ministri i Kulturës dhe i Turizmit Republikës së Tyrkisë, Mehmet Nuri Ersoy, tha se serialet turke janë shndërruar në një aset strategjik që shkon shumë përtej vlerës së tyre ekonomike, duke arritur interesin për gjuhën, kulturën, gastronominë dhe destinacionet turistike të Tyrkisë. Serialet turke jo vetëm që shikojnë, ato zgjojnë kureshtjen për Tyrkien, tha Ersoy, duke vënë dukje se shikuesit kërkojnë informacion për vendet ku janë realizuar xhirimet dhe dëshirojnë të vizitojnë ato. Ministri Ersoy njoftoi gjithashtu se ministria ka nisur një fazë të re në politikat e mbështetjes për industrinë e serialeve. Sipas sistemit të ri, nuk kërkohet më që një prodhim të ketë transmetuar një sezon të plotë për të përfituar mbështetje, ndërsa vlerësimi mund të bëhet për çdo episod. Sistemi i rishikuar lejon gjithashtu që disa projekte të së njëjtës kompani prodhuese të marrin mbështetje. Prodhimet e transmetuara në të paktën 10 vende në 3 kontinente do të vlerësohen në bazë të performancës së eksporteve, audiencës televizive dhe shikimeve në platformat digjitale, si dhe kontributit të tyre në promovimin e Tyrkisë, rritjen e dukshmërisë së gjuhës turke dhe tregjet prioritare turistike. Ersoy shtoi se 8 prodhime promovuese të lançuara që nga qershori 2025-s kanë gjeneruar 30 miliardë shfaqje dhe 5.5 miliardë shikime. A i tha se synimi i qeverisë është të ndërthurë fuqinë e Tyrkisë si një prej destinacioneve kryesore turistike në botë me shtrirjen globale të industrisë së saj televizive. Një sulm masiv me dron Ukrainas në rajonin Rostov të Rusisë jugore ka shkaktuar plagosjen e disa personave dhe evakuimin e banorëve nga disa ndërtesa të banimit, njoftoi të shtunën guvernatori i rajonit. Guvernatori Yuriy Slyusar njoftoi përmes një postimi në platformën Telegram se 7 persona u plagosën si pasojë e sulmit të madh, ndërsa 4 prej tyre u dërguan në spital në Rostov-on-Don, që është edhe kryeqendra e këtij rajoni. Një prej të plagosurve ndodhet në gjendje të rëndë. Në distriktin Proletarski, mbetjet e një droni që urrëzua dëmtuan 2 komplekse apartamentesh, duke detyruar shërbimet e emergjencës të zhvendosnin banorët në një stres të përkohshme. Në distriktin Aksajski, autoritetet gjetën pjesë të një droni në një magazin dhe raportuan rënien e zjarrit në një brez pijor aty pranë. Në distriktin tjetër, Bugajevski, u dëmtuan banesa private, por nuk u raportuan viktima. Prefekti Slyusar paralajmëroi se rreziku nga dronët vijon dhe u bëri thirrje banorëve të qëndrojnë brenda dhe larg dritareve. Qeveria ukrainase nuk ka reaguar ende në lidhje me këtë sulm. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë njoftoi se forcat ruse kanë goditur qendra logjistike dhe porte në Ukrainë të përdorura për mbështetjen e ushtrisë ukrainase. Në një deklaratë, ministria dha informacion mbi veprimet e forcave të armatosura ruse në Ukrainë. Sipas deklaratës, gjatë sulmeve të NATO-s ndaj Ukrainës, ushtria ruse goditi në Kiev dhe në rajonin e Kievit qendrën logjistike me emrin Fim Service, e cila përdorej për magazinimin e pjesëve të raketave të lundrimit, një qendër tjetër logjistike me terminal doganor për shpëndarjen e ngarkesave ushtarake të ardhura nga vendet perëndimore, si dhe një depo municionesh në pronësi të kompanisë Firepont. Ministria ruse bëri të ditur gjithashtu se në shënjestër u vunë në zonat e shkarkimit të cisternave të karburantit në portin e Izmailit, terminali i transferimit në portin e Nikolajevit, si dhe qendra logjistike dhe depo ushtarake e karburantit. Sipas Moskës, sulmet u kryen nga ajri duke përdorur arma me precizion të lartë dhe mjet ajrore pa pilot. Raportimet të pavarura kanë konfirmuar se sulmet e fundit ruse kanë goditur porte, objekte industriale dhe qendra logjistike në Ukrainë.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Presidenti rus Vladimir Putin dhe presidenti kines Xi Jinping pritet të mbërrinën të hënën në Kirgizi për një samit dyditor, ku do të marrin pjesë edhe liderët e Iranit, Pakistanit dhe Indisë. rreth 1 dozin krerësh shtetesh do të mblidhen në qytetin Kirgiz, Bishkek, për të shënuar 25 vjetorin e themelimit të organizatës së bashkëpunimit të Shanghajit. Në këtë organizatë bëjnë pjesë Rusia, Kina, India, Pakistani, Irani, 4 vendet Azisë Qendrore dhe Bielorusia. Në samitet e mëparshme të organizatës së bashkëpunimit të Shanghajit, Putin dhe Xi kanë shfrytëzuar rastin për të paraqitur vizionin e tyre për një botë shumë polare dhe për të shfaqur një qendrim të bashkuar ndaj perëndimit. Samiti zhvillohet 4 vjet e gjysmë pas nisjes së luftës në Ukrainë dhe 6 muaj pas konfliktit mes Washingtonit dhe Teheranit. Irani do të përfaqësohet nga presidenti Mesud Pezeshkian. Putin, Xi, Pezeshkian, kryeministri indian, Narendra Modi dhe kryeministri pakistanes Shehbaz Sharif pritet të marrin pjesë në një seancë plenare të drejtuar nga presidenti i Kirgizis, Sadir Japarov. Zëdhënësi i Kremlinit, Yuri Ushakov, tha se Putin pritet të zhvillojë gjithashtu takime dypalshme me president me Pezeshkianin dhe me Xi Jinpingun. Rusia dhe Irani të dyja nën sanksionet të gjera ndërkombëtare kanë forcuar lidhjet ushtarake dhe ekonomike gjatë luftës në Ukrainë. Presidenti amerikan Donald Trump ka paralajmëruar Moskën dhe Pekinin kundër furnizimit të Iranit me armë. Takimi i Putinit me Pezeshkianin zhvillohet tak ditë pas një vizite të rrallë në Moskë të drejtorit të CIA-s, John Ratcliffe. Mediat amerikane kanë spekuluar se ai mund të ketë diskutuar çështjet e Ukrainës dhe të Iranit me homologët e tij rus. Organizata e Bashkëpunimit të Shanghajit është përqendruar tradicionalisht te çështjet ekonomike dhe vitet e fundit ka fituar më shumë peshë në drejtimin e Moskës dhe Pekinit. Përveç 10 anëtarëve, organizata ka edhe 15 vende partnere në dialog. Mes tyre bëjnë pjesë Turqia, Arabia Saudite dhe Katari, si dhe 2 vende vëzhguese që janë Afganistani me Mongolinë. Deklarata themeluese e organizatës së bashkëpunimit të Shanghajit thekson se organizata nuk është një aleancë e drejtuar kundër shteteve të tjera. Samiti i Bishkekut zhvillohet në një kohë kur disa prej anëtarëve të organizatës së bashkëpunimit të Shanghajit janë të përfshirë në luftra, si në Ukrainë dhe Iran, ose në konflikte tregtare, përfshirë tarifat amerikane ndaj madrave kineze dhe atyre indiane. Këtë muaj Shëbaja vendosi sanksione dytësore ndaj partnerëve tregtar të Iranit në sektorët e arit, teknologjisë, aseteve digjitale, aviacionit dhe transportit të detar, me synimin për të dobësuar ekonominë iraniane. Washingtoni ka kërcënuar gjithashtu me sanksione aleatët e Iranit. Kina, një importuese e madhe naftës iraniane, deklaroi se do të mbrojë me vendosmëri interesat e saj. Irani, i cili është nën sanksione që prej revolucionit të vitit 1979, ka deklaruar vazhdimisht se nuk do t'i nënshtrohet presionit ekonomik. Megjithatë, Pezeshkian ka pranuar se vendi përballet me vështirësi ekonomike. Irani u bashkua organizatës së bashkëpunimit të Shanghajit në vitin 2023. Eksperti i marrëdhënieve ndërkombëtare Muhammad Hassan Naimi tha për agjencinë AFP se Teherani beson se antarësimi dhe pjesëmarrja aktive në këto alianca mund të ndihmojë të anashkaloj sanksionet amerikane dhe evropiane. Megjithatë, ai vuri në pikpyetje përfitimet konkrete të organizatës, duke theksuar se në periudha krizash këto alianca rrallëherë kanë ndihmuar Iranin të zgjidhë vështirësitë e tij. Presidenti i Iranit Mesud Pezeshkian deklaroi se Irani dhe Omani kanë arritur marrëveshje lidhur me një itinerar kalimi përmes ngushticës së Hormuzit dhe se ngushtica do të rihapet nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmbushin angazhimet e përcaktuara në memorandumin e mirëkuptimit të nënshkruar më 17 qershor të këtij viti me ndërmjetësimin e Pakistanit. Duke folur për televizionin shtetëror, Pezeshkiani vlersoi edhe zhvillimet e brendshme dhe të jashtme të vendit. Ai tha se gjatë bisedimeve me Omanin për ngushticën e Hormuzit, ishte rënë dakord që ngushtica të rihapet mbi bazën e hartës për të cilën është arritur marrëveshje. Presidenti iranian deklaroi se gjatë negociatave është hartuar një udhër rrëfyes për ngushticën e Hormuzit. Sipas tij, ky udhër rrëfyes i është paraqitur liderit fetar të Iranit, Ayatollah Mishtebah Khamenei, dhe është miratuar edhe nga garda revolucionare, forcat armatosura dhe nga ekipi negociator.

Irani duhet të forcojë diplomacinë dhe të vendosë marrëdhënie të mira me fqinjit, por e pranoi se në këtë drejtim Teherani po ecën ngadalë. Ai theksoi se shumica e fqinjive të Iranit janë vende myslimane dhe se duhet të gjendet një gjuhë e përbashkët me ta për të garantuar së bashku sigurinë e rajonit. Sipas Pezeshkianit, ky synim kërkon dialog dhe bashkëpunim. Ai tha se Irani dëshiron të krijojë një mirëkuptim të përbashkët me Pakistanin, Afganistanin, Arabin Saudite, Tyrkien, Emiratet e Bashkuara Arabe, Katarin, Omanin, Egjiptin, Azerbajxhanin dhe Turkmenistanin. Terreni për këtë është i përgatitur. Thjesht duhet të korrigjojmë këndvështrimet tona, u shpreh ai. Nga ana tjetër, përdorimi i gjerë i armëve të avancuara gjatë luftës kundër Iranit ka paksuar ndjeshëm rezervat ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke kufizuar aftësinë e Washingtonit për të frenuar kërcënimet nga Kina dhe Rusia, raportoi të premten gazeta The Wall Street Journal. Planifikuesit të ushtarak kanë shprehur shqetësim se konsumimi i rezervave ka detyruar komandën amerikane për Evropën, përgjegjëse kjo për operacionet ushtarake të SBA-s në kontinent, që të përshtatë planet e saj operacionale. Zyrtarët amerikanë vlerësojnë se Washingtoni nuk do të ishte në gjendje të zbatonte plotësisht planet e emergjencës për mbrojtjen e Tajvanit të ishullit të vetëqeverisës ndaj të cilit Kina pretendon suverenitet, nëse një operacion ushtarak do të zhvillohej në të ardhmen të afërt. Sipas zyrtarëve, zhvendosja e njësive të mbrojtjes ajrore nga Japonia, Korea e Jugut dhe Gjermania drejt lindjes së mesme ka krijuar dobësi në dislokimin ushtarak global amerikan, të cilat mund të kërkojnë vite për të rikuperuar. Disa zyrtarë kanë deklaruar se rezervat në Evropë të interceptuesve tip PAC-3 Patriot dhe të raketave Tok-Tok të llojit ATACMS ndodhen në nivele përtej kritikes. Gjithashtu interceptuesit kundër raketor THAAD dhe sistemet kundër dronëve janë ridislokuar në linjën e mesme, duke paksuar më tej rezervat amerikane në kontinent. Këto lëvizje kanë kufizuar ndjeshëm aftësinë e vendeve perëndimore për t'i dërguar Ukrainës interceptues, ndërsa sulmet me raketa ruse vazhdojnë. Shtëpia e Bardhë dhe Pentagoni kanë mohuar zyrtarisht se ka mungesë municionesh. Administrata Trump ka deklaruar se ushtria amerikane disponon burime të mjaftueshme për të përmbushur të gjitha objektivat e presidentit Trump. Ndërkaq që presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë arritur një marrëveshje të madhe nafte me Venezuelën, të cilën e ka cilësuar si marrëveshjen më të madhe të naftës në historinë botërore. Me udhëzimin tim, sekretari i shtetit Marco Rubio dhe sekretari i luftës Pete Hegseth, në bashkëpunim të ngushtë me presidentin e përkohshme të Venezuelës, Delcy Rodriguez, dhe përmes një partneriteti me sektorin privat, kanë siguruar kontrollin e shumicës së më shumë se 65 miliard fuqive të rezervave të provuara të naftës në Venezuelë, pa asnjë kosto për taksa paguesin amerikan, shkroi Trumpi të premte në platformën Truth Social. Trumpi tha se marrëveshja do t'i arrisë më shumë se dyfishe rezervat amerikane të naftës. Caracasi konfirmoi më vonë arritjen e marrëveshjes. Udhëheqja e përkohshme e Venezuelës, Delcy Rodriguez, e cilësoi marrëveshjen historike dhe tha se ajo do të ketë një ndikim të rëndësishëm në rimëkëmbjen e vendit. Sipas saj, marrëveshja mund të sjellë më shumë se 100 miliardë dollarë investime dhe mbi 209 miliardë dollarë të ardhurat tatimore për shtetin. Që prej operacionit amerikan në muajin janar, gjatë të cilit ish presidenti Nicolas Maduro u kap dhe u largua nga pushteti, Washingtoni po përpiqet të sigurojë një furnizim të qëndrueshëm me naftë bruto venezueliane për rafinerit amerikane dhe të nxisë investimet amerikane në sektorin energjetik të këtij vendi. Aktualisht Venezuela prodhon rreth 1.25 milion fuqi naftë bruto në ditë. SBA-ja po kërkon gjithashtu mënyra për të rimbushur rezervën strategjike të naftës, përfshirë mundësinë e shkëmbimit të naftës bruto me prodhuesit amerikan. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio e cilësoi marrëveshjen si një fitore të madhe për të dyja vendet dhe tha se ajo do të sjellë rreth 100 miliard dollar investime private në Venezuelë. Washington Post raportoi më herët se administrata amerikane synon pjesëmarrje në 17 fusha të caktuara naftëmbajtëse, disa prej të cilave kanë vuajtur nga neglizhenca prej vitesh dhe nuk kanë infrastrukturën e nevojshme të transportit. Sipas gazetës amerikane, transferimi i kontrollit mbi burimet natyrore te Washingtoni mund të kërkojë ndryshime në kushtetutën e Venezuelës për shkak të kundërshtimit të fortë brenda vendit. Pavarësisht të përpjekjeve të administratës amerikane për të tërhequr investime pas ndryshimit politik të janarit, prodhimi venezuelian i naftës është arritur me vetëm rreth

Kujtesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 29 gusht. Si sot më 1521-shin, ushtria Osmane nën komandën e Sultan Sulejmanit të Madhërisëm ngardhnjeu mbi Beogradin. Në këtë datë vitit 1526, Sultan Sulejman Ligjvënësi apo i Madhërisëmi mundi ushtrinë hungareze në Mohaç. Në këtë luftë humbi jetën mbreti Luigi II i Hungarisë. Të njëjtën ditë të 1756-s, mbreti Frederik II i Prusisë sulmoi Saksoninë dhe filloi kështu luftën shtatëvjeçare. Si sot në vitin 1842 u nënshkrua traktati i Nankingut, i cili i dha fund luftës së dytë të opiumit që vazhdonte prej 3 vjetësh ndërmjet Anglisë dhe Kinës. Në këtë datë të 1855-s, në Perandorinë Osmane u bë komunikimi i parë me telegraf. Trupat aleate hynë në Sevastopol, shkruaj në telegramin që ishte dërguar në Stambol nga Shumeni i Bulgarisë dhe që jepte informacione mbi luftën e Krimesë. Të njëjtën ditë të vitit 1907 u rrëzua ura e Quebecut që po ndërtohej në Kanada. Në aksident gjetën vdekjen 75 punëtorë. Si sot më 1915 erdhi në jetë në Stockholm aktoria suedeze Ingrid Bergman, e cila mori famë botërore me filmin Casablanca. Ajo fitoi shumë çmime prestigjioze ndërkombëtare, mes tyre 4 Globi Art, 3 Oscar, 2 Primetime Emmy, 1 Tony dhe 1 BAFTA. Bergmani u nda nga jeta në Londër në 67 vjetorin e lindjes së saj. Në këtë datë të vitit 1949, Bashkimi Sovjetik testoi në Semipalatinsk të Kazakistanit bombën e tij të parë atomike. Disa vite më vonë, në gjyqin kundër agjentëve Julius dhe Ethel Rosenberg, u zbulua se modeli bombës atomike ruse ishte marrë përmes spionazhit nga dokumentet e klasifikuara dhe të vjedhura nga laboratori i Los Alamos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të njëjtën ditë të 1958-s u lind në Indiana këngëtari dhe kantautori amerikan me famë botërore Michael Jackson. I quajtur mbreti i popit, ai vlerësohet si një nga figurat kulturore më të rëndësishme të shekullit të 20 dhe një nga argëtuesit më të mëdhenj në historinë e muzikës. Tingulli dhe stili i tij kanë ndikuar shumë artistë të zhanreve të ndryshme. Si sot në vitin 1966 u ekzekutua shkrimtari, edukatori, teoricieni islam dhe poeti egjiptian Seyyid Kutub, i cili ishte lideri vllazërisë myslimane egjiptiane në vitet 1950 dhe 1960. Ai u dënua me vdekje për komplot për vrasjen e presidentit Gemal Abdul Nasir të Egjiptit dhe u ekzekutua me varje. Në këtë datë të 1991-shit, biznesmeni italian Libero Grassi u vra në Palermo nga mafia siciliane pasi mori një qëndrim kritik kundër kërkesave të tyre për zhvatje. Ai shkroi një letër të hapur gazetës lokale duke informuar zhvatësit se nuk ishte më i gatshëm të paguante pizzo, një term sicilian për paratë të mbrojtjes. Të njëjtën ditë të vitit 1996, një avion pasagjerësh i shoqërisë ajrore ruse Vnukovo ra në ishullin Spitsberg, territor norvegjez në Arktik. Në këtë aksident humbën jetën 141 njerëz. Si sot më 2005-ën, uragani Katrina shkatroi pjesën më të madhe të brigjeve jugore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga Louisiana në Florida, duke u marrë jetën 1836 njerëzve dhe duke shkaktuar dëme me vlerë 125 miliard dollar. Ky ishte uragani i tretë më i madh i sezonit të uraganeve të Atlantikut atë vit dhe i katërti më intensiv i regjistruar ndonjëherë në këtë oqean. Miq të vuar, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalon 29 kushtin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

A keni menduar ndonjëherë se sa herë mund ta rishkruajë një pikë ujë fatin e një qytërimi? Apo se një rrjedh ujë mund të kapërcej vetëm thatësirën? O mos vall, mund të mbartë edhe drejtësinë, kujtesën dhe të ardhmen e një populli? Sot do ta çojmë vështrimin ton për te i gurve dhe mureve, për të ndjekur gjurmët e damarve të padukshëm, por jetik, që kanë rrjedhur papushim për mijëra vjet në tokat e Palestinës. Së bashku do të zbulojmë se si një pikë e vetme shiu që bie nga qielli u shndrua në një mrekulli inxhinierike dhe në një sistem të veçantë shoqëror në qytetet e lashta buzë shkretëtirës. Nëse doni të kuptoni një qytet apo një trev, së pari duhet të shihni marrëdhënien që ajo trev ka krijuar me ujin. Për trevën e Palestinës, e cila ndodhet në pikëtakimin e klimës mesdhetare me atë shkretinore, uji nuk ka qenë kurrë një pasuri që sigurohej lehtësisht. Sezoni i shirave ishte i shkurtër, verërat të thata dhe burime natyrore të ujit teje të kufizuara. Por njerëzit që jetonin në këto troje mësuan të lexonin ritmin e natyrës në vend që të luftonin kundër saj. Ata nuk e shihnin shiun thjesht si një begati të përkohshme, por si një pasuri të përbashkët që duhej ruajtur, drejtuar dhe shpërndar me drejtësi, pik pas pike. Dhe pikërisht këtu nis historia e ujit në Palestinë, me dialogun e duruar që njeriu krijoi me gjuhën e natyrës. Pak në jug të Kudsit, Jerusalemit, pranë Betlehemit, mes luginave të gjelbra, ju shfaqen përpara rezervuar gjigant prej guri. Sot njihen si pishinat e Sulejmanit. Në pamje të parë, këto tri depozita të mëdha të hapura uji duken thjeshtë si pellgje të krijuara nga dora e njerëzit. Por, në të vërtetë, ky vend ishte zemra e një prej sistemeve më mbreselënse të grumbullimit dhe shpëndarjes së ujit në botën antike. Edhe pse emrin e morën nga tradita që i lidh me Hazretin Sulejman ose mbretin Solomon sipas Biblës, dëshmitë arkeologjike tregojnë se këto pishina u ndërtuan gjatë periudhës së Tempullit të dytë dhe më pas u zhvilluan gjatë periudhave romake, bizantine, islame dhe osmane, duke vazhduar të përdoren për shumë shekuj. Të ndërtuara në tri nivele, pishinat grumbullonin ujrat e burimeve përreth dhe rreshjet e dimrit, duke mundësuar ruajtjen e milionave metrave kub uji. Por si mbarrinte gjithë kjo masë gjigande uji në Kudsin, pra Jerusalemin e ndërtuar mbi kodra të larta? Pikërisht këtu shfaqet përvoja e madhe inxhinierike e zhvilluar gjatë periudhave romake, bizantine dhe islame. Fal forcës së gravitetit, llogaritjeve të pjerësisë dhe një mjeshtërie të jashtëzakonshme inxhinierike, uji transportohej për kilometra të tërë me saktësi të madhe përmes kanaleve të njohura si akuadukti i sipërm dhe akuadukti i poshtëm. Malet u çan përmes tuneleve, luginat u kapërcyen me ura dhe akuadukte, ndërsa uji mbarrinte në cisternat, shatërvanët dhe sistemet e furnizimit me ujë të vendeve të shenjta në Kudës, Jerusalem. Çdo kanal prej guri nuk mbarte vetëm ujë. Ai mbarte edhe shpresën e një qyteti që përballej me thatësirën. Duke ndjekur gjurmët e inxhinierisë romake, shohim edhe se si këto sisteme u ruajtën dhe u zhvilluan gjatë shekujve. Në kohën e Sultan Sulejmanit të Madhërisëm, kur muret e Kudsit, Jerusalemit, u rindërtuan, rrjetet e ujësjellësit u riparuan në mënyrë të gjithanshme dhe u ndërtuan çezma të reja në pjesë të ndryshme të qytetit.
Shumë prej çezmave historike që shihen sot në rrugët e Kutsit, Jerusalemit, janë dëshmitar të heshtur të asaj periudhe të madhe rindërtimi. Në mes të dheun lindor, inxhinieria e ujit nuk ishte thjesht një arritje teknike. Ajo pasqyronte edhe aftësinë organizative të një qytërimi, larkpamësinë e tij dhe rëndësinë që u kushtonte njerëzve që qeveriste. Fal sternave gjigande nëntokësore, sistemeve që grumbullonin ujin e shiut dhe rrjeteve të kanaleve nën rrugët e qytetit, Kutsi, pra Jerusalemi, ishte në gjendje të vazhdon të jetën edhe gjatë rrethimeve më të vështira dhe periudave të thatësirës. Tani, e drejtojmë rrugëtimin ton nga Kutsi, Jerusalemi, drejt jugut të bregut perëndimor, drejt një fshati shumë të veçantë të fshehur mes ullinjve dhe tarracave prej guri. Batiri. Në pamje të parë, duket si një fshati zakonshëm palestines. Por, në të vërtet, ky është një trashëgimi e gjallë njerëzore, e mbrojtur nga UNESCO-ja si trashëgimi botërore kulturore dhe si trashëgimi botërore në rrezik. Por, çfarë bën batirin kaq të veçantë? Jo vetëm kanalet e ujit që datojnë nga periudha romake, as vetëm tarracat e gurta mira vjeçare. Përgjigja e vërtet fshihet në traditën e ndarjes së ujit, e cila është ruajtur këtu prej shekujsh. Në batir, uji nuk është thjesht një burim që ndahet mes banorve. Uji është kohë e menaxhuar me drejtësi. Në sistemin tradicional të fshatit, përdorimi i ujit ndahet në një cikël 8 ditor. Dita dhe ora kur secila familje ka të drejtën të ujis tokën e saj janë zbatuar me përpikëri për shekuj me radhë. Por si matet koha në një periudhë kur nuk kishte orë elektrike dhe matës ujë? Banorët përdornin pajisje tradicionale matëse të quajtura El Mamat, duke ndjekur së bashku rrjedhën e ujit dhe pozicionin e diellit për të përcaktuar pjesën që i takonte secilës familje. Askush nuk e cenon të drejtën e tjetrit. Kur në mes natë vjen radha e ndërrimit të ujit dhe një fshatar i ia dorëzon saracineskën tjetrit, ai nuk i dorëzon vetëm ujin. I dorëzon edhe besimin mes fqinjive të ruajtur brez pas brezi. Dhe pikërisht kjo është ajo që UNESCO ja ka vendosur të marrë në mbrojtje. Jo vetëm tarracat prej guri apo kanalet e lashta të ujit, por kujtesën e gjallë të aftësisë njerëzimit për të ndarë një burim të kufizuar, pa konflikte, pa lakmi dhe me drejtësi. Fatkeqësisht, historia e lashtë e ujit në Palestinë sot nuk mund të rrafet vetëm përmes inxhinierisë elegante të së kaluarës. Uji në këto troje nuk është më vetëm një burim natyror. Ajo është shndërruar gjithashtu në një çështje që prej shumë vitesh qëndron në qendër të debateve politike dhe humanitare. Siç theksohet edhe në raportet e organizatave ndërkombëtare, veçanërisht në Bregun Perëndimor dhe në Gaz, qasja në ujë të pastër mbetet një problem serioz humanitar. Dëmtimi i infrastrukturës së ujit, kontrollet mbi puset dhe vështirësitë në qasjen te burimet ujore ndikojnë drejt për drejt në jetën e përditshme të miliona palestinesëve. Për këtë arsye, çështja e ujit në Palestinë nuk është thjesht një problem mjedisor apo teknik. Ajo mbetet një çështje themelore që ndikon drejt për drejt në jetën, shëndetin dhe përditshmërinë e njerëzve. Ndoshta pikërisht për këtë arsye, historia e ujit në Palestinë vazhdon të shkruhet edhe sot. Bota po përballet me një krizë të madhe të ujit. Klima po ndryshon. Lumenjtë po thahen, rezervat ujore nëntokësore po paksohen dhe tensionet politike mbi burimet e ujit po rriten gjithnjë më shumë. Bota moderne e kërkon zgjidhjen
te teknologjitë më të përparuara dhe te puset gjithnjë e më të thella. Por ndoshta përgjigjja fshihet pikërisht pranë një kanali të vogël uji në Batir, në kujtesën e përbashkët të njerëzve që prej shekuish u isin tokat e tyre me radhë, sepse uji sjell begati vetëm kur ndahet me drejtësi. Ndoshta uji nuk është thjesht një burim që ushqen tokën të dashur dëgjues. Ai mbart edhe ndërgjegjen e një shoqërie, konceptin e saj për drejtësinë dhe kujtesën e saj. Sot ne ecëm së bashku nëpër rrugët e ujit të Palestinës. Dëshmuam madhështinë e heshtur të pishinave të Sulejmanit. Dëgjuam për shpëritjen e ujrave që kalonin nëpër akuaduktet romake. Dhe në Batir, pamë se si një pikë e vetme uji nuk formëson vetëm tokën, por edhe kohën, drejtësinë dhe marrëdhëniet mes njerëzve. Po ju, ç'mendoni? Kur dhe si nisi njeriu ta kuptoi për herë të parë kohën? Në episodin e ardhshëm do ta ngrejmë kokën nga toka dhe kanalet e ujit drejt qiellit. Do të hyjmë në botën e orëve diellore që deshifruan gjuhën e hijeve, të kalendarëve të lashtë që përcaktuan ritmin e stinëve dhe të astronomëve të parë që llogaritën kohën duke vëzhguar yjet. Do të vazhdojmë së bashku të zbulojmë historitë e fshehura të Palestinës. Mbeçi me shëndet. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

Përshëndetje të nderuar dëgjues. Paralajmërimet prej vitesh se inteligjenca artificiale mund të dalë jashtë kontrolli me të shumtën e rasteve shiheshin si skenar të shkencës fantastike. Megjithatë, një incident sigurie i deklaruar nga kompania OpenAI e zhvendosi këtë debat nga teoria në praktik. Kompania njoftoi se një agent i inteligjencës artificiale, ku testoheshin aftësitë sulmuese kibernetike, doli nga mjedisi kërkimor ku ndodhej, siguroi qasjen në internet dhe mori nën kontroll sistemin Hugging Face, një prej depove më të rëndësishme në botë të modeleve të inteligjencës artificiale dhe të grupeve të të dhënave. Kjo ngjarje nuk ishte një kryengritje e një makine që ka fituar ndërgjegje si në shkencën fantastike. Sipas OpenAI-t, synimi i vetëm i agentit ishte të përfundonte me sukses detyrat në testin e sigurisë kibernetike të quajtur Exploit Gym. Për ta bërë këtë, ai shfrytëzoi një dobësi softveri të panjohur më parë, përparoi në përmjedisin kërkimor, hyri në internet dhe mori informacione për të përmirësuar performancën e tij, duke u qasur me materialet e testimit në Hugging Face. Me pak fjalë, për të përmbushur detyrën e dhënë, shkeli rregullat, domethënë në fakt agenti bëri hile. Pika që i dallon agentët e inteligjencës artificiale nga botet e bisedës shfaqet pikërisht këtu. Ndërsa botet e bisedës u përgjigjen pyetjeve, agentët për të arritur te synimi i tyre mund të bëjnë planifikim, të ekzekutojnë kode, të vlerësojnë rezultatet dhe të zhvillojnë strategji të reja. Edhe në këtë ngjarje, sistemi duke kapërcyer kufit e vërtet institucional, shfrytëzoi dritaret e dobta të sigurisë dhe përdori informacionet e identitetit që futin në dorë. Për këtë arsye, ngjarja tregoi se inteligjenca artificiale nuk ka nevojë të jetë patjetër me qëllim të keq. Vetëm përqendrimi i saj te synimi mund të sjellë rezultate të dëmshme edhe në botën reale. Makina nuk pa rregulla ligjore apo etike, por vetëm pengesa teknike që ndalonin deri tek arritja e synimit. Shkelja solli gjithashtu sërish në rendite edhe debate mbi modelet e hapura dhe të mbyllura të inteligjencës artificiale. Sistemi që kreu sulmin punonte me modelet e zhvilluara dhe të mbyllura të OpenAI-t. Ndërsa Hugging Face në anën e mbrojtjes gjatë hetimit shfrytëzoi modelin GLM 5.2 me origjinë nga Kina e me peshë të hapur. Hugging Face deklaroi se pas sulmit u detyrua të ekzaminoi më shumë se 17.000 raste të regjistruara. Shërbime tregtare të inteligjencës artificiale, duke e marr analizën e kodit me qëllim të keq si tentativë sulmi, bllokuan disa veprime. Ndërsa modeli hapur që punonte në nivel lokal, mundësoi rikrijimin e sulmit dhe analizimin e tij pa dërguar të dhënat sensibile të ofruesit e jashtëm. Kjo gjendje tregon se modelet me peshë të hapur ofrojnë avantazhe të rëndësishme, veçanërisht për institucionet që punojnë me të dhëna sensibile, si bankat, spitalet dhe institucionet publike. Në ngjarje kritike, institucionet mund të bëjnë ekzaminimin mbi sistemet e tyre pa mbetur të varur nga kushtet e shërbimit apo vendimet e qasjes të një kompanie të largët. Nga ana tjetër, modelet e hapura nuk janë zgjidhje më vete. Sulmuesit po aq sa mbrojtësit mund t'i shkaktojnë ato e t'i ndryshojnë këto modele, të heqin masat e sigurisë dhe t'i përdorin pa kufizime. Edhe AI Security Institute i Mbretërisë së Bashkuar tekson se modelet e hapura po u ofrojnë me shpejtësi sistemeve të mbyllura nga pikpamja e aftësive, por kur publikohen peshat e modelit, mundësia ofruesve për të parandaluar keqpërdorimin largohet në mas të madhe. Një tjetër aspekt i rëndësishëm i ngjarjes është edhe debati mbi sovranitetin teknologjik. Varësia nga sistemet e mbyllura me qendër në SBA apo Kinë mund të krijojë risk nga pikpamja e çmimit, vazhdimësisë së shërbimit, presionit me prapavi politike dhe sigurisë të dhënave. Modelet e hapura mund të ndihmojnë vendet të zhvillojnë zgjidhje të përshtatshme për gjuhët e tyre dhe nevojat e sigurisë. Megjithatë, për këtë nuk mjafton vetëm shkarkimi i modelit, nevojitet gjithashtu hardware i fuqishëm, qendrat të dhënave, infrastrukturë energjetike e burime njerëzore të kualifikuara. Rasti i Hugging Face tregoj gjithashtu se vartësia teknologjike nuk mund të shpjegohet vetëm me origjinën e vendeve. Dërsa një sistem amerikan kreu sulmin, një model i hapur me origjinë nga Kina luajti rol të rëndësishëm në procesin e mbrojtjes. Edhe kjo është tregues se debati mbi rivalitetin gjeopolitik duhet të ngrihet më shumë mbi mënyrën se si auditohet sistemet dhe se nga kush kontrollohen ato.
Mësimi më i rëndësishëm nga ky rast nuk është se modelet e hapura janë të sigurta apo të mbyllur, janë të rrezikshme apo e kundërta. Problemi kryesor është se me gjithë arritjen e sistemeve gjithnjë e më të fuqishme të inteligjencës artificiale në kapacitetin për të kapërcyer kufit institucional, rregullat që i auditojnë ato janë ende të fragmentuara dhe mbështesin në mas të madhe në bazë vullnetare. Për këtë arsye, problemi bazë për para vendim marsve të politikave është ngritja një sistemi logaridhënje që merë për bazë jo strukturën ligjore apo institucionale të kompanive, por aftësit dhe kapacitetet që ato zotrojnë. Për vendet që mbeten njashtë dy fuqive mbizotruese të inteligjencës artificiale, prioriteti duhet të jetë aftësia për të kuptuar, audituar dhe kur është e nevojshme për të ndryshuar sistemet mbi të cilat mbështeten institucionet kritike. Shkelja e Hugging Face është një paralajmërim se kontrolli mbi inteligjencën artificiale i takon atij që mund të ekzaminojë sjelljen e saj, që mund të kufizojë veprimet e saj dhe që kur kufizimi dështon, mund të mbajë përgjegjësinë për rezultatet.

Plastelina, ose e njohur ndryshe edhe si brumilojës, e cila në fillim ka qenë planifikuar si pastrues i letrave të mureve, si plastik e butë për këpucët ushtarake me qafë dhe si një kallëpë që nuk prishet për sudetët e skulpturës, por me kalimin e kohës u bën një mjet për fëmijët e vegjël për ta kthyer imagjinatën e tyre në realitet, është në fakt historia e shpikësve që jetonin në dy kontinente të ndryshme dhe nuk kishin dieni për njëri tjetrin. William Herbert, një mësues arti në qytetin Bata të Anglisë. James Wright, një inxhinier që punonte në kompaninë General Electric në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe Noe McVicker, një prodhues ky i pastës për pastrimin e letrave të murit. Kur ja nisën kësaj pune, kishin qëllime të ndryshme, por fituesit e kësaj historie zbulimi ishin fillimisht fëmijët dhe më pas regjisorët e filmave të animuar. Mësuesi i artit, William Herbert, ishte në kërkim të një deltine që nuk thaj për studentët e tij të skulpturës, por ai nuk mundi të merrte rezultatet që donte dhe brumrat e reja të argjilës që gjeti duke ndryshuar formulat e tyre, ose nuk ngjiteshin kur ekspozoheshin ndaj ajrit, ose ngurtësoheshin në një kohë shumë të shkurtër dhe bëheshin të papërdorshme. Pas provave të gjata dhe rastësive të vogla, Herbert gjeti përzierjen e dur dhe zbuloi një lloj deltine të butë dhe jo toksike. E patentuar në vitin 1899, përzierja u bë shpejt një produkt komercial, por nuk ishte shumë i popularizuar në fillim për shkak të përdorimit të kufizuar, derisa u zbulua edhe një herë nga inxhinierët James Wright dhe Noe McVicker, të cilët i vazhdonin kërkimet e tyre për një qëllim shumë të ndryshëm në anën tjetër të Oqeanit Atlantik. Në luftën e dytë botërore, nevoja për lëndë plastike për gomat e avionëve dhe këpucët të ushtarake për ushtrinë amerikane po shtohej dita ditës. James Wright, i cili punonte në këtë fushë në kompaninë General Electric, donte të gjente një lloj të ri plastike dhe ta përdorte atë për luftë. Kështu që qëllimi i tij nuk ishte të shpikte një lodër për fëmijët. Inxhinieri amerikan, i cili bëri eksperimente të ndryshme, por nuk e arriti dot rezultatin e dëshiruar, aksidentalisht hodhi disa pika acidi borik në vajin e silikonit që përdorte. Pas një kohe, James Wright pa se si vaji i silikonit në të cilin ishte hedhur acid borik u ngurtësua pak dhe u bë i lakueshëm. Kështu që ai i përqendroi përpjekjet e tij tani në këtë drejtim dhe u bë një nga shpikësit e plastelinës. Pothuajse në të njëjtën kohë, Noe McVicker, i cili donte të mbështeste kompaninë e pastrimit të familjes së tij dhe krijoi një pastë për letrat e murit me një formulë të ngjashme, e kuptoi shumë vonë se sa i rëndësishëm ishte zbulimi i tij i ri për imagjinatën e fëmijëve. Pasta speciale e McVickerit ishte një pastrues i shkëlqyeshëm për letrat e murit, sepse nuk përmbante kimikate toksike, mund të përdorej vazhdimisht dhe nuk linte njolla në letrat e murit. Pak më vonë, mësuesit kuptuan se pastruesja e letrave të murit mund të përdorej për të bërë vepra modele të thjeshta arti në shkollë. Nipi i Noe McVickerit, Joseph McVickeri, i cili ishte informuar tashmë për punën e mësuesve, vendosi se do të ishte e mençur të lançonte pastën e xhaxhajt të tij me një emër të ri marke, por këtë herë duke synuar fëmijët e vegjël, duke hedhur kështu themelet e firmës së që tani është prodhuesi më i famshëm në botë i brumit të lojrave. I konsideruar si një nga shpikjet më të rëndësishme të shekullit të kaluar, sektori i plastelinës, receta e prodhimit të së cilës ruaj sekret nga kompanitë mbajtëse të patentës, po zgjerohet gjithnjë më shumë sot.
Historia e brumit të lojës, e cila prej kohësh ka pushuar së qeni një material mësimor i shkollave të arsimit apo dhomave të lojrave të fëmijëve të vegjël, ka bërë rrugëtimin e saj drejt ceremonisë ndarjes së çmimeve Oscar, që është edhe kulmi i industrisë së filmit, aq shumë sa regjisori dhe producenti britanik Nick Park fitoi një çmim Oscar në vitin 2005 me filmin e tij të animuar me titull Wallace and Gromit me personazhe të modeluar me plastelin. Zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën.

0: e dashur para së të mbyllur misionin e sotëm radiofonik, ku jemi edhe shkurt me zhvillimet kryesore të ditës. Presidenti Erdogan ka bërë thirrje për forcimin e unitetit mes muslimanëve dhe bashkëpunimin për paqe dhe siguri në rajon. Ai akuzoi qeverinë izraelite se po përdor provokimet për të destabilizuar lindjen e mesme dhe kritikoi reagimin ndërkombëtar dhe politikave të Izraelit. Misioni është me turke ka bërë të ditu se kornizë e posaçme, planifikimi të hapsinor për industrinë dhe zinxhirin e furnizimit e shpallur nga Greqia nuk do të ketë asnjë efekt juridik për Tyrkien. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë njoftoi se forcat ruse kanë goditur qendra logjistike dhe porte në Ukrainë, të cilat sipas Moskës përdoren për mbështetjen e ushtrisë ukrainase. Ndërkaq që një sulm masiv me dron ukrainas në rajonin Rostov të Rusisë ka plagosur 7 persona dhe ka dëmtuar ndërtesa banimi. Presidenti iranian Mesut Pezeshkian tha se Irani dhe Omani kanë arritur marrëveshje për një korridor kalimi përmes ngushtit të Hormuzit. Ai deklaroi se ngushti do të rihapet nëse SBA-ja përmbush angazhimet e saj për fshirjen e bllokadës detare dhe të sanksioneve që zbaton ndaj Iranit. Nga ana tjetër, përdorimi intensiv i armëve të avancuara në luftën kundër Iranit ka paksuar ndjeshëm rezervat ushtarake amerikane dhe sipas gazetës The Wall Street Journal, kjo ka kufizuar aftësinë e SBA-s për t'u përhyrë kërcënimeve nga Kina dhe Rusia. Zyrtarët amerikanë shqetësohen se disa rezerva kritike në Evropë mund të kërkojnë vite për të rikthyer në nivelet e mëparshme. Dëgjuat emisionet e fundit të RTS në Shqip. Emisioni radhës do të jetë nesër në të njëjtën orë, ku pas buletinit informativ do të keni mundësi të ndiqni episoderit të rubrikës Kujtesa Historike, si dhe përsëritjen e rubrikave Tema e ditës, Kuzhina me shinë e Sevdalinkës dhe sportistët turqi që ka përcyen kufit. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e programit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Arzu Usta, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turqisë, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Canaj. Rruga Martin Canaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza gjimura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon edhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shishëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrën në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067-20-53-706, 067-20-53-707, 067-20-53-709, 067-20-537-10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj dhere. Vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në 5 katshin me urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A jere re raji, s'po të shof në të rezire. Mosre re qamilu se mbarovan nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajtë se da që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forës, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo qënë kam rekudi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamilu!

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Veliporës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Propozim ligjit të cilin e posat e trajtuam këtë ditë pranë është një hap përpara në krahasim me ata që ishte në fuqi dhe shpresoj se shumë shpejt do të kaloj. Mirë, po janë disa çështje të cilat parashihen që nuk shkojnë bashkë në favor të disa çështjeve që për ne shqiptarët janë të veçanta, e në veçanti për Ulqinë, i cili është një qytet historik, një qytet mijë vjeçar. Nuk mundet që me ofertën që kemi ky status i Ulqinit të bitë në pyetje që e të humë statusin e qytetit pra për shkak të situatës ekonomike. Dhe të shojmë të bëjmë të pa munduren të shkathohet që të mira detare të kthehen në prëndësit e qyteteve të bregdetare në rënd të parë, pastaj të kontrollohen nëse është nevoja edhe nga lart, por vetë pasuria që vjen nga të mira detare tu takojnë qyteteve që janë bregdetare dhe që punojnë në këtë drejtim. Dihet se të mira detare dikur 55% i marrin nga Ulqini dhe Ulqini ka shumë pak mbrapa. Në rënd të parë pra që të vlerësohet si një qytet që është dhe e dyta që të ketë mundësi që ajo vetë të kontrollojnë pjesën e pasurive komunale që në një farë mënyrë me ligjin e propozuar nga Ministri Dukaj, parashihet që komunat të kenë më tepër të ardhurat dhe kontroll mbi pasuritë që i ka natyralit. Ne formimin e komunës e kemi pas procedurë me dekada të them dhe kemi andruar që edhe në qofë se nuk mund t'ja ruajmë emrin Malësi, me qenë se kundërshtohej nga strukturat e ndryshme, edhe pse do të quhet Tuzi që për ne është keqë pranueshëm, të ketë mbrenda kufijive të territoret që njihen si Malësi. Çështja e emrimit pra nuk duhet të na paraqesë problem. Çështja e territorit duhet të paraqesë jo për shkak të tyne pasurive që me këtë ndarje që është tash që akoma vazhdon të jetë aktuale, pra nuk është zgjedhur, nuk ka atë karakterin ekonomik se s'ka rëndësi ato pak tatime që mund të ketë qytetari ai shkojnë podgoricës sa Tuzit. Po problemi është në qoftë sa pjesë të Malësisë, me qytetar të Malësisë, me shqiptarë mbeten në Podgoricë. Ata janë 91% dhe të drejtat e tyre që u garanton kushtetuta, po to janë të paralizueshme.
5: Asnjë objekt banimi monument kulturë nuk do të lihet në mëshirë të fatit. Këto pasuri nuk janë vetëm personale, individuale, familjare, por janë pasuri universale, kolektive, i përkasin gjithë shoqërisë, përfaqësojnë traditën, arkitekturën historike, trashëgiminë tonë kulturore, dhe përjedhoj kërkojnë një ndryrje energjike që nuk ka ndodhur më parë. Qëllimi është mos kemi më shtëpi monumente kulture që degradohen, të rrëzohen, që të rrezikojmë të i humbim përgjithmonë për shkak se pronarët apo trashëgimtarët e tyre nuk kryejnë detyrimin e tyre ose sepse nuk kanë mundësi ta përballojnë të vetëm ekonomikisht, ose sepse neglizhojnë. Ndaj bashkë me Ardisin, që është drejtori i DRTK-s Gjirokastër, ku vetëm në qendrën historike të këtij qyteti ne kemi 390 shtëpi monumente kulture, nga të cilat rreth 1/4, 90 prej tyre janë në një gjendje rreziku, dhe për këtë problem madhor shteti do të ndryhë. Ministria e Turizmit dhe Kulturës dhe Sportit ka dalë me një udhëzim të ri dhe po punojmë bashkë me DRTK-t për të detajuar projektet e ndërhyrjeve, të cilat do të bëhen plotësisht nga shteti, por me një formulë të bazuar mbi statusin e monumentit dhe vlerën e preventivit përkatës, që do të shkojë deri 60% ose 70% të të gjithë totalit të preventivit, ku pjesa tjetër do t'i ngarkohet në detyrim pronarit, trashëgimtarit, me përgjegjësi që të shfryhen pjesën e tyre sipas një afati të caktuar, për cilin do të njoftohen dhe i cili do të zbatohet me fuqinë e një titulli ekzekutiv. Puna administrative teknike ka nisur, kantieret e para dhe rezultatet e para në terren do t'i shohim dhe do t'i prekim në fillim të vitit që vjen.
1: Kjo është animacioni neurokirurgjisë, kurse kjo është ambientet e neuroradiologjisë interesante.
3: Kjo është angiologjia. Si jeni mirë
1: të tani? Kjo është ambientin angiografik, mbi plani.
3: Më në fund.
1: Më në fund, pa. Më thanë, kjo është kryesorja.
3: Shkërqyeshme, pa.
1: Por nërsaj edhe supportit tu i që ju e dini shumë njërë pjesën e organizimit, a arrit mu kuadrin e trajtimit invazive, kjo është një shërbim i domosdoshëm.
3: Patjetër.
1: Siç e dim, mjekësia gjithmonë po shkon drejt mikroinvazivitetit me rezultate sa më të mira, por edhe me diqëndrimi sa më të ulta që ulin edhe kostat. Kishte ardhur koha që të kishim një biplan, e sigurisht që biplani është i domosdoshëm kryesisht për ndërhyrjet neuro, që kemi atë që kemi edhe qeveria e ka pasur dhe ju e keni suportuar shumë për ju, që është DSA-i edhe trombektomia. Që është një procedurë e domosdoshme dhe ka arritë koha që janë pjekë kushtet që ne ta zhvillojmë dhe t'i ofrojmë pacientëve tanë. Sigurisht që PAI i neuroshkencës është me një strukturë që aktualisht i përmush kushtet për këtë kohë. Më thanë, kemi stroke-un po që e kena kryu që bëhet tromboliza, që bëhet shumë mirë. Tashi do t'kemi trombektomin, kena një bashkëpunim shumë të mirë. Sigurisht që kemi edhe neuroanimacionin me neurokirurgjin që na suportojnë në këtë për çdo lloj komplikacioni, kështu që jam të gjitha një vend që mund të realizohet tashmë.
3: Ato që doja të theksoja unë është që sjellja e një skaneri, e një aparature nuk garanton përse shërbimin. Prandaj ajo qasje që kemi pasur është që të ofrosh shërbim nuk mjafton vetëm ja aparatura, sigurisht aparatura duhet, por duhet të formuar dhe ekipi. Prandaj ngritëm dhe një shërbim të ri të neuroradiologjisë diagnostike dhe intervencionuese, siç është dhe në të gjitha vendet e tjera të shuar europiane, për të bërë një trajtim të shumashëm të gjitha patologjive dhe gjithashtu është trajnuar dhe stafi. Kështu që janë për protokollet, është trajnuar stafi si neuroradiologët intervencionistë të rinj, por edhe ekipi, se janë infermierët, teknikët, gjithë puna bëhet me ekip. Dhe gjithashtu, ose që e thatë juve, është një janë të gjitha shërbimet e tjera, reanimacioni, neurokirurgia, neurologia, shërbimi stroke, që janë të tëra në funksionim. Prandaj, besoj që të shi, duke që se parku teknologjish i plotësuar, po ashtu dhe shërbime janë të plotësuar, prandaj dhe trajtimi pacientëve është 360 gradë, është komplet një sistem komplet. Si për patologjitë vaskulare, do më për diagnostikë, si për patologjitë vaskulare, për dhe ato ju vaskulare.
1: Pa tjetër.
3: Gjithashtu.
1: Sigurisht.
6: Në numër e pacientëve që trajtohen në akselerator, qoftë në radiokirurgji, qoftë radioterapia postoperatore ishte shumë i domosdoshme.
1: Sot gama e këtyre trajtimeve është rritë jashtëzakonisht, por kjo aparaturë na bën të mundur që të realizojmë edhe procedura të tjera abdominale.
3: Por në fakt kemi dhe në prokurim kemi dhe akseleratorin e katërt. Dhe kjo është e rëndësishme për të thënë sepse kjo plotëson parkun plus dhe disa pajisje të tjera, mikroskop intraoperator, që të plotësohet gjithë parku teknologjik i neurokirurgjisë. Kjo shkon më tepër në trajtimin e smundjeve onkologjike, por gjithsesi është pjesë e parku e politeknologjik të neuroshkencës.
1: Ne kena poshtë rezonancën 3 Tesla, që është rezonanca praktikisht më e mirë në Shqipëri, është e vetmja që kemi në territorin shqiptar.

0: Jehona
1: 107.6 MHz.
0: Radio Juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Jehona.
3: Radio Jehona.
2: Numër telefoni 067 66 4.

Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste e roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste e roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste e roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste e roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovou një shtëpi tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Por këtu në Rmaj, këtë qetësi dikur e kanë çarë krismat. Pas krismave erdhi një heshtje dhe më e rëndë. Trupat nuk u kthyen familjeve. Vendet e varrimit u fshehën. Nënave grave, fëmijëve, nipërve dhe besave. Ju mohua e drejta e fundit njerëzore të dinin ku prehej njeriu i tyre. Sot, 8 dekada më pas, është e vështirë ta përfiturojmë plotësisht këtë skenë, prandaj na duhet historia, na duhet dokumenti, ndonjëherë na duhet edhe arti. Në vigjilje të 30 gushtit është dita ndërkombëtare e viktimave të zhdukjeve me forcë. Kjo ditë nuk kujton vetëm çka ka ndodhur, siç e tham, por na thot që prit se ka akoma një pezulli, një peng. Biles është një peng, një amanet që ka kaluar nga brezi në brez dhe sot neve. Jo vetëm takojmë fëmit, gratë, po takojmë nipër. Edhe stërnipër që vinë me një fotografi, me një histori, me një peng pra si, me një amanet, ku e kam familjarin, ku e kam gjyshin, ku e kam dajen, ku e kam dhe stërgjyshin. Janë evidentuar 372 persona të vrarë të zhdukur të pagjetur sot në Shkodër, nga mbi 600 që ne na rezulton që kanë kalu në këtë kalvar të humbjes tragjike që njërzore të jetës. Dhe kemi filluar procese hetimore për vëndet ku dyshohet që ka pra mbetje motore dhe ne mund të gjejmë trupat e parë rikuperuar të këtyre personave. Është një rrugë e thjeshtë për t'u thënë, por shumë e vështirë për t'u bërë, pra nga familja te dëshmia, te dokumenti, te terreni, nga terreni ke drejtësia, ke identifikimi i truave, kemi kërkuar, kemi dokumentuar, kemi verifikuar, akoma nuk jemi aty ku duhet. Kështu që sot është një hap, por është akoma punë e madhe institucioneve dhe drejtësia vet ka shumë punë për të bërë. Mos ishni ndër, mos u dorëzoni as përballë heshtjes institucioneve që shpeshherë janë amorfe. Edhe kur kalon shumë kohë, shumë kushtet, prapë me këtë juve ka kalu shumë kohë. As pas mendimit se 8 dekada është vonë, kanë rënë shanset se mund gjendet, to janë skeptikat, edhe kur janë dashamirë, sepse unë që vi vetë në një familje që kërkon një familjar, e di vetë që e vërteta nuk vjetërohet. Kështu që sa kohë jemi në kërkim të vërtetës për vetë dhe për shoqërinë, kjo punë nuk do të vjetrohet. Prandaj ju them gjithëve bashk, mos dërmoralizohemi dhe ku ka pengesa dhe kur ka stagnacion, sepse bëjmë një shërbim për vete, për shoqërinë tonë dhe japim qetësi këtij vendi që u prish dikur kjo qetësi nga krismat, por më në fund mund gjej qetësi vetëm duke ia kthyr dinjitetin jo atyre personave, por vetë neve, vetë shoqërisë.
2: Ngjarja e ditës.
4: Është Radio Jehona.
5: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj, telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
6: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
9: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
0: Kjo është Radio Jehona.

0: Mirëmëngjes Sehon. Informacioni i parë i ditës kalon përmes 107.6 MHz. Telefonata apo edhe të ftuar interaktiv.
1: Zgjohu me Jehonën. E na thuaj?
0: Mirëmëngjes.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Zgjohu me Yehona, e na thuaj, mirëmëngjes.

Miqë të radionës, ju përshëndes kudo që ndodheni dhe ju ftoj të jemi bashkë në mirëmëngjes jehon. Sigurisht që do të kemi mjaft për thënë dhe për ditën e sotme. Në fillim ju kujtoj numrin e telefonit 067-66-48-388 për të bërë përshëndetjet e rastit, ndërkohë që do të keni në dispozicion dhe numrin e telefonit tjetër për mesazhe 067-46-22-366. Radio Jehonën mund të ndiqni përmes internetit në adresën e Facebook. Si gjithmonë, kjo emision mbështetet nga sponsorët tanë Yxha Cafe, Kuqezi te Deni, Lule Naturale Decor Shop Lendi dhe Hidro Sanitare Miri. Me mua është dhe tekniku i transmetimit Ubejt Alluni për mbarvajtjen e këtij emisioni, një ditë që ka nisur sot me diell, që parashikohet me temperatura pak më të ulta se ajo e ditës e djeshme, ku arriti kulmi në 41 gradë. Le shpresojmë që temperatura të tilla mos të përsëriten, duke qenë se sot është dhe e diela e fundit e muajit gusht, pra 30 gusht 2026, do t'ju lënë në shoqërinë e muzikës popullore në fillim, dhe më pas do rikthehemi në studio duke mirëpritur edhe telefonatat tuaja që bëni përshëndetjet e rastit.

0: Jemi rikthyer sërish në emisionin Mirëmëngjesja On që transmetohet në Radio Unë në valët 107.6 MHz. Ju kujtoj që numri i telefonit për gjithë ata që kanë dëshirë të telefonojnë është 067-46-22-366 për të dhënë mesazhet e tyre. Ndërkohë që numri tjetër është 067-66-48-388. Si gjithmonë, kjo emision mbështetet nga sponsorët tanë Yxha Cafe, Kuqezite Deni, Lule Naturale Decor Shop Lendi dhe Hidro Sanitare Miri. Sigurisht që në qendër të informacioneve për ditën e sotme është ndeshja e djeshme luajtur në Elbasan Arena, e cila u shoqërua me polemika të forta nga të dyja kampet, ndërkohë që ka reaguar skuadra shkodrane pas mohimit të dy golave nga gjyqtari Maletaj, i cili sipas tij ka zbatuar rregulloren duke u parë gjithçka në VAR. Ndërkohë që ka qenë jashtë reagimi i drejtuesve të futbollit shkodran, madje thuhet në të gjitha rrjetet sociale është publikuar lajmi që presidenti i Vllaznisë ka goditur me grusht gjyqtarin e katërt të kësaj ndeshje, duke krijuar një precedent shumë të vështirë për skuadrën e Vllaznisë, po të marrim parasysh se çfarë thuhet. Megjithatë, ne në këto momente do të mirpresim telefonatën e parë, e cila ka mbritur më njëherë në studion ton. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Nuk e di nëse po. Telefonuesi është larguar për momentin, do të mirëpresim më vonë nëse do të jetë i njëjti telefonues apo të tjerë, ndërkohë që kanë në dispozicion. Po. Edhe një herë është një tjetër telefonat që ka mbritur në studion ton, e mirëpresim. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje.
1: Përshëndetje.
0: Përshëndetje, po.
1: Rad Park, përshëndes ty një rapio.
0: Shumë faleminderit.
1: Do të përshëndes DJ-in kultin e transmetimit.
0: Po, e përshëndesim, bashk. Po.
1: Do të përshëndes motrën time, me intereshën time më të mirë.
0: Po.
1: Do të përshëndes vlezërit e vesh, do të përshëndes uli nga Korça, Nelën, Agronin, atë Nelën dhe Bashin Agronin, Naimin, përshëndes mira krasicin, Kastrën, Gjeldën Besin nga Danmarka, i rrje shokri, një shokësojnë, për më do fatë në Vosëllot, Gjajri e Lurin dhe Gjefe nga Chicago.
0: Po.
1: Dhe mënyra në shkote ka Katulaku, Samion nga Gjermania, Samion nga Babroj, dhe Artoni nga Tepelena. Fatoni nga Firi, dhe një them babitim të shkuara se ka për aksiden sot. Dhe
0: oh,
1: jidi i qëderatës me
0: një të shkuara.
1: Të kënduar nga, këtë kënduar nga Petrit Ludo, një kom, një flamun nga Petrit Ludo dhe Fari e Zogrej.
0: Po.
1: Nga Radio Lora, një këtë gjoshim.
0: Shumë faleminderit, ju uroj një ditë mbarë. Pra, si që tham pak më parë, është pikërisht se epiqendra ndeshja e mbrëmshme luajtur në Elbasan Arena, që përfundoi 1-1, ka pasur polemika të shumta. Federata Shqiptare e Futbollit ka reaguar më njëherë pas incidentit që ka pasur presidenti i Vllaznisë, Xhaferi, me gjyqtarin e katërt, ku thuhet që është goditur me grusht. Ndërkohë që më pas skuadra e Vllaznisë ka dalë me një deklaratë përshtyp ku ka dënuar çdo veprim të gjyqtarit të takimit, duke e quajtur të njëanshëm, dhe veprimi i tij për anullimin e dy golave ka qenë i qëllimshëm sipas drejtuesve të kampit të shkodran. Nuk e di se çfarë do të ndodhë në vazhdim, nëse Federata Shqiptare e Futbollit do marr masa të ashpra kundrejt drejtuesve të skuadrës së Vllaznisë apo ekipit të Vllaznisë, do të shqyrton të gjitha pamjet apo informacionet që do të marr Komisioni i Disiplinës pranë Federatës Shqiptare të Futbollit për të lënë verdiktin e tij se çfarë mase do merret për skuadrën e Vllaznisë, ku thuhet për ato incidente që ndodhen pas këtij takimi. Ndërkohë që ne do të mirëpresim një tjetër telefonat, e cila ka mbritur më njëherë në studio. Alo, përshëndetje.
2: Mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes.
2: Jeni të mbar.
0: Shumë faleminderit.
2: U bësh nga më të rallët gazetar.
0: Shumë faleminderit.
2: Ndjekës vi me kënaqësi se gushtin po e mbylli me ty. E vërtet na sjell më shumë freski, se temperaturët po ulen dhe nga dalë. Edhe unë për ty i them ty fjalë. Vërtet, me atë zë radiofonik për nga gëzën, zemra ime sukseset uron. Në djelë të bukur e një muaj të mbarë pas nesër, të uroj të gjitha me gjithë zemrë. Edhe dëgjuesit që na dëgjojnë, pa tjetër urimet të zemrës meritojnë. Nuk po i përmend sot me emra, por një ditë e një fund muaj të kënë shëmyrojnë nga zemra. E jam i gëzuar që bashkë po i përfundojnë, të gjithë besoj nga zemra, lumturi e gëzime në jetë të urojnë.
0: Shumë falemderit, falemderit. Si gjithmonë jeni këndshëm dhe mirë pritur në telefonatët tona, në emisionet që ne transmitojmë si të popullore ashtu dhe mirë më ngjesje hon.
2: Unë të falenderoj.
0: Falemderit gjithashtu.
2: E desha sot të dëgjoj një këngën pikërisht me titull Lumi Uni Lumi.
0: Lumi Uni Lumi, e?
2: Po.
0: Po?
2: Edhe dua të përshëndes të gjithë dhe të përshëndes veçanti ty.
0: Faleminderit, faleminderit.
2: Më pëlqen shumë si zë radiofonik.
0: Shumë faleminderit.
2: Edhe dua të dëgjoj shpesh në radio, jo vetëm te radio ona, por je vërtet një talent.
0: Shumë faleminderit, faleminderit.
2: Edhe lidhur që folët në fillim, unë mendoj që janë dukuri të futbollit shqiptar këto.
0: Pa diskutim, sepse janë
2: ne kemi zakon të goditjet e këto protestat, sepse edhe arbitrat shpesh gabojnë. Dhe një arbitër do t'i mirë që humb mundin e një skuadre që është rritur.
0: Pa diskutim, është e vërtet.
2: Kështu që duhet që arbitrat tanë t'i vend gishtin kres. Sepse shumë vonë, jemi në vitin 2026 dhe shturp të ketë problemet tila në futbolin shqiptar, kur qindra mira tifoz, sportashës, tifoz.
0: Po?
2: Pasaj mund për qenë sportashës, ta djekin në deshen për të shirat e zemës të shiojnë atë ndeshje, ato minutash që është në ndeshje, ato golla, ato pritet portierve, ato lojrat bukra sulmuse, mbrojtëse të skuadrave, dhe të kemi edhe ashtur të ndjem të dëgjojmë fjalën hile.
0: Ma dje ishte...
2: Një futbolli pastër mbështetet në gjykimin e tretë të arbitrave. Pa... Një përfirje kolegjumit të gjithë niveleve që të merren më shumë me organizimin edhe të mësojnë me mirë gjyqtarët me rregullore.
0: Është vërtet, sepse një gjë e tillë nuk duhet të ndodhë në futboll, madje që në javën e dytë kampionatit shqiptar, pra fillimi i javës së dytë me polemika të tilla nuk duhet të shoqërohet, madje ne mendojmë dhe urojmë që të kemi një futboll të drejtë, pastër, të luhet dhe njëkohësisht të gjykohet drejt ashtu siç duhet. Në parametra, sepse sot janë mundësit që gjykimit bëhet në kushte dhe parametra normale dhe bashkohore njëkohësisht.
2: Sigurisht, unë do të thosha dhe duke përfunduar diçka,
0: po.
2: Që unë që këtë e thekson e drejta romake që është latësi. Mos i merë mundin tjetrit, jeto me djesën e mundin tënë.
0: Është vërtet, shumë. Të falenderoj dhe të roj një ditë mbarë dhe të bukur.
2: Unë të falenderoj të përshëndes të zemra, atëre ditë bukur, një ditë të këndshme, e një muaj, fillim muaj të mbarë.
0: Shumë falenderit, ju rojmë gjithashtu dhe juve, ne vazhdojmë sërish me mirë mëngjesje hon, me të tjera këngë që na shoqërojnë gjatë të gjithë emisionit, ndërkohë që do të plotësojmë pak më vonë dëshirën e telefonuesit parë, i cili ka kërkuar një kom, një flamur, interpretuar nga këngëtari Gjirokastrit Petrit Lulo.

0: Doktor, rikthemi sërish në studio, jemi në mirë mëngjesi e honë, do të mirëpresim një tjetër telefonat e cila kam mbritur në këto momente. Alo, përshëndetje. Është larguar telefonuesi. Një lajm i mirë që vjen nga boksi, i jashtëzakonshmi Nelson Hysa, krenaria e Shkodrës, ka rrëzuar me knockout brenda pak sekondash kundërshtarin Thomas Narmo, duke konfirmuar dhe njëherë forcën dhe nivelin e ti në ring. Por pak sekonda ka hedhur në knockout kundërshtarin e ti norvegjez, duke konfirmuar dhe njëherë një boksierat më të mirë shqiptar. Një tjetër telefonate e cila kam pritur në studion ton, ta mirëpresin në këto momente. Alo, përshëndetje.
1: Përshëndetje, të patatu nga Leskoviku.
0: Po, falemderit.
1: Atere, po, burko, përshëndetja ime e së nga Fatmisa, i në përmet.
0: Po?
1: Me kejnë në herdi të aksidiu, përshëndetja shkonë për Tino në Pikireti, Kolepin, Pjetrin, në Dzeku nga Tumana, Neron dhe Gonen nga Tursi, përshëndetja të këta.
0: Shumë faleminderit, juroj një ditë të mbarë.

0: Alo, përshëndetje.
1: Përshëndetje, Gjizi.
0: Po, mirë, mirë.
1: Jam Bardhi nga Shkodra.
0: Po, po, Bardhi.
1: Ju mora sa me u kujtu, kam bëj kërkesë.
0: Po, pa tjetër, është e vërtet, po.
1: Për një kam të Ardian Jokot,
0: po.
1: Të Epnora,
0: po.
1: Dhe Elisabeta Marku.
0: Elisabeta Marku, po, që nga dita e djeshme ju, keni telefonuar pikërisht për këtë kërkesë.
1: Po.
0: Do ta gjejmë në momentin e dur dhe do ta transmetojmë për kënaqësinë tuaj. Po.
1: Shumë faleminderit.
0: Shumë faleminderit. Ju uroj një ditë të mbarë dhe të bukur.

الجديد. Kufiri do tretët dhe për gjithë shqiptarët një atlet do mbetet. Shqiponia do këndet në çdo shkambe gur, do valoj në shekuj vetëm ky flamur.

Jemi rikthyer sërish në programin ton Mirëmëngjesja On, që transmetohet çdo të dielë në valët 107.6 MHz. Edhe një herë ju kujtoj numrat e telefonit për telefonuar dhe për përshëndetjet e rastit në 067-66-48-388. Për numrin tjetër që mund të dërgoni mesazhet 067-462-2366. Si gjithmonë, ky emision mbështetet nga Yxha Cafe, Kuqezite Deni, Lule Natyrale Decor Shop Lendi dhe Hidrosanitare Miri. E nisëm këtë të diel me një rast të pakëndshëm që ka të bëj me futbollin shqiptar, me futbollin shkodran në tërsi, pas atij incidenti që ndolli me ndeshjen në Vllaznia Elbasan e luajtur në Elbasan Arena, kur gjithçka u mbyll në barazim me rezultatin 1-1, dy golat anulluar nga gjyqtari i takimit dhe pretendimet e skuadrës shkodrane, të cilat sipas tyre janë tendencioze sepse njëri nga golat ka qenë i rregullt. Ndërkohë që skuadra e Vllaznis, klubi i futbollit, ka dalë me deklaratë përshtyp pas zhvillimeve që psuan në ndeshjen Elbasani-Vllaznia, e konsideron të domosdoshme të drejtohet opinionit publik dhe drejtuese të Federatës Shqiptare të Futbollit për një situatë që tashmë tejkalon atë çfarë ka ndodhur në fushën e lojës. Pakor pas përfundimit të ndeshjes, zyrtari FSHF-s Klajdi Kolo, një dalje televizive në RTS, deklaroi publikisht dhe në mënyrë kategorike se presidenti i klubit futbollit Vllaznia, zoti Alban Xhaferi, kishte goditur një nga zyrtarët e ndeshjes duke cilësuar informacionin si lajm të konfirmuar. Ky pretendim u bë publik përpara se organet kompetente kishin administruar provat, dëgjuar palët dhe megjitha përpara ekzistencës së një vendimi nga organi disiplinor kompetent. Akoma më shqetësues është fakti se disa orë më vonë vetë Federata Shqiptare e Futbollit përmes faqes së saj zyrtare publikoi një qëndrim ku përmend normalisht presidentin e klubit të futbollit Vllaznia dhe paraqet akuzën ndaj tij si një fakt të kryer, ndërkohë që në të njëjtën deklaratë njofton se organet kompetente disiplinore do të procedojnë dhe do të marrin vendimet e tyre në pavarësi të plot. Pikrisht këtu qëndron shqetësimi, thuhet në këtë deklaratë, hyn i madh institucional. Si mund të garantohet realisht pavarësia organit disiplinor kur institucioni të cilit ky organ i përket ka dalë publikisht përpara vendimmarrjes duke përcaktuar autorin, veprimin dhe përgjegjësinë? Klubi i futbollit Vllaznia dënon pas një ekuivok çdo formë dhune në futboll ndaj arbitrave, zyrtarëve, lojtarëve apo kujdo tjetër. Dhuna është dhe do mbetet e papranueshme. Por aq e papranueshme është që një klub të ndihet vazhdimisht të dëmtuar nga vendimmarrje arbitrale që cënojnë drejt për drejt punën dhe sakrificën e tij pas çdo ndeshje, që ndrojnë investimi i presidentit dhe i klubit, puna e përditshme e stafit, mundi dhe djersa e futbollistëve dhe megjitha pasioni i mira tifozëve kuqeblu, askush nuk mund të kërkojë qetësi dhe respekt nga klubet pa garantuar në të njëjtën kohë drejtësi, përgjegjësi dhe standard barabartë nga arbitrat dhe institucionet që mbikëqyrin ata. Për klubin e futbollit Vllaznia kjo merr një peshë edhe më të madhe sepse flasim për një klub që përfaqëson Shkodrën, qytetin ku lindi futbolli shqiptar dhe një nga traditat më të mëdha sportive të vendit. Respekti për këtë histori nuk kërkon privilegje, kërkon vetëm trajtim të drejtë të barabartë në fushën e lojës. Po aq fuqishëm ne mbrojmë parimin e procesit të rregullt, prezumimin e pafajësisë, të drejtën për të dëgjuar dhe detyrimin e institucioneve sportive por të mos paraqitur çështjet që duhet shqyrtohen nga organet kompetente. FSHF nuk mund dhe nuk mund shndërrohet në një instrument përmes të cilit deklaratat individuale të zyrtarëve të saj marrin vulën institucionale dhe përdoren për zhvilluar një gjykim publik ndaj presidentit të një klubi anëtar përpara përfundimit të procedurave përkatëse. Federata Shqiptare e Futbollit është e para së gjithash federata e klubeve të saj anëtare. Detyra e saj është të garantojë integritetin e garës, zbatimin e barabartë rregullorëve, pranshmërinë e administratës dhe organeve të saj, si dhe respektin institucional të çdo klubi anëtar. Mbrojtja legjitime e arbitrave dhe zyrtarëve nuk mund të realizohet duke cënuar këto parime apo duke paraqitur përgjegjësinë
e një pale për para shqyrtimit fakteve. Për këtë arsye, klubi futbolit Vllaznia është drejtuar publikisht presidentit Federatës Shqiptare të Futbolit Armand Duka, duke I kërkuar të ndërhyjë institucionalisht për të frenuar këtë klim papranueshme gjykimit publik të iniciuar nga zyrtarët e federatës, të garantojë që administrata e FSHF-s respektojë kompetencat e organeve të pavarura disiplinore dhe të sigurojë që çdo çështje të trajtohet vetëm mbi bazën e provave, rregullave dhe procedurave përkatëse. Klubi futbollit Vllaznia kërkon gjithashtu që çdo material filmik, raport zyrtar dhe provë tjetër lidhur me ngjarjen të administrohet dhe vlerësohet nga organet kompetente, duke garantuar të drejtën e klubit dhe të presidentit të tij për të dëgjuar dhe për të mbrojtur përpara se të shpallet publikisht çfarëdo përgjegjësie. Me shqetësimin për përshkallëzimin e një klimi tensioni brenda familjes sportive, kërkojmë drejtësi, pranshmëri etik institucionale dhe respekt barabart për klubin e futbollit Vllaznia si antar I Federatës Shqiptare të Futbollit, thuhet në deklaratën e klubit të futbollit Vllaznia pas përfundimit të takimit me ekipin e Elbasanit. Madje në mediat sociale po flitet shumë që Vllaznia mund të rrezikojë shumë në rastin që ka ndodhur pikrisht pas kësaj ndeshje, gjithatë le të presim se çfarë do të ndodhë në vazhdim dhe çfarë masash do të marrë Komisioni Disiplinës pranë Federatës Shqiptare të Futbollit për t'i dhënë verdiktin e saktë të këtij takimi, problematikave që janë shfaqur, njëkohësisht duke marrë parasysh të gjitha faktet që ekzistojnë për të dhënë drejtësi dhe për të çuar gjërat në vend.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Rikthehemi sërish në studio në mirëmëngjes Jehon në valët 107.6 MHz. Ju kujtoj edhe një herë numrin e telefonit për të telefonuar dhe dërguar përshëndetjet e rastit 067-66-4888. Gjithashtu për mesazhet 067-46-22-366. Emisioni mbështetet nga sponsorët tanë, duke nisur nga Yxha Cafe, Kuqezi Tek Deni, Lule Naturale Decor Shop Lendi dhe Hidrosanitare Miri. Por i kthehem sërish tek ajo çfarë ka ndodhur dje në ndeshjen ndërmjet Elbasanit dhe Vllaznisë. Ne nuk po flasim konkretisht se çfarë ndodhi brenda 90 minutave, por pas përfundimit të takimit ka reagime të ndryshme nga rrjetet sociale. Ajo që ka ndodhur pas ndeshjes në Elbasani ka kaluar çdo kufi. Musa ish futbollist i Elbasanit aktualisht. Lojtari Vllaznisë është sulmuar fizikisht nga një grup tifozësh jashtë stadiumit. Futbollisti ishte në shënjestër të tifozëve gjatë gjithë ndeshjes me fyerje dhe ofendime të rënda që kanë vijuar për gjatë 90 minutave. Dhe në fund të sfidës situata ka marrë tjetër përmas, apo Musa ka dalë nga stadiumi dhe është nisur drejt autobusit Vllaznisë. Një grup tifozësh ju vërsulën dhe goditën me grushte. Gjithçka ndodhi më pak sekonda, ndërsa pjesëtarët e skuadrës Vllaznisë ndërrinë menjëherë për të nxjerrë lojtarin nga situata dhe për të shmangur për shkallëzimin e mëtejshëm të konfliktit. Musa, pasi mori disa goditje, mundi të largohej dhe të futej në autobusin e ekipit, madje ka dhe pamje të këtij rasti, pra të këtij incidenti. Ironia është dhe më e madhe, pasi ndeshja ishte programuar të zhvillohej pa tifoz. Megjithatë, disa persona kanë arritur të hynin në ambientet e stadiumit gjatë takimit, ku vijuan me ofendime ndaj ish lojtarit të Elbasanit nga tensioni në tribunat e grushtet jashtë stadiumit, një episod që trondit futbollin shqiptar dhe që nuk ka absolutisht asnjë lidhje me atë që duhet përfaqësoj sporti. Futbolli luhet me këmbë dhe fitohet në fushë. Grushtet nuk janë pjesë e lojës, pra këto janë incidentet pa

Pasë këti takimi, disa incidente që kanë shoqëruar këtë ndeshje, madje edhe klubi i futbollit Vllaznia deklaratë e tij ka reaguar pikrisht për futjen e disa tifozve në shkallët e stadiumit Elbasan Arena, ndërkohë që Federata Shqiptare e Futbollit ka marrë masën që kjo ndeshje të luhet pa praninë e tifozërisë. Megjithatë, le të presim zhvillimet në vazhdim, ne do të plotësojmë një tjetër dëshirë të telefonuesit të mëparshëm me një këngë që titullohet Lumi Lumiun, kënduar nga Roland Çuka.

Jemi rikthyer sërish në studio, po ndiqni mirëmëngjesin on 107.6 MHz, si kujtoj edhe njëherë numrat e telefonit që mund të bëni përshëndetje të rastit 067-66-48-388 për mesazhe 067-46-22-366. Radionën mund të ndiqni gjithashtu edhe përmes internetit në adresën e Facebookut, ku gjeni linkun për të ndjekur në çdo moment dhe kudo që ndodheni. Si gjithmonë, kjo emision mbështetet nga sponsorët tanë, Ninja Cafe, ku qezi tek Deni, Lule Naturale, Dekor Shop Lendi dhe Hidrosanitare Miri. Po i kthehem dhe njëherë ngjarje së djeshme pas takimit Elbasani Vllaznia, ka një reagim dhe nga ana e presidentit të IPAS, shefi sigurisë së stadiumit të Roboriçit të Shkodrës, Ardian Zaganjori, i cili ka thënë që ose ka dhënë disa këshilla të pakërkuara dhe të paautorizuara për presidentin Xhaferi pas ngjarjes jashtëzakonshme të ndeshjes në Elbasan dhe zhgënjimit të madh që solli ajo humbje tek tifozët e Vllaznisë. Ndoshta ky është momenti për disa këshilla të pakërkuara dhe të paautorizuara për presidentin Alban Xhaferi. President, në momente të tilla mos u nxitoni nga emocionet dhe mos lejoni që zhurma rreth ekipit të cënoj qetësinë dhe unitetin e Vllaznisë. Shmangni provokimet, komentet e panevojshme dhe mbigjitha njerëzit që mund të shfaqen si mbështetës, por që me fjalë po veprime krijojnë përçarje. Vllaznia ka nevojë për bashkim, besim dhe njerëz që ndërtojnë. Mos u tremni nga vështirësitë në rrugën e gjatë të sportit, do të ketë pengesa, padrejsi, zhgënjime dhe momente të vështira. Por njeriu që beson tek rruga që ka zgjedhur dhe punon me qetësi e vendosmëri, mund ta kthejë edhe në një moment të keq në një mundësi për sukses. Mos lejoni askënd të fuzduar të mes Vllaznisë dhe qytetit të saj. Kritikat janë të nevojshme, por ato duhet të jenë të ndershme, të argumentuara dhe të bëhen me respekt. Ndërsa ata që e duan vërtet Vllaznin duhet kontribuojnë për ta bashkuar dhe jo për ta dobësuar. Edhe një fjalë për FSHF-n pas asaj që ndodhi në Elbasan, është e drejtë të kërkohet një reflektim serioz dhe një qëndrim i qartë institucional. Kritika nuk duhet të jetë sulm, por kërkesë për drejtësi, transparencë dhe standard barabartë për të gjithë. FSHF-ja duhet kujtojë se Vllaznia është e Shkodrës, qytetit madh kulturës dhe traditës dhe sportit shqiptar, dhe Shkodra është pjesë integrale e Republikës së Shqipërisë. Vllaznia nuk kërkon privilegje, kërkon vetëm atë që i takon çdo klubi, respekt, drejtësi dhe trajtim të barabartë. Futbolli shqiptar është më i madh se një ndeshje, është më i madh se një rezultat dhe shumë më i madh se çdo konflikt momental. Prandaj, edhe kur ka arsye për të kritikuar, le ta bëjmë me qytetari, argument dhe dinjitet. President Xhaferi kokën lart, mbajni ekipin të bashkuar, ruani qetësinë dhe mos lejoni që askush të kthejë një moment vështirë në përçarje. Vllaznia ka një histori. Një qytet dhe një popull të saj, sporti është miqësi, sporti është kulturë, sporti është respekt dhe megjitha duart larg Vllaznisë, jo si kërcënim ndaj askujt, por si një apel qytetar që Vllaznia të lihet të bëj atë që di më mirë ta bëj, të luaj futbollin dhe përfaqësoj me dinjitet Shkodrën dhe Shqipërinë. Përpara presidenti Xhaferi, përpara Vllaznia, nga Ardian Zaganjori, presidenti i IPAS, shefi i sigurisë së stadiumit Loro Boriçi në Shkodër, njeriu që është besuar të menaxhojë në situata të vështira stadiumin Loro Boriçi dhe ja ka dalë dhe ja ka arritur me sukses. Po ne rikthehemi sërish tek telefonatët e dëgjuesve, madje do të japim në këto momente kërkesën e bardhit, i cili ka telefonuar që nga dita e djeshme dhe ka kërkuar një këngë të interpretuar nga Ardian Jaku dhe Elizabeta Marku. Ndërkohë që telefonuesi tjetër nga Leskoviku ka kërkuar të përshëndesme një këngë të Fatmir Shahinit.

0: Radiohona
1: 107.6 MHz.
0: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Erona.
3: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë dëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa fund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbyshbek Shkodër. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk nda

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sabuletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbo.
1: Jemi rikthyer sërish në Mirëmëngjes Jehon pas kësaj hapësire publicitare. Ju kujtoj edhe një herë numrin e telefonit për telefonuar dhe marr përshëndetjet e rastit në 067-66-48-388. Gjithashtu për mesazhe 067-46-22-366. Radio Jehonën mund ta ndiqni përmes internetit në adresën e Facebook-ut ku gjeni dhe linkun për të na dëgjuar kudo që ndodheni si brenda dhe jashtë vendit. Si gjithmonë në këtë emision mbështetet nga sponsorët tan, duke nisur nga Yxha Cafe, një kafe që shijoni çdo mëngjes me kënaqësinë më të madhe, kuqezi tek Deni, lule natyrale Decor Shop Lendi dhe hidrosanitare Miri. Keni marrë informacione të shumta nga bota e sportit, sidomos pas rastit të djeshëm që ndodhi apo incidentit, nëse mund ta quajmë kështu, pas takimit ndërmjet Elbasanit dhe Vllaznisë, ndërkohë që Superioria do të vijojë edhe gjatë ditës së sotme me takimet e tjera të programuara, do të luhet në orën 21 ndërmjet Teutës dhe klubit të futbollit Tirana. Ndërkohë që ditën e diel do të luhen edhe takimet të tjera, të cilat janë programuar në orën 16 Vora Ignatia, ndërkohë që në orën 21 do të luhet takimi tjetër ndërmjet Skënderbeut dhe Dinamo City. Kujtojmë që dy skuadrat që kanë luajtur në Kupat e Europës, madje Ignatia ka mësuar tashmë dhe kundërshtarët e saj në Conference League. Ndërkohë që Dinamo i ka dhënë lam të mirë Kupave të Europës pas eliminimit nga Pafos, ne do të vazhdojmë të jemi në shoqërinë e muzikës popullore shkodrane, por të rikthyer sërish në minutat në vazhdim.

0: Ndërë të momente, I më rikëthyrë sërish në studio, ku po ndishtë një drejt për drejt, mirë më ndjesë jeho, në valet 107.6 MHz, po jemi sërish në shoqërinë e këngëve popullore qytetare shkodrane, ndërkohë që në të momente ne mund të mirëpresim një tjetër telefonat e cila ka mbritur në studio. Alo, përshëndetje. Ju përshëndes, po? I marrim të përshëndetje nga?
1: E shka këngë, po voj të
0: Ju lutem.
1: Kush ka vajza botën ka?
0: Kush ka vajza botën ka? Po. Përshëndetni nga? Nga Shkodra, po.
1: E tjera, kanë admira.
0: Shumë faleminderit, ju uroj një ditë të mbarë dhe të bukur. Ne do të përshëndesim telefonuesin e radhës me këngën Kush ka vajza botën ka, interpretuar nga këngëtare një njohur Irma Libohova.

0: Jemi rikthyer sërish në studio pas së atmosferës bukur që krijoi kënga Kushka Vojzë Botën Ka, interpretuar nga Irma Libohova. Jemi në Mirëmëngjesje Hon në valët 107.6 MHz. Ju kujtoj edhe një herë numrin e telefonit 0676648388 për telefonatat dhe përshëndetjet e rastit. Gjithashtu mesazhet i dërgoni në numrin 0674622366. Si gjithmonë, kjo emision mbështetet nga sponsorët tanë Nyxha Cafe, Kuqezi Tek Deni, Lule Naturale, Dekor Shop Lendi dhe Hidro Sanitare Miri. Ndërkohë që në këto momente kam mbritur dhe një mesazh në studion ton, mesazh shkruesi ka kërkuar një këngë interpretuar nga këngëtarja mirënjohur Naile Hoxha, ku dje pikrisht në datë 29 gusht 2016 u nda nga jeta, edhe është kujtuar 10 vjetori i ndarjes nga jeta të kësaj këngëtare të njohur. Për mesazhshkruesin kemi këngën Djali Dashtun, një këngë mjaft e njohur, ndërkohë që në këtë moment ne do të mirëpresim një tjetër telefonues që ka mbërritur në studion ton. Alo, përshëndetje.
1: Alo, përshëndetje, më mëngjesi, mirë se kam gjetur Samir nga Babroj.
0: Po Samir, faleminderit, besoj mirë edhe juve gjithashtu.
1: Mirë, faleminderit.
0: Po.
1: Do të jetë si jeni mirë, po më bëj fillim të përshëndetni, përshëndet juve si sa drejtut.
0: Shumë faleminderit.
1: Ne kemi valë zotin Alben Allumi.
0: Po.
1: Don kam dhënërim të veçantë mbi sa ime ka definin, bu 28 vjetorin, dua të
0: urojmë. Urojmë edhe ne 100 vite.
1: Faleminderit shumë. Ta duhet me familjen e saj, pra mbashorti, pra ndjesmive të sajna.
0: Po.
1: Që do të gjithë telefonuesin dhe gjithë dëgjuesit, po pa të mundsi me një këngë ditëlindje. Faleminderit.
0: Ditëlindje. Shumë faleminderit Sami, do të aplotsoj më një herë kërkesën tuaj. Ju uroj një ditë të mbarë dhe të bukur. Pra pak më parë ne patëm një mesazh që dërgohet për këngëtarin mirënjohur Naile Hoxha. Ndërkohë në këtë moment kemi disa informacione të fundit, disa orë më parë pikrisht në orët e para të mëngjesit. Janë regjistruar lëkundjet forta tërmeti në jug të vendit sipas të dhënave paraprake të IGM dhe EMSC. Tërmeti është regjistruar rreth orës 0:35 minuta, epicentra ka qenë 6 km nga Imara me magnitud 4.5 ball i shkallës Richter. Në raportimet e para, thellësia është regjistruar 5 km. Lëkundjet forta janë ndjerë në disa qytete rreth Himarës. Deri tani nuk ka ndonjë informacion që mund të ketë dëme materiale. Për fat mirë, nuk ka një informacion të tillë, ndërkohë që një lajm tjetër që bën fjalë për katastrofën e ndodhur pak ditë më parë në Nepal, ku bilanci i viktimave nga përmbytjet ka shkuar në 734 të vdekur, ndërsa rreth 2500 persona rezultojnë të zhdukur sipas të dhënave të fundit të autoritetit kombëtar për reduktimin dhe menaxhimin e rrezikut nga fatkeqësit. Sipas autoriteteve, deri në orën 9 sipas orës lokale në Nepal, ekipet e kërkim shërbimit kanë nxjerrë nga zonat e goditura 734 trupa, 59 më shumë se bilanci raportuar një mbrëmje e parë, ku ishin konfirmuar 675 viktima të ndodhura në katastrofën e Nepalit. Distrikti më i goditur është Chitwan, ku janë gjetur 259 trupa, pas të renditet Naval Parasi lindor me 184 viktima, ndërsa Naval Parasi përëndimor janë regjistruar 82 viktima. Autoritetet paralajmërojnë se shifrat mund të rriten më tej, pasi 2498 persona vazhdojnë konsiderohen të zhdukur, mes tyre janë 589 shtetas huaj, duke e bërë katastrofën një tragjedi me për masa ndërkombëtare. Ndërkohë, operacionet e kërkim shpëtimit vijojnë në zonat e goditura, deri tani rreth 8200 persona janë shpëtuar, ndërsa ekipet po përpiqen të arrijnë edhe në komunitetet e izoluara nga ujrat, rrishitet e dhëut dhe dëmtimet e rënda në infrastrukturë. Katastrofa është lidhur me përmbytje të jashtëzakonshme në zonat pranë kufirit Nepal-Tibet, ndërsa të dhënat satelitore kanë ngritur dyshime se shëmja masive akullit borës dhe shkëmbive nga një akullnaj në Himalaje mund të ketë shkaktuar një val gjigande uji dhe mbetjes që u përhap përgjatë luginave. Për masat e fatkeqësisë dhe numri i lartë i personave të zhdukur e bëjnë këtë një nga katastrofat më të rënda natyrore të viteve të fundit. Po i themi sërish kërkesave që kanë ardhur në studio, më parë mesazhi për këngëtarin mirënjohur Naile Hoxha dhe më pas Samiut nga Babruja që përshëndet me një këngë të titulluar Ditëlindja.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në ças dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Haxon sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Jemi rikthyer sërish në programin ton Mirëmëngjes Jehon. Ju kujtoj edhe një herë numrat e telefonit për përshëndetjet e rastit në 0676648388 për mesazh

performance si një geoid, duke qenë më i gjerë në Ekuador dhe e rrafshuar në pole për shkak të rrotullimit të saj. Antarktida është vendi më i ftoftë dhe më me erë, me temperatura që arrin deri në -89.2 gradë Celsius. Tardigradët janë organizma jashtëzakonisht elastik të aftë për të mbijetuar në kushte ekstreme. Më shumë se 96% e ujit planetit është në oqeane, të cilat prodhojnë gjysmën në oksigenit që ne thithim. Në këto momente, ne do vazhdojmë sërish me këngët e zgjedhura për të rikthyer përsëri në studio në emisionin Mirëmëngjes Jehon që po transmetohet drejt për drejt në valët 107.6 MHz.

Jemi kthyer sërish në studio ku po ndiqni emisionin Mirëmëngjes Jehon në valët 107.6 MHz. Ju kujtoj edhe një herë numrin e telefonit për ata telefonues që nuk kanë mundur të lidhen me ne, numrin 067-664-888, numrin e mesazheve në 067-462-2366. Radio Jehonën mund ta ndiqni edhe përmes internetit në adresën e Facebookut ku gjeni dhe linkun për të dëgjuar gjithçka që ndodh në transmetimet e Radio Jehonës. Gjithashtu sponsorët që mbështesin këtë emision janë si gjithmonë Yxha Cafe, Kuqezi Tek Deni, Lule Natyrale, Dekor Shop Lendi dhe Hidro Sanitare Miri. Ne dal nga dal po i afrohemi minutave të fundit të programacionit ton. Megjithatë kemi sërish të tjera informacione për t'ju informuar. Detyrimet familjare dhe ekonomike, energjia më ulët, simptomat e menopauzës, rrudhat e para dhe thinjat. Për shumë gra pas moshës 40 vjeçare shtohen sfidat e jetës së përditshme. Edhe kur këto vështirësi lidhen kryesisht me pritshmëritë shoqërore dhe nuk kanë ndikim të drejtë për drejtë në jetën tonë, ato mund të ndikojnë në ekuilibrin psikologjik. Sipas studimeve të fundit, pikrisht rreth kësaj moshe njerëzit mund përjetojnë periudhën më të palumtur të jetës. Sipas një artikulli publikuar në The Guardian me autore gazetaren dhe shkrimtaren Sophie Brickman, studimet tregojnë se 47.2 vjeç është mesatarisht mosha në cilën niveli lumturisë arrin në pikën më të ulët. Sipas Brickman, njerëzit e lindur afërsisht nga viti 1981 deri në 1996 më të mëdhej në moshë, që aktualisht janë rreth 35 në 44 vjeç, po përballen me vështirësi të veçanta. Një prej faktorëve kryesorë është mungesa e kohës së lirë. Sipas statistikave amerikane të cituara në artikull, koha që kjo gjenerati kushton hobeve dhe interesave personale ka rënë në nivele historikisht të ulta. Ne punojmë dhe kujdesemi për fëmijët e vegjël gjithnjë më shumë, shkruan Brickman, e cila është nën e tre fëmijëve. Ajo thekson se është koha e kaluar për kujdesin ndaj vetes, shpesh përfshin thjesht gjumin. Autoria gjithashtu pranon në të tjera që nuk ka nevoj për sondazhe për të kuptuar se koha e saj e lirë po bëhet gjithnjë më e pakët. Edhe fakti që disa studime tregojnë se lumturia rritet pas moshës 50 vjeçare nuk është shumë ngushëllues. A duhet të pres deri në 55 vjeç që të kem kohë të çlodhem dhe të mendoj, pyet ajo. Ekonomistja dhe eksperte e mirëqenjes Carol Graham thotë se janë goditur disën nga krizat një pasnjëshme. Kriza ekonomike, rritja e fëmijëve të vegjël gjatë pandemisë COVID-19 dhe vështirësitë të tjera të akumuluara gjatë një ose dy dekadave kanë ndikuar ndjeshëm në këtë brez. Graham, gjithashtu me ekonomistin Danny Blanchflower, mbështet teorinë e njohur se kurba U e lumturisë. Sipas kësaj teorie, kënaqësia me jetën bie rreth moshës 40 vjeçare dhe nisë rritet sërish afër të 50-tave. Ne vazhdojmë sërish me këngët që kemi përzgjedhur për t'ju përshëndetur dhe rikthehemi përsëri në minutat e fundit në emisionin Mirëmëngjes Jehon.

Kemi mbritur tashmë në minutat e fundit, mirë mëngjes Jehon, për rreth 2 orë keni ndjekur gjitha përshëndetjet që kanë ardhur përmes numrit të telefonit 0676648388. Gjithashtu keni marrë informacione nga më të ndryshme nga sporti, kultura, kuriozitete me radhë. Kemi folur gjerësisht për incidente që kanë ndodhur pas ndeshjes Elbasani-Vllaznia mbyllur në barazim 1-1, precedentin e presidentit Vllaznis Alban Xhaferi me gjyqtarin e katërt, ku ka pasur dhe një deklarat të Federatës Shqiptare të Futbollit, e shoqëruar nga ana tjetër dhe me një deklarat të klubit të futbollit Vllaznia për padrejtësit që janë bërë në drejtim të kësaj ndeshje ku janë anulluar 2 gola. Njëkohësisht kemi folur dhe për suksesin e Nelson Hysës, i cili ka mbrojtur titullin në WBO duke mposhtur norvegjezin me knockout, një sukses tjetër për 41 vjeçarin e skuadrës shkodranë të boksit, pra Nelson Hysa që zdit ndalet në fitoret e tij të një pasnjëshme. Ju kemi njohur gjithashtu dhe me informacione të tjera nga fusha të ndryshme. Gjithashtu do të falenderoj edhe një herë mbështetësit ose sponsorët tanë, Yxha Cafe ku qezi tek Deni, Lule Natyrale Dekor Shop Lendi dhe Hidrosanitare Miri. Njëkohësisht do të falenderoj edhe teknikun e transmetimit Ubejt Alluni për mbarvajtjen e këtij emisioni, duke e lënë në shoqërinë e programeve të tjera në vazhdim të Radio Ehonës. Ne do të ndajemi këtu duke mbyllur dhe këtë të diel të fundit të muajit gusht, për të rikthyer sërish në shtator me emisione të tjera të larmishme të Radio Ehonës. Dhe njëherë ju uroj një ditë të mbarë dhe të bukur në shoqërinë e programeve të Radio Ehonës.

0: Mirë mëngjes Sehon. Informacioni i parë i ditës kalon përmes 107.6 MHz. Telefonata apo edhe të ftuar interaktiv.
1: Zgjohu me Jehonën. E na thuaj?
0: Mirë mëngjes.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezite Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Tash, Midea e Dhen Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizonë dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën Sheriffi the West. Edhe në fund heroi modern Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL pija energjike, më e mira në treg. XL, XL shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Audiolibri. Audiolibri. Emisioni edukativ kulturor. Çdo të martë në orën 13:00. Të njëjtën në orën 17:00 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri. Organizimi i Fondacionit Alsar. Na ndiqni.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Propozim ligjit të cilin e posa e trajtuam këtë ditë pran është një hap përpara në krahasim me ata që ishte në fuqi dhe shpresoj se shumë shpejt do të kalojë mirë, po janë disa çështje të cilat parashihen që nuk shkojnë bashkë në favor të disa çështjeve që për ne shqiptarët janë të veçanta, e në veçanti për Ulqin, i cili është një qytet historik, një qytet mi vjeçar, nuk mundet që me zgjedh me ofertën që kemi ky status i Ulqinit të bitë në pyetje që e të humë statusin e qytetit pra për shkak të situatës ekonomike. Dhe të shojmë të bëjmë të pa munduren të shkathohet që të mirat detare të kthehen në prëndësit e qyteteve të bregdetare në rëndë të parë, pastaj të kontrolohen në që është nevoja dhe nga lartë, por vetë pasuria që vjen nga të mirat detare të takojnë qyteteve që janë bregdetare dhe që shpunojnë në këtë drejtim. Dihet se të mirat detare dikur 55% i marrin nga Ulqini dhe Ulqini ka shumë pak më rapan. Në rëndë të parë kipra që të vlerësohet një qytet që është dhe dyta që të ketë mundësi që ajo vetë të kontrolojnë pjesën e pasurive komunale që në një farë mënyret me ligjin e propozuar nga Ministri Dukaj parashihet që komunat të kenë më tepër të ardhurat dhe kontrol mbi pasuritë që i ka natyralit. Ne formimin e komunës e kemi pas procedurë me dekada të them dhe kemi ndruar që edhe në qofë se nuk mund t'jaruim emrin Malësi me qenë se kundështohen nga strukturat e ndryshme edhe pse do të quhet Tuzi që për ne është keqisht e pranueshëm, të ketë mbrenda kufijive të territoret që njihen si Malësi. Çështja e emërimit pra nuk duhet na paraqes problem. Çështja e territorit duhet të paraqes jo për shkak të tyne pasurive që me këtë ndarje që është tash që akoma vazhdon të jetë aktuale, pra nuk është zgjedhur, nuk ka atë karakterin ekonomik, se s'ka rëndësi ato pak tatimet që mund të ketë qytetari a i shkojnë Podgoricës sa Tuzit. Po problemi është në qoftë disa pjesë të Malësis, me qytetarë të Malësis, me shqiptarë, mbeten në Podgoricë, ata janë në 1%, dhe të drejtat e tyre që garanton kushtetuta, po të janë të paralizueshme.
3: Asë një objekt banimi monument kulture nuk do të lihet në mëshirë të fatë. Këto pasuri nuk janë vetëm personale, individuale, familjare, por janë pasuri universale, kolektive, i përkasin gjithë shoqërisë, përfaqësojnë traditën, arkitekturën historike, trashëgiminë tonë kulturore, dhe përjedhoi kërkojnë një ndryshje energjike që nuk ka ndodhur më parë. Qëllimi është mos kemi më shtëpi monumente kulture që degradohen, të rrëzohen, që të rrezikojmë të humbim përgjithmonë për shkak se pronarët apo trashëgimtarët e tyre nuk kryejnë detyrimin e tyre ose sepse nuk kanë mundësi ta përballojnë të vetëm ekonomikisht, ose sepse neglizhojnë. Ndaj bashkë me Ardisin, që është drejtori i DRTK-s Gjirokastër, ku vetëm në qendrën historike të këtij qyteti ne kemi 390 shtëpi monumente kulture, nga të cilat rreth 1/4, 90 prej tyre janë në një gjendje rreziku dhe për këtë problem madhor, shteti do të ndërhyjë. Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sportit ka dalë me një udhëzim të ri dhe po punojmë bashkë me DRTK-t për të detajuar projektet e ndërhyrjeve, të cilat do të bëhen plotësisht nga shteti, por me një formulë të bazuar mbi statusin e monumentit dhe vlerën e preventivit përkatës, që do të shkojë deri 60% ose 70% të gjithë totalit të preventivit, ku pjesa tjetër do të ngarkohet në detyrim pronarit, trashëgimtarit, me përgjegjësi që të shtyhen pjesën e tyre sipas një afati të caktuar për cilin do të njoftohen dhe i cili do të zbatohet me fuqinë e një titulli ekzekutiv. Puna administrative teknike ka nisur, kantieret e para dhe rezultatet e para në terren do t'i shohim dhe do t'i prekim në fillim të vitit që vjen.
4: Kjo është animacioni neurokirurgjisë, kurse kjo është ambientet e neuroradiologjisë interesante.
5: Kjo është angiogjërgjisë. Si e një mërtitë?
4: Si kjo në ambientin angiografik, bi plani.
5: Marë fund.
4: Marë fund. Në thanë kjo është kërësoria.
5: Shkërqyshë, pa.
4: Por nërsaj edhe supportit tu i që ju e dini shumë një pjesën e organizimit, a rrit mu në parë. Kuadrin e pajtime invazive, kjo është një shërbim i domosdoshëm.
5: Pa tjetër.
4: Si që dinë, mjekësia gjithmonë përshkon drejt mikroinvazivitetit me rezultate sa më të mira, por edhe me diqëndrimi sa më të ulta që ulin edhe kostat. Kishte ardhur koha që të kishim një biplan, e sigurisht që biplani është i domosdoshëm kryesisht për ndërhyrjet neuro që kemi atë që kemi edhe qeveria e ka pasur dhe ju e keni suportuar shumë këtë për ju, që është DSA-i dhe trombektomia. Që është një procedurë e domosdoshme dhe ka arritur koha që janë pjekë kushtet që ne ta zhvillojmë dhe t'i ofrojmë pacientëve tanë. Sigurisht që PAI i neuroshkencës është me një strukturë që aktualisht i përmush kushtet për këtë kohë. Më thanë, kemi stroke-un po, që e kena kryu që bëhet tromboliza, që bëhet shumë mirë, tashi do të kemi trombektomin, kena një bashkëpunim shumë të mirë. Sigurisht që kemi edhe neuroanimacionin me neurokirurgjin që na suportojnë në këtë për çdo lloj komplikacioni, kështu që janë të gjitha një vend që mund të realizohet tashmë.
5: Ato që doja të theksoja unë është që sjellja e një skaneri, e një aparature nuk garanton përse shërbimin. Prandaj ajo qasi që kemi pasur është që të ofrosh shërbimin nuk mjafton vetëm ja aparatura, sigurisht aparatura duhet, por duhet formuar dhe ekipi. Prandaj ngritëm dhe një shërbim të ri të neuroradiologjisë diagnostike dhe intervencionuese, siç është dhe në të gjitha vendet e tjera të shuar europiane, për të bërë një trajtim të shumashëm të gjitha patologjive dhe gjithashtu është trajnuar dhe stafi. Kështu që janë për protokoll, është trajnuar stafi si neuroradiologët intervencionistë të rinj, por edhe ekipi, se janë infermierët, teknikët, gjithë puna bëhet me ekip. Dhe gjithashtu, ose që e thatë juve, është një janë të gjitha shërbimet e tjera, reanimacioni, neurokirurgia, neurologia, shërbimi stroke, që janë të tëra në funksionim. Prandaj, besoj që të shi, duke që se parku teknologjisht i plotësuar, po ashtu dhe shërbime janë të plotësuar, prandaj dhe trajtimi pacientëve është 360 gradë, është komplet një sistem komplet. Si për patologjitë vaskulare, dhe për diagnostikë, si për patologjitë vaskulare, për dhe ato ju vaskulare.
4: Pa tjetër.
5: Gjithashtu.
1: Sigur. Për nëmër e pacientëve që trajtohë në akseleratorë, qoftë në radiokirurgji, qoftë radioterapia postoperatore ishte shumë i domosdoshme.
4: Sot gama e këtyre trajtimeve është rrit jashtëzakonisht, por kjo aparaturë na bën të mundur që të realizojmë edhe procedura të tjera abdominale.
5: Por në fakt kemi dhe në prokurim kemi dhe akseleratorin e katërt. Dhe kjo është e rëndësishme për të thënë sepse kjo plotëson parkun plus dhe disa pajisje të tjera, mikroskop intraoperator, që të plotësohet gjithë parku teknologjik i neurokirurgjisë. Kjo shkon më tepër në trajtimin e smundjeve onkologjike, por gjithsesi është pjesë e parku e politeknologjik të neuroshkencës.
4: Ne kena poshtë rezonancën 3 Tesla, që është rezonanca praktikisht më e mirë në Shqipëri, është vetmja që kemi në territorin shqiptar.
5: Si në çdo vend tjetër, nuk është
4: universitare.
5: Absolutisht. Të gjitha i kemi në një program të ripërtëritjes së parkut teknologjik. Kështu që është këto janë parashikuar në projekt buxhetin e AFAT mesëm 2017-2020.
0: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
6: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
6: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
7: Me depozit, normalisht.
8: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
9: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
7: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
10: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
11: Qezi te deni, dyqani më i papar,
10: në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezitë Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë Deni, do të gjeni edhe topa futbolit dhe basketbolit, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme, nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
11: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Podgiorni Radio Yehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.
1: Kamarier, një çaj të lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Jeni në valet e Radio Jehona.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam të halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësin më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në 5-katshin me urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067

0: Ndihona
1: 107.6 MHz.
2: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067 66 483

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

të pintuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi,
1: Dekor Shop Lendi,
0: nuk ndalet në sërpër.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.

0: Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Rruga Martin Camaj.
2: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Varza e gjelmura, si më keni një sët, a më keni një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e Zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
2: Është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Nuk do me ditë se kur ke le. Nuk do me ditë si ishe dje. Nuk do me ditë asë si je. Por do me ditë sa pare ke. Mosu maj se je. Mosu maj se ke. Se në fund do marim veç një grusht me dhe.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht
0: që
1: ka.
0: Dekor Shop Lending. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi.

Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: Radio Iona.
1: Allô? Povite Jun, se tu te un shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kamarier, një çaj të lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejnë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, ndjer bishën brenda teje.

0: Radio Yauna.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: you.
1: Kjo është Radio Jehona, 106.6 MHz.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira, ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Radio Jehona. Radio Jehona. Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kuqezi te Deni, dyqani Moj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesi tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Radio Jehona.
1: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin e ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: Mona 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067 66 48

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoserviste Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Ujë ngrohtë me kosto zero.
2: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethi dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067-20-53-707, 067-20-53-709, 067-20-537-10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Resin baj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin baj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin baj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjatë për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara nga gjeni në Instagram Resin baj dhurata, TikTok Resin baj dhurata, Facebook Resin baj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin baj dhurata.

0: Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sanduiç, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik, edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë, edhe përpunim si pas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154. Ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.
2: Kamarier, një çaj të lutem.
3: Më fal, por këtu shërbejnë vetëm XL. Nuk e dije?
4: Dale!
3: Për shio dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
5: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Rruga Martin Camaj.
2: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: Radio Jehona, 107, pik 6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: 107, pik 6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: Në 107.6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë këtë.

Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje. Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Resin mbaj dhurata.
1: Mirësevini
0: në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës, përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e umbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: të skenë, pra ndaj na duhet historia, na duhet dokumenti, do njëherë na duhet edhe arti. Në vigjilje të 30 gushtit është dita ndërkombëtare e viktimave të zhdukjeve me forcë. Kjo ditë nuk kujton vetëm çka ka ndodhur, siç e tham, por na thot që prit se ka akoma një pezulli, një peng, biles është një peng, një amanet që ka kalu nga brezi në brez, dhe sot neve jo vetëm takojmë fëmit, grat, po takojmë nipër. Edhe stërnipër që vinë me një fotografi, me një histori, me një peng, pra si, me një amanet, ku e kam familjarin, ku e kam gjyshin, ku e kam dajen, ku e kam dhe stërgjyshin. Janë evidentuar 372 persona të vrarë të zhdukur të pagjetur sot në Shkodër, nga mbi 600 që ne na rezulton që kanë kalu në këtë kalvar të humbjes tragjike që njërzore të jetës. Dhe kemi filluar procese hetimore për vëndet ku dyshohet që ka pra mbetje mortore, dhe ne mund të gjejmë trupat e parë rekuperuar të këtyre personave. Është një rrugë e thjeshtë për t'u thënë, por shumë e vështirë për t'u bërë, pra nga familja te dëshmia, te dokumenti, te terreni, nga terreni ke drejtësia, ke identifikimi i truave, kemi kërkuar, kemi dokumentuar, kemi verifikuar, akoma nuk jemi aty ku duhet, kështu që sot është një hap, por është akoma punë e madhe institucioneve dhe drejtësia vet ka shumë punë për të bërë. Mos hiqni dorë, mos u dorëzoni as përballë heshtjes institucioneve që shpeshherë janë amorfe. Edhe kur kalon shumë kohë, shumë kushtet, prap me këtë juve ka kalu shumë kohë. As pas mendimit se 8 dekada është vonë, kanë rënë shanset se mund gjendet, to janë skeptikat, edhe kur janë dashamirë, sepse unë që vi vetë në një familje që kërkon një familjar, e di vetë që e vërteta nuk vjetërohet. Kështu që sa kohë jemi në kërkim të vërtetës për vetë dhe për shoqërinë, kjo punë nuk do të vjetrohet. Prandaj ju them gjithëve bashkë, mos demoralizohemi dhe ku ka pengesa dhe kur ka stagnacion, sepse bëjmë një shërbim për vete, për shoqërinë tonë, dhe japim qetësi këtij vendi që u prish dikur kjo qetësi nga krismat, por më në fund mund gjej qetësi vetëm duke ia kthyr dinjitetin jo atyre personave, por vetë neve, vetë shoqërisë. Radio Jona.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Unë kam linë në një nërë familjet në përsegutume të Shkodrës në Shkodrë Shqipni, sepse kam 12 vetë të përshkatume me gjyqe pa gjyqe, nga cilët 3 i kemi pa varë. Sot është dita shumë e rëndësishme, sepse është dita ndërkombëtare që përkujton të zhdukunit. Por këtu ka një veçanti më të madhe se në vende tjera, sepse rezimi komunist në Shqipni ishte më jashtëpër se në të gjitha vendet e linjës apo kudo në botë. Unë do të sjell një shembull. Axha im ishte Xhelosh Lulash, i sot martiri i kishës katolike, i cili u pushkatu dorë për dorë me tre klerik të tjerë, Patër Zion Shllakun, Daniel Dajanin, Giovanni Fausin dhe seminaristët Mark Quni e Qerim Sadiku. Këtu, 5 metër nga muri i varëve, dhe e pushkatun në syt e nanës vetë. A ishte 20 vjeç e 6 muaj, dhe masi e pushkatun, e ama i kërkoj ta prekun me dorë. Për herë të fundit dhe ai si drejton të skuadrën e pushkatimit i thotë largoju se edhe ti meriton plumin sepse ti e ke lindë dhe e ke rrit këtë njeri që don me përmys pushtetin popullor. Dhe nuk u mjaftun me mohimin e jetës dhe pushkatimin që u ban aty, por i tretën edhe eshnat. Ai u varros aty ku vite më vonë për disa vite më thotë gjyqja sepse un jam rrit me gjyqen. Në murin e Vorreve nga ana e jashtme ku janë pushkatuar shumë intelektual, klerik, antikomunist, e përkujtonte, kishte vënë një hekur në murin e Vorreve dhe aty shkonte për raste festash dhe

0: nëse një siri dhe e kujton të natë mënyrën e tradicionale si që kishim ne. Mje po mas pak vitesh, po aty shteti komunist nërtoj një kantier punet aty, kantieri në Shënje Shkodër, që i hapi grupa, bani nërtime, para fabrikate, janë nërtu palate, janë nërtu magazina, gjana, po mi, eshnat e tyne, apo nështë alë i kanë helë në kjerë, sepse ashtu i dote që aty mund të hejë një vend peligrinajit nga sa ka ba rezimi komunist. Unë nuk duhet të zjatëm shumë, sepse si historia familjes tonë ka shumë familje në Shqipni, por duhet të më dishka. Kam një vretjet të male për shkrimtarët, për gazetarët, për analistët, por edhe në veçanti për historianët. Ala nuk litet realiteti për këtë kontingjent njerëzish që ishin ajka e komit të cilët u pushkatuan për vetëm në arsye se e njihnin dhe nuk e pranonin rezimin komunist. Jo vetëm i pushkatuan ata, por i internuan familjet e tyre, i konfiskuan, ju mohuan të drejtën e shkollave, të punës e të jetës në shoqëri. Ishte një terror i vërtet dhe për këta nuk duhet heshtin. Disa njerëz si kanë arritë me shkruaj që unë kam arritë me lezu sepse më intereson për familjen time se të pushkatumit e fundit i kemi natën e Krishtlindjeve të vitit 90, pra kemi fillu me 4 mars të 46-ës me Axhën, si sot është martiri i kishës dhe kemi me një 11 vjeçare që është pushkatu me teatin dhe me zyshen e vetë që kjo ala nuk është gjithë në lumin buna. Kanë fillu të gërmojnë disa shkrimet të autorve apo të shkrimtarve të rezimit tjetër. Dhe disa nga advetarët e mloj, nga patriotet, nga antikomunistet, edhe sot i diskutojnë si kur nuk ishin advetarë, si kur ishin bashkëpunëtor të italianve, të austriakve, apo të grekve, apo të shteteve tjera. Kjo akuz ishte nërtu për të vetëve në rësujt që të ranonin në mënyrë që ajtë të denoj me pushkatim.
1: E kam përjetu vetë, si më thonë, familjarisht, dhe gjithë pasojat e asaj kohë, në atë kohë, si kushëri dhe njëri afërt i prek calit, kuptohet mas pushatimit të ti në mënyrë në barbare dhe në mënyrë të pa be, sepse prek cali u pushatu në mbes të atyre që kuptohet tradhtarët që i kishin komplementu dhe i kishin në bërë për veti për të dorëzuar në ata vita e në atë kohë. Preksali kishe vlera sepse ishe një njeriu që ka luftuar për këtë vend, ka luftuar për trojët e mëllësis, dhamë për dhamë, duko hangrë dhe me përfajsuosit e fuqive të mëlla për cilin dhe ta doshin që me aneksu, se më thonë gëllmenë dhe mëllësin e mëllë, duke ja u lansëm malazezve dhe po që preksori ka bo një rezistent fort. Ka bo rezistent fort edhe si antikomunist i atyre vitve që e tërgoj. Dhe me thonë për ngritja i 1945 ishte fatale, sepse regjimi forcët e njëkes, forcët e specialit e mërhojtës, u përposhin që të banin zap, maqinë e madhe të tërgojnë vetin, dhe me thonë, diktatura e mërhojtës me gjelati me mëqehu, që ne jemi ata që i bëjmë zap malsin, kelmen dhe dije shqiptarët. Aty hasë në rezistencë, nuk po bëjë histori sepse historia njifet, edhe me pasore, por gjithë se prekselin u prejnë besa dhe u pushkatu në besë. Dhe më thonë, në besë të aty në që e prejnën, se kanë patur njës dhe më thonë, për cilit i jepshin informacione, sigurimi shtetë edhe diktaturës asaj kohë. Unë e kam përjetu shumë keqë, babën, unë kam lenë 52-shin, për e kësare është pushatu në 45-shin, baba e më moshën në atë kohë, ka qenë 27 vjeqë, dhe në korik, më zetë në korik, i mjene që në 52-shin, baba e më është marë forësërisht nga forësat e policisë të gjelatve të nëvërhojqë, djali 27 vjeç është tërturuar në mënyrë barbare deri që i ka dalë shpirti. Unë kam qenë në barkun e nënës, baba është pushatu me 29, që është nuk është pushatu. Plumi kjoft i halalit, pa kështë tërtu deri që i ka dalë shpirti. Me datë në tre gusht kam linë nënë. Kena pas kuptat, kush e ka pritu, shumica prej nesh e kanë pritu atë kohë, regjimi, sigurimi shteti ka bërë punën e vetë. I ndjekur duaj, sa do që më nëshu më përpjek, më e rujtë, sepse pasojt ishën prapë se parë vishëm drana. Por, në këtu në Shkodër, sepse unë qashtë vërteta jem rritë. Në Shkodër, fliqëm në atë kohë. Dhe Shkodër kanë qenë beshnikë. E vetë në gjonë që kanë qenë beshnikë, kanë qenë kjo. Beshnikë sepse ishën vendosër, dhe nuk dëshën me pa shumica intelektualeve Shkodër, nuk dëshën me pa regjimin komunistë e si të balë.
2: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
3: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
3: Për reklamën e biznesit tuaj,
2: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
6: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
9: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujtë ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

kampanjën apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: feel. Radio Emonia.
1: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojitën makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Yauna.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: Radio Jehona, Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
7: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
6: Chronotex.

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 6

0: Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
2: Alo, po vite ju në se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vambore.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambjente me ajrët kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësin më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm Amerikan duke fillua nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke fillua nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër, ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në 5 katshin me urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje. Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës, përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngroft me kosto zero.

Gji, s'po të shof në të reziri. Mosri rë qa milu se mbarovan nga të nëziti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të gjion dërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli. XL. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Ndarja territoriale është një proces i një rëndësie të jashtëzakonshme, mbasi ndarja e Edirames u shndrua në një farë mënyre bashkë me drogën në levën e Arkimedit për shpopullimin e Shqipërisë. Për shpopullimin në atë shkallë, dy herë më të fuqishëm se sa i Kosovës nga platforma e Çubrilloviçit. Ne po ndjekim çdo hapësirë dhe çdo mundësi për të mbrojtur pikpamjet tona me 100 bashki dhe potencialisht edhe 20-30 tjera në varësi nga konsultat e gjëra që do bëhen komunitete. Do të shqyrtojmë dhe do të përpit bëjmë gjithçka për organizim referendumi. Mendoj se protesta ka bërë dhe po bërë një gjëtë jashtëzakonshme në denoncimin, zgjimin, ndërkombëtarizimin e problemit të Shqipërisë. Nuk i kam lejuar vetës të jap asnjë këshill. Por kam kërkuar dhe kërkoj demokratëve të marrin pjesë masive. Ne do bëjmë gjithçka për një pjesëmarrje sa më të madhe të demokratëve në këtë protest, me kusht të vetëm që ata të jenë aty si qytetar, jo me simbole partijake, dhe do jetë çështje madhore elektorale, krijimi qoftë edhe me referendum popullor, me votë, krijimi një agjensie të gjithfuqishme për të hetuar të gjitha pasuritë e krimit të fshehura të qeveritarëve, zyrtarëve, narkotrafikantëve dhe narkobiznesmenëve, çdo gjë të paligjshme. Shqipëria e ka jetike këtë. E ka jetike këtë proces. Ndaj dhe ne qëndrojmë të vendosur në krijimin e kësaj agjensie. SPAK-u u përzgjodh mbi kritere strikt politike partijake dhe nuk duhet kemi asnjë iluzion se ai mund të cënoj qovë dhe një fije floku, jo ramen, po asnjë të lidhur me ramen. Partia Demokratike mlodhi këshillin e saj kombëtar, kushtuar rolit ripërtritjes dhe rolit antarit të kësaj partie në procesin e ripërtritjes. Domosdoshmërisë jetike të transformimit të saj si një forcë që ecën e sigurt drejt fitores, drejt pushtetit.
1: Unë isha vajza e parë shqiptare që përfundon një Ironman. Do të thënë janë futur që në fillim të natit, që ishte 3.8 kilometra me shumë qetësi, me shumë besim. Pastaj fillonte pjesa më e gjatë e garës, që janë 180 kilometra biciklet. E kisha imagjinuar ai shumë atë momentin final, edhe atë zërin që thotë Debora, you are an Ironman. Ironman është një nga ato sfidat që njeriu ja vën vetes si qëllim për ta sfiduar, për të shkuar përtej limiteve të tij, edhe për mua ka qenë një ëndër prej shumë vitesh. Po 6 muaj intensive ja kam kushtuar përgatitjes time për Ironman. Pas 5-6 orëve biciklet, ne bënim 2-3 orë vrap për të mësuar trupin me atë ndjesinë e garës. Pjesa më e vështirë për përgatitjen e kësaj gare kanë qenë fundjavat. Fundjavat në cilën përgjithsisht njerëzit i ndajnë me të afërmit, me familjarët për të shkuar diku për drekuar. Po thuaj se për 6 muaj kanë qenë inexistente, pyetja kryesore që një njeri i bën vetes, edhe gjatë garës që ai është duke bërë, është gjithmonë kujto your why, pse në tënde. Dhe njerëzit i futen sfidave të ndryshme për 100 arsye të ndryshme. Mami im është e para që më bë këtë pyetje, po pse mi mamë ja bën vetes, të ka dalë vetja tepër. Kisha nevojë për të besuar edhe një herë tek Debora, pa familjen, pa shoqërinë, pa trajnerin. Se unë flasë tani më bëhet prapë mishi me kokra. Ti nuk mund bësh një Ironman, do të thënë mes liçenit, mes detit duke bërë shërbime, je ti dhe vetja jote. Dhe praktikisht ti fillon një bashkëbisedim me veten tënde, ka patur momente që kam dashur të heq dorë gjatë 6 mujorit. Thoja, a do ta bëj unë ndonjëherë këtë garë? E kam shijuar si asnjë garë tjetër në jetën time. Jam futur që në fillim të natit, që ishte 3.8 kilometra me shumë qetësi, me shumë besim. Pastaj fillonte pjesa më e gjatë e garës, që janë 180 kilometra biciklet. Noti mbaroi për 1 orë 9 minuta, 6 orë bicikleta dhe pastaj pjesa më e vështirë dhe më tmerruese për gjithë njerëzit është që të bësh një maraton të plotë. Pasi ke bërë 4 km not dhe 180 km biciklet. Pjesa më e bukur e garës për mua ka qenë pjesa e vrapimit, sepse gjatë itinerarit të vrapimit kisha familjarët dhe shoqërinë time që kishin ardhur aty për të më suportuar. Sa herë mendoja që u lodha, kam dhe 30 të tjera tani, më dilin ato, bënin tifo dhe më jepnin adrenalin, më jepnin suport akoma më shumë. E kisha imagjinuar ai shumë atë momentin final, edhe atë zërin që thotë Debora, you are an Ironman. Po unë isha vajza e parë shqiptare që përfundon një Ironman.
5: Pas gjithë këtij mundimi, nuk ndjeve pak zhgënjim kur than Ironman në vend që thon Ironwoman?
1: Është e vërtet. Është kjo është vërtet, gjithmonë e kam pyetur pse duhet quhet Ironman dhe jo Ironwoman. Po ta shikosh, në shenja Ironmanit është pak këto flokët këto. Unë i shtova një flok
5: për
1: për ta bërë Ironwoman.
6: Shumë irritim, shumë zemrim në fundin e ndeshjes.
7: Pash edhe më përpora, unë sot kam dohet për respekt tuin, për respekt tifozave, për respekt të ekipit ton, sepse nuk kam që me dohet me full, nuk kam që me analizu si taktikisht, si teknikisht, unë nuk di që me analizu, sot ishte problemi, Elbasanit ishte humja, pa dikush e kishte ma problem se Elbasanit humjen e Elbasanit, e kishte problem fituar në Vllaznisë, unë nuk e di që duhet me pohë Vllaznia ma, unë nuk e di që si duhet me i marë pikë, Në është të vëdojtë e më në luë dhe gulli parë i uni këtë tashin fund lojës me marrë unesha 1-0 për Elbasanin, me gjithë prospekt në për Elbasanin nuk kam asit gjallë me ekipin. Sot shkaktari kërësori hunës Vllaznisë ishte Maleda dhe Bajramaj, të dy bashkë në varë, unë nuk e di se që i ka bërë Vllaznia, unë nuk e di se që problemit kanë me Vllaznin, por ditë themi vetëm që i kam dalë tu me falenderu djemë gjithë se cilin, stafin, na kena bërë 10 ditë pushim në komplet vitin që kur ka marru sezonet dhe ka njës, djemë s'ka ndaku, prendë s'ka ndaku, nonat e babat e tyne, familjet e tyne, nuk e di. Për posë të problemeve, 7-10 këtu, shi i borë dil, 10, na jena në fush, 30 grad, 40 grad, njëherë ditë, dyrë, në ditë, tashmune e aldjesa e gjithë se cilit, e gjithë shkodranit, e gjithë lojtarit në fush, dhe nuk e di se çfarë më thon, shpresoj që të marrën masa sepse kjo ka kanë një masakër, sot ka kanë një turp që nuk e di çfarë më thon. Ka filluar çete kartoni Kuçi Mehmetit dhe ka filluar të dy gole të anullum. Në është ai tretë mund kishte kanë ofsaid, nuk e di, më thonën çka ka kanë. Ama i dyti vetëm Aleta dhe Bajrami mund ta dinë se ku është ofsaidi. Unë dëshiroj të ju falenderoj, nuk kam asgjë gjë më çfarë më thon. Vjen këtë që e ndërpres ka shkurt këtë intervistë, po nuk ja vlen me full më për asgjë gjë.
8: Mendon se Maleta është satelit, pra është e qëllimshme
7: me vendin. Nuk e di, mua më kanë thënë herë kjo punë për sokun që kam te Vllaznia, Erzeni Vllaznia në Durrës, ka bën gol Mala, bola i ka kanë në plazh në krah tjetër, edhe Allah na ofsaid për në favor të Erzenit, ne isha shkuar te 2-2, unë nuk e di se si interpretojnë të rastet, se çfarë bojnë, e din vet në favor tyne, disfavor, si dojnë vetë japin për.
9: Nuk mund të komentoj për gol, sepse nuk është puna im, jam trener. Unë mund të komentoj vetë për në ndeshe, për mendimin tim neve ishin skuadra me mire dhe meriton të fitojmë ndeshe, sepse ishim shumë rastet për gol, me shumë si skuadra. Por, skuadra prap të regoj është skuadra shumë e mirë, ka shumë cilësi brënda, edhe unë dua të uroj shumë sukses për ekipi Vllaznisë.
8: I tash një atë dy golat të mruar,
9: unë e tash,
8: unë e tash, unë e tash,
9: Juve to mund të flasit me arbitër, me federata, po jo me mua, jam trener, unë e tash, unë kam shumë respekt për ekipi Shkodrës, për tifozat, kjo nuk është puna im, kemi arbitër, ata vendosën, unë mund të flasim vetëm nga gjerat e tjera, edhe unë e tash për para, ishim shumë afër të fitojmë edhe sepse ishim shumë rastet për gol, edhe Hebaj, edhe Nikaj, edhe Bruno, edhe Djalo, ne jemi dominuar, pastaj, juve di, edhe të tjera si marojnë në deshë.
8: Këtë përdet në Delvacani, këtë sezoni, është shumë ndryshime si ju
9: duke? Tani do shofim, sepse sot maroj java dutë. Edhe neve do luftojmë, sigur, deri në fundit. Kemi skuadra ka filim, firmot shumë lojtaret, edhe iku shumë lojtaret, por kjo është situatë.
3: Ngjarja e ditës.
10: Hona 107.6 MHz.
3: Radio juaj.
10: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
11: Biznesit tuaj.
10: Kontakto në Radio Hona.
11: Radio Hona.
10: Numër telefoni 067 66

Autoserviste Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Eroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Eroli e gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush.
1: Dekor Shop Lend.
0: Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet e personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lend.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekore pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si Espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Uja Coffee Shop.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Vite popullore. Popullore. Muzika më e mirë ndër vite. Çdo të shtun ora 9 së bashku me preferencat tuaja. Hapësira më e madhe muzikës origjinale shqiptare mban firmën e Radio Jehonës. Hite popullore.
0: Radio Jehona ju paraqet.

0: përshëndes kudo që ndodheni në këto momente, dita e shtunë 29 gusht 2026, sjell një tjetër atmosferë të bukur në studion e Radio e Honës, njëkohësisht me programin tashmë të njohur Hite Popullore, i cili ju shoqëron në çdo të shtunë në valët 107.6 MHz të Radio e Honës. Ju kujtoj numrat e telefonit që mund të bëni përshëndetjet e rastit: 067-66-48-388. Gjithashtu mund dërgoni dhe mesazhet tuaja në numrin 067-46-22-366. Radio Ona gjithashtu ndiqet në faqen e Facebookut, ku gjeni dhe linkun e përshtatshëm për të dëgjuar radion kudo që ndodheni, si brenda dhe jashtë vendit. Sponsor kryesor të emisionit sotëm janë të gjithmonë Yuja Cafe dhe Giovanni 4, që na shoqërojnë për 2 orë në këtë program të ditës së shtunë. Kemi nisur me atmosferën e bukur të këngës popullore. Ju kujtoj që sot është një ditë e nxehtë, siç ka filluar që në mëngjes, me temperatura të larta që shkojnë nga 25 gradë, ndërkohë që parashikohet, mbas parashikimeve, temperatura të arrit deri në 37 gradë, madje edhe më tepër, siç kanë thënë dhe sinoptikanët, që do të jetë një ditë e nxehtë, madje muaj gusht nuk do të mbyllet pa temperaturat të larta, temperaturat të cilat nuk janë zakonshme për këtë muaj. Njëkohësisht dhe shtatori, sipas parashikimeve të sinoptikanëve, do të jetë një muaj i nxehtë, por megjithatë le të presim se çfarë do të ndodhë në vazhdim. Në rregull. Atëherë kemi një telefonat e cila ka mbritur në studion ton, ta mirpresim në këtë momente.
1: Po, gati jam.
0: Alo, përshëndetje.
1: Përshëndetje.
0: Alo, përshëndetje.
1: Përshëndetje Radio Jehona, unë jam Spartaku nga Leskovicu, ju përshëndet.
0: Shumë faleminderit Spartak, si gjithmonë jeni pranishëm në emisionet tona.
1: Kërkoj nga fazet e përmetit Vakturi,
0: po?
1: Jam Babazan, përshëndetje askon për ju të tërë në studio.
0: Shumë faleminderit.
1: Sidomos Dinon nga Shkodra, Piqiretin nga Shkodra, Nikolën nga Lati, Pietrin nga Mirdita, Neron, edhe Gonin nga Durësi, zonën e Leskovicu dhe Kolonja.
0: Shumë faleminderit Spartak. Ne do vazhdojmë sërish edhe me telefonat të tjera në vazhdim. Le të mirpresim, gjithmonë ju kujtoj numrin e telefonit 067-66-48-388 për të na telefonuar dhe bërë përshëndetjet e rastit. Ndërkohë që ju kujtoj gjithashtu dhe mesazhet mund të dërgoni në numrin 067-46-22-366. Atëherë le ta nisim këtë atmosferë të bukur me një këngë.

0: Ola, le.
1: Si e më dalë?
2: Si e në, si shkojtë e ta?
0: E burri fu?
2: Mirë,
0: si
2: ka do?
0: Si ke qenë?
3: Mirë, mashallah, mashallah, gjithë këtë pajton?
2: Pa hajtë për tata.
0: E të mërshë atë ligat. Isha qef me këtë pajtonin tatë, me marë nusën. Babu më kalona më netë me marë nusën Tjeron, gos Tjerone. Edhe pajtonin në Shqipnis mes me kemi që kje dumë këtë pajton.
2: Po për, kje tatë kur dush?
0: Mërshë atë ligat.
2: Dispozicion tata.
0: Kam qef të apimin nga i gotra ki bashkë.
2: Apimër tatë kur dush ti?
0: Pa hajtë të mërshë atë ligat.

0: Pas kësaj këngë përshëndetse, ne do të mirëpresim një tjetër telefonatë e cila ka mbritur në studion tonë. Alo, përshëndetje.
1: Përshëndetje, më Omeri nga Korçë.
0: Po, faleminderit.
1: Ti si e kaloni, mirë?
0: Mirë.
1: Ju uroj një ditë të jashtë në varë, një të kujtë qështë.
0: Shumë faleminderit, po.
1: Në të që me një këngë të këndonë nga se qëja Lusi, të përshëndet ju atë në studion familjen time, piti nga Mirdita, gënda Lusi, jullin nga Korçë. Kolice nga Shkodra, Pikirkin nga Shkodra, Shpatakun nga Shkodikë dhe gjithë telefonë dhe Nikonën për Galaci dhe gjithë telefonë e regu të ratërsoj, tukë ju rojë një ditë dhe një fundat të kreshme.
0: Shumë falemderit, ju rojë një ditë mbarë dhe të bukur.
1: Një gjoshë.
0: Falemderit. Do të ndjekim në vazhdim përshëndetjen e parë që kam mbritur në studion ton nga Spartaku, i cili ka kërkuar ta përshëndes me këngën, një këngë të njohur nga Përmeti, Sazet e Përmetit. Le ta ndjekim bashkë. Po. Alo, përshëndetje, kam mbritur një tjetër telefonat në studion ton. Po.
2: Mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes. Faleminderit.
2: Mondi.
0: Po.
2: Mondi. Mondi.

0: në studio, e mirë presim, alo, përshëndetje.
1: Gjendje përshëndetje, si keni ju?
0: Ju përshëndes, faleminderit, mirë.
1: Ja, unë jam Bardhi.
0: Po, po Bardhi.
1: Unë përshëndet, që se kemë mos gjithu i vëmetit, ta ullin për këtë zanën asaj.
0: Po.
1: Unë përshëndet, ja përshëndet, për nesër e po. Kam për otin, po. Kam dëshirë me më në gjuhë kongen, një kong nga Ardion Jaku dhe Elizabeta Marku, ta jep nona.
0: Po.
1: Shkruja të manë, ashtë për nesër për otin.
0: Po,
1: otia.
0: E pas e një prenotuar për nesër. Po.
1: Sepse sëtë nuk keni mundësi për me avon, sepse ajo është një disk, që duhet me e me kërku.
0: Po, pa tjetër.
1: Me këtë kongën një përshënës njësit, sa?
0: Po, falemderit, Bardhi.
1: Përshënës të firmat që të mundëzojnë zëvën këtë emision të bukur.
0: Po, pa tjetër.
1: Përshënës të një realisin.
0: Po.
1: Përshënës Dinon, Agronin, Brahimin.
0: Po.
1: Familjen të eme duke fërru me bashkëshotën, me Jurgenit dërin tem.
0: Po, pa tjetër.
1: Me bashkëshotën e Jurgenit, me Estrin, vazhën të eme.
0: Po.
1: Solin. Dhe endin e mërgurushim.
0: Po, pa tjetër.
1: Ka pari të bukur, qësë ashtë mujtë me thonë.
0: Po.
1: Të mërkurën ishte një neshje Elqe me Barcelonën.
0: Po, Elqe, po.
1: Në ekipin e Elqes lodhi një luftëtar me emrin Bonanote.
0: Po.
1: Me po Bonanote italisht më thonë natën e mirë.
0: Ç kuptim? Po.
1: Edhe patakazoritet.
0: Po.
1: Komentatori tha në këtë moment Bonanote doli jashtë lojës. Në pozicion jashtë lojës.
0: Po.
1: Un kapi gazi, si ka mundsi natën e mirë me dalë jashtë lojës.
0: Atëherë e uruat dhe ju natën e mirë.
1: Natën e mirë. Jemi të tesh që jore një ditë bukur, ju shkof marë emision.
0: Edhe juve gjithashtu një ditë të bukur dhe të këndshme. Faleminderit. Atëherë do të përshëndesim telefonuesin e radhës, i cili ka kërkuar një këngë të këngëtarit minor Shiqiri Alushi.

0: Kam rritur një tjetër telefonat në studion tonë, e mirë presim në këto moment. Alo, përshëndetje.
1: Alo, përshëndetje.
0: Përshëndetje, po. E marrin, ma?
1: Qëndre po bledi, Radio Vlora.
0: Po, nga Vlora, po.
1: Atena, në ratë parë, përpër përshëndes juve atyja.
0: Shumë falemderit, po.
1: Përshëndes, duke fjallë përshëndes, Elidën, që është në pushime.
0: Po, pa tjetër, po e përshëndesim dhe ne.
1: Si zakonisht duke të bëla përshëndet DJ-në që është aty në pultin e transmitimit.
0: Po.
1: Do të përshëndes një gjeshën time, njëse në shkura mamit, i cilë ndodhet në reminacion.
0: Po.
1: Përshëndes si zakonisht vlajnë e vetë. E vlezër të vetë, përshëndes ju nga Koqa, Nelë nga Koqa, Bashi nga Firi, Agroni nga Dursi. Përshëndes Mira Krasnikin, Kasën, Gjelëzën Besin nga Danima, Ajfin, Shukri. Ja Shoksorin, Bumadal Stapin nga Kosova, Gjairi Hëtutin e Gjafer nga Chicago. Përshëndes Mënyra Shkurtin ka Tulau, Kusamin nga Pabraj. Përshëndes Sethet, Gjitë Jusit e Radios Jahona dhe Radio Vlora në TikTok dhe në Veshatisht dhe Arani nga Depelena dhe në fund Samir nga Gjermania dhe gjithë telefonusit dhe Fatoni nga Firi një këngë të kënduar nga Eranda Libohova këse u përve të këmua
0: Eranda Libohova, po ju përshëndesim edhe ne dhe urojmë një ditë mbarë dhe të bukur.

Jemi sërish së bashku në studio, po ndiqni hitet popullore si çdo të shtunë në valët 107.6 MHz. Ju kujtoj edhe një herë numrin e telefonit për të bërë përshëndetje të rastit 067-66-48-388, ndërkohë që mund dërgoni edhe mesazhet përmes numrit 067-46-22-366. Ju kujtoj gjithashtu sponsorët kryesorë të këtij emisioni hitet popullore si gjithmonë Ninja Cafe dhe Giovanni 4. Zgjoni mëngjesin me një kafe të përgatitur mjeshtrisht nga Përzierje Premium, shoqëruar me një brioche të ngrohtë dhe të butë që shkrin në gojë. Për ata që duan një çast qetësie në mesditës, ne ofrojmë përzierje elegante të çajrave natyral, perfekt për të shijuar me një copë ëmbëlsirë të freskët, përgatitur çdo ditë në vendin tonë. Çdo produkt që shërbejmë është i përzierur me kujdes, duke përdorur përbërës të freskët dhe natyral, sepse për ne cilësia mbetet prioritet. Ninja Cafe si gjithmonë na shoqëron në emisionin tonë.

Jemi rikthyer sërish në studio me hite popullore. Ju kujtoj edhe një herë numrin e telefonit që mund bëni për shëndetit e rastit, 067-66-4888. Gjithashtu mund dërgoni mesazhet tuaja përmes numrit 067-462-2366. Sponsor kryesor të emisionit sot të hite popullore janë si gjithmonë Yxha Cafe dhe Giovanni 4. Plakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për gjitha ambientet e brendshme dhe të jashtme me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset izoluesi deri tek stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë garantuar fal teknologjisë më të avancuar të tregut evropian. Tek Giovanni 4 gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarëse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001 Shkodër ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Ndërkohë, parashikimi i motit për ditën e sotme, vranësira të pakta deri mesatare pritet të shfaqen gjatë mesditës përgjatë relieveve malore në lindje dhe juglindje të vendit. Në këtë zonë vranësirat mund shoqëron me rreshje shiumë me intensitet kryesisht ulët, ndërsa në zonat malore nuk përjashtohen shtrëngata afat të shkurtra të shoqëruara dhe me shkarkesë elektrike. Ndërkohë, temperaturat do të jenë tepër të larta, siç ju thamë në fillim të këtij emisioni. Maksimumet pritet të arrijnë deri në 40 gradë në Tiranë, Shkodër dhe Fier, ndërsa Elbasan, Berat dhe Gjirokastër, temperaturat mund të shkojnë deri në 41 gradë. Era do të fryjë nga juglindja në jugperëndim me shpejtësi mesatare rreth 7 metra për sekond. Përgjatë vijës bregdetare, kryesisht atë jugperëndimore, si dhe në zonat luginore, era pritet të forcohet her pas here duke arritur me shpejtësi 14 metra për sekond. Në det parashikohet valzim i forcës 1 deri në 3 ball. Ju vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e programeve tona dhe përshëndetjeve të rastit të Radio Jehonës.

Ju përshëndes miq, përsëri në hitë popullore, kujtoj edhe një herë numrin e telefonit 0676648388 për të bërë përshëndetjet e rastit. Mesazhet mund të dërgoni në numrin 0674622366. Ju kujtoj edhe sponsorët kryesorë që bëjnë të mundur emisionin Nite Popullore, Yja Cafe dhe Giovanni 4. Kthehemi tani tek sporti, tek futbolli, tek gjitha dhuruesit që presin me padurim se çfarë do të ndodhë sot në takimin e javës së dytë që do të luhet në Elbasan Arena ndërmjet Elbasanit Vendas dhe Vllaznis. Kujtojmë që ndeshja e parë e luajtur për fazën e parë dhe javën e parë të kampionatit ka qenë ajo ndërmjet Vllaznis dhe Skënderbeut, e përfunduar në Shkodër me rezultatin e barabartë 2-2. Në konferencën për shtyp për prak ndeshjen Elbasani-Vllaznia, trajneri Martini ka deklaruar se akoma nuk jemi një skuadër e konsoliduar, ne po punojmë dita ditës për të krijuar një ekip më kompakt, duke pasur parasysh dhe prurjet e reja të këtij viti dhe largimin e një numri të madh lojtarësh. Megjithatë, Martini theksoi edhe një herë që e rëndësishme në këtë javë të parë të kampionatit është të marrim pikë. Synimi i ndeshjes së sotme, thot Martini, është që ne të dalim me 3 pikë nga Elbasan Arena, duke pasur parasysh dhe vetë pozitën e skuadrës Elbasanit, i cili ndryshe nga viti i kaluar, dhe ai ka kaluar në një skuadër të re, siç thot Martini, ka pasur disa ndryshime, megjithatë luan në stadiumin e vet, por ajo që është pozitive për skuadrën shkodrane është që kjo ndeshje do të luhet pa spektatorë, për faktin që skuadra Elbasanit është dënuar nga Komisioni Disiplinës i Federatës Shqiptare të Futbollit që të ndeshje ta luaj pa praninë e spektatorëve. Le të presim dhe të urojmë që Vllaznia të ndryshojë në këtë ndeshje, ndryshe nga ndeshja e parë, e cila pati disa oscilacione për skuadrën shkodrane, arriti dy herë të shënonte në portën e skuadrës korçare, por më pas gjithçka foli për ekipin mik, i cili arriti të shënonte dy herë në portën e Vllaznis, duke krijuar shumë pasiguri, sidomos në mbrojtjen shkodrane. Gjatë gjithë javës, thot Martini, ne kemi punuar me mjaft intensitet për të krijuar sa më shumë mundësi që skuadra të konsolidohet, të krijojmë më shumë siguri, sidomos në repartin e mbrojtjes dhe atmes fushës, në mënyrë që të përballojmë me sukses këtë takim, i cili do të luhet sot në orën 18:30, duke hapur javën e dytë të Abiznet Superiore. Kujtojmë që edhe takimi tjetër që do të luhet në të njëjtin orar është ai ndërmjet Partizanit dhe Laçit. Sigurisht që edhe një herë vëmendja e gjithë sportdashve shkodran do të përqendrohet pikërisht te kjo ndeshje, duke pasur parasysh se ata nuk kanë mundësi që ta ndjekin drejt për drejt nga shkallët e stadiumit Elbasan Arena, për shkak se, si që thash më sipër, kjo ndeshje do të luhet pa praninë e spektatorëve, por gjithnjë si me ekranin e televizionit do të kemi mundësi që ta ndjekim drejt për të shijuar dhe për të shpresuar për një lojë më të mirë të skuadrës shkodrane, ndryshe nga ndeshja e parë e luajtur në Shkodër. Do t'ju lësh sërish në shoqërinë e këngëve të përzgjedhura dhe do rikthehemi sërish në studio.

0: Jemi rikthyer sërish në hitet popullore, po ndiqni këtë program siç i takon gjithmonë ditës së shtunë këtu në Radio Jona. Ju kujtoj edhe ne një herë numrin e telefonit që bëni përshëndetjet e rastit 067-66-48-388. Mund dërgoni gjithashtu dhe mesazhet përmes numrit 067-46-22-366. Sponsor kryesor të këtij emisioni të sotëm i të popullore janë si gjithmonë Yxha Cafe dhe Giovanni 4. Në këtë moment ne do të mirëpresim një tjetër telefonat që ka mbritur në studion tonë. Alo, përshëndetje.
1: Përshëndetje, mirëmëngjesim.
0: Mirëmëngjesim.
1: Mirëmëngjesim.
0: Po, faleminderit.
1: Si jeni, jeni mirë?
0: Mirë, mirë.
1: Po, çfarë jeni mirë, po, ko ju përshëndesim.
0: I marrim të përshëndetje nga?
1: Nga Samir nga Babroj.
0: Samir nga Babroj, po.
1: Është kënaqësi të flas me ju. Përshëndes familjen time, përshëndes bashkëshortën time afër ditën, përshëndes Dinën nga Shkodra, përshëndes Ali nga Kruja, Gjogjit Nikolë, përshëndes me familje, poetin e Sevalli, zotin Pjetër Jasharin në Drenic, me respektin më të madh, juve nga Kurta, në Pjetër, në Gordi dhe nga Vlora, përshëndes patër time në Kuksiana dhe që telefonute dhe 22 prezidente Sevalli, ka shumë komushme për në Lunin, që në abit nësi për të kolme Sevalli, ka shumë komushme, me një valë kuksi, falemderit për kohën që
0: me valën kuksi, Sami, po?
1: Po, me një valë kuksi,
0: falemderit, juroj një ditë mbarë dhe të bukur, falemderit.

0: Me këtë atmosferë që ka krijuar Valli e Kuksit, e cila gjithmonë krijon atë bukurin që i jep emisionit ton, ne do të mirëpresim një tjetër telefonat e cila ka mbritur në studio. Alo, përshëndetje.
1: Përshëndetje.
0: Përshëndetje, faleminderit, po?
1: Si, një jeni mirë.
0: Mirë, ju mirë besoj.
1: Mirë, Agronin Azur si ju përshëndetje.
0: Po, Agron, faleminderit.
1: Atëherë se edhe nuk dëgjohesh mirë, sot vlajnë këngë nga Parashi Visi Maku, mëse të duat, përshëndes ju, jini të brekullushëm, bashkë me DJ Vullnetin.
0: Po.
1: Që është një DJ i shkëlqyer.
0: E përshëndesim edhe ne në çdo moment.
1: Këtë këngë kam përzgjedhur për Sanien në Has.
0: Po.
1: Për Zamirën në Domje, për Anisën në Ip të Sipërve Bërzit, përshëndes Nikollën në Laç, përshëndes Rapsodi Popullor Zotën Pjetër Biba, instrumentist i talentuar, paruar Nikol Detkaçorin, përshëndesë gjithashtu miqtë e mi duke filluar me Muameri në Korç, që posa përshëndeti dhe Spartakun Reskovik, miqtë e mi Basin në Reskovec, Bledi dhe Brunën në Vlorë, Yldi në Korç, të gjithë miqtë e mi që më dëgjojnë në këto momente. Ju uroj një ditë të mbar, program të mbar dhe shumë faleminderit.
0: Faleminderit Agron dhe nga ju do t'ju përshëndesim me këngën e njohur Parashimisi Makut Më the të dua. Ndërkohë në këto momente ne do të kemi disa kuriozitete. Icebergu më i madh i matur deri më sot ka qenë me gjatësi 200 milje dhe gjerësi 60 milje, ai ka pasur një sipërfaqe më të madhe se Belgjika. Lindjet vjetore në Indi e kalojnë popullsinë e Australisë. Fluturat shijojnë me anë të këmbëve. Por nga sasia e kripës, më së shumti ka deti i kuq, ndërsa më pak deti baltik. Gjethet më të mëdha i ka një lloj palme e quajtur rafia, rritet në brigjet e lumit Amazon. Gjethet e saj të blerta arrin gjatësi deri në 22 metra dhe gjerësi afro 12 metra, kurse bishtin e gjethes e ka 5 metra të gjatë, një gjethe e tillë mund të strehoj 10 njerëz. Lumi më i gjatë në botë është Nili me gjatësi 6.671 km që gjendet në Afrikë. Rruga më e vjetër në Ballkan ka qenë Via Ignatia. Flutura më e madhe në botë është 270 cm katror. Kuajt mund të qëndrojnë deri në një muaj në këmbë. Në trupin e njeriut muskuli më i fortë është gjuha. Lumi Amazon është i vetmi lum që nuk ka të ndërtuar asnjë urë mbi të. Njeriu më i gjatë në botë ka qenë 2.72 metra, në trupin e njeriut ka 656 muskuj, disa prej tyre 38 cm dhe disa me zjarrin në 1 mm. Ndërkohë në këto momente ne do të mirëpresim një tjetër telefonat e cila ka mbritur në studio. Alo, përshëndetje. Do ta mirëpresim telefonuesin e radhës. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, po.
2: A jeni mirë?
0: Mirë, besoj mirë dhe juve.
2: A ndigjohet?
0: Po, pa tjetër, ndigjohemi shumë mirë.
2: Tash i deshta kongën Arabika.
0: Arabika, po.
2: Për tonë të njërës që mori telefon.
0: Po.
2: Shpar pensio që i harrejenat, dhe shumë ju përshëndetje dhe ju.
0: Shumë faleminderit, ju përshëndesim gjithashtu dhe juve.
2: Rodjes tonë, shtafin atë, shnedet mira.
0: Shumë faleminderit, ju uroj një ditë mbarë dhe të bukur.

Jemi këtu sërish në studio, po ndiqni hite popullore në valët 107.6 MHz të Radio Onës. Ju kujtoj edhe një herë numrin e telefonit që vjet në dispozicion për të bërë përshëndetjet e rastit, 067-66-48-388. Gjithashtu keni mundësi që të dërgoni edhe mesazhet tuaja përmes numrit 067-46-22-366. Radionën mund të ndiqni gjithashtu në internet, në faqin e Facebookut, ku gjeni linkun për katës për të ndjekur radion, ku do që ndodheni si brenda dhe jashtë vendit. Ju kujtoj sponsor kryesor të këtij emisioni janë si gjithmonë Yuja Cafe dhe Giovanni 4. Në këto momente ne do të vijojmë me disa kuriozitete. Sa do të përpiqeni, nuk mund të puthni dot bryllin tuaj. Lopa mund t'i ngjisë shkallët, por nuk mund t'i zbres ato. Në vitin 1987, American Airlines ka kursyer $40,000 vetëm duke hequr thjesht një ulli në secilën nga pjatat e sallatave që shërbeshin në klasin e parë. Çdo mbret në letrat e lojës përfaqëson një histori të madhe: mbreti Maç, mbreti David, mbreti luleve, Aleksandri i Madh, mbreti i zemrës, Karli i Madh, mbreti Karo, Jul Cezari. Nëse keni një kal statuj me dy këmbë të para lartë, do të thotë që kalorsi vdiq në betejë. Nëse kali ka një këmbë të ngritur para, kalorsi vdiq nga plagët e marrë në betejë. Nëse të katër këmbët e kafshës janë të mbështetura, atëherë kalorsi ka vdekur nga shkaqe natyrore. Në Pentagon ekziston një numër dyfisht i tualeteve se sa nevojiten në të vërtetë. Fakti është se fillimisht në çdo sektor ishte vënë një banjo për të bardhët dhe një për zezakët. Thomas Alva Edison kishte frikë nga errësira, për këtë arsye shpiku llampën. Njerëzit më inteligjent kanë më shumë zinc e bakër në flokët e tyre. Prindrit më të ri kanë qënë 8 dhe 9 vjeç në Kinë në vitin 1910. Sytë mbetën në të njëjtën mallësi nga lindja, ndërkohë që veshët dhe hunda nuk ndalen së rrituri. Ju digjni shumë kalori duke fjetur se duke parë televizion. Një njeri vdes më parë nga mungesa e gjumit se sa nga uria. Mungesa e gjumit e vret atë pas rreth 10 ditësh, ndërsa uria pas 2 javësh. Mona Lisa nuk ka vetulla. Kur hëna gjendet mbi kokën tuaj, pesha juaj trupore është pak më e ulët. Alexander Graham Bell, shpiksi i telefonit, nuk i ka telefonuar kur as gruas, as dhe nënës së tij. Të dyja ishin shurdhe. I am, un jam, është fjalia më e shkurtër kuptim plot në gjuhën angleze. Ju ftoj sërish të qëndroni në shoqërinë e muzikës përzgjedhur për të rikthyer sërish në studio me të tjera informacione, telefonata e më gjerë.

Kemi mbritur dhe nga dal në momentet e fundit të emisionit Hite Populore që transmitohet drejt për drejt në valet 107.6 MHz të Radio Jehonës. Kemi patur disa telefonata të cilat kanë bërë përshëndetjet e rastit, ndërkohë kemi njohur me informacione të ndryshme nga bota e sportit, nga ato shkencore e me rrall. Ju kujtoj edhe një herë që sponsor kryesor të emisionit të sotëm janë Yxha Cafe dhe Giovanni 4. Njëkohësisht ju kujtoj që Ana Tours Company, qendra në Tiranë, por zemra në Shkodër, rruga e ditë Durham. Për të tjera informacione dhe rezervime mund të kontaktoni në numrat 067-205-3706, 067-205-3707, 067-205-3709 dhe 067-205-3710 për të gjitha informacione dhe kontakte që mund të merrni për Ana Tours Company. Duke ju lënë shoqërinë e këngëve popullore, ne do ta mbyllim për ditën e sotme Hite Popullore dhe do takohemi nesër në emisionin tjetër të Radio Jehonës, Mirëmëngjes Jehon. Me mua në studio ishte dhe Vullnet Domni, të cilin e falenderoj për gatishmërinë e treguar në mbarvajtjen e këtij emisioni. Edhe një herë ju falenderoj dhe ju uroj një ditë të mbarë dhe të bukur bashkë. Ritakomi nesër në orën 9 me Mirëmëngjes Jehon.

0: Vite popullore. Muzika më e mirë ndër vite. Çdo të shtun ora 9, së bashku me preferencat tuaja. Hapësira më e madhe muzikës origjinale shqiptare mban firmën e Radio e Horës. Hite popullore. Hite popullore. Muzika më e mirë ndër vite. Çdo të shtun ora 9, së bashku me preferencat tuaja. Hapësira më e madhe muzikës origjinale shqiptare mban firmën e Radio e Horës. Hite popullore.
1: Yja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast.

0: klimatin më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022 55 955. Celular 069 20 68 671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Herojnë t'janë për cilën dër shekuj si shëmbulli më i mirë për të ndjekur nga njërzimi. Fidimisht ishin gladiatorët. Më pas, erdhën Sheriff of the West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legjend për njerëz legjendar. Energy.

0: Sport edhe shije të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike. Më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL, energy drink.
2: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: E cila është në protestë dhe duat apisë, cilat e në arsye që e sjeli në protestë?
4: Përshëndetje, unë kam qenë që nga fillimi herës, dhe ashtu si gjithë se cili kush ka një arsye pak më personale, dikush tjetër pak më parimore, kryesisht prej gjithë situatës, do me thënë sociale, politike, po dhe psikologike, unë jam psikologe me profesion, kështu që besoj që nuk ka vetëm arsye personale, por tani më janë arsye kombëtare dhe gati etnike, do thoja.
3: Si psikologe tashmë, si shihni edhe reagimin e qytetarëve në 91 ditë radhazi në një protestë të qëndrueshme qytetare, një protestë që nuk ka treguar dhunë, por një protestë që ka qenë paqësore dhe ka kërkuar ndryshime me paqe. Si shihni edhe nëse kemi parasysh se kemi qenë në një pushtet totalitar për më se 4 dekada dhe këto 35 vite liri duket sikur po na përgatisin që tashmë të jemi të përgjeshëm për të mbrojtur mjedisin, për të kërkuar llogaridhënie, për të kërkuar lishmëri, si shihni dhe atë që njihet edhe si reagimi i turmës në një farë mënyrë. Si është e mundur që kjo turmë po tregon qytetari dhe nuk po merr përpara?
4: Në fakt është e pa precedent, është e vërtet që pavarësisht që ne shquhemi si Balkana, si impulsiv, ose protestat e më parshme kanë qënë pak, do më thëmë, vëndë dhunshme, këte shikojt pa precedent dhe unë besoj që pikrisht kjo është edhe surpriza, apo kjo është edhe ajo që pushtetin e ka kap pa përgatitur, apo gjithë instancat e qeverisë me radhë. Unë besoj që ka një frymë shumë të rëndësishme kolektiviteti dhe të qenit bashkë në këtë aspekt. Pavarësisht që protesta është gjithë përfshirëse, unë do thoja që siç ne e dimë, ju e dini, shikoni, ka njerëz që takojnë në kategorive të ndryshme sociale, ekonomike, kulturore, ajo që na bën bashkë është më e madhe se ajo që na ndan. Kështu që ka qenë pikrisht, besoj unë, kjo vedia e përgjithshme kolektive, kjo fryma e përbashkët për të mos ta dëmtuar protestën. Unë mendoj që një nga arsyet pse nuk ka qenë e dhunshme është sepse dhe individët ose të rinj që mund të kenë qenë pak më impulsiv, nuk kanë menduar për veten në atë moment apo për të shprehur zemrimin e tyre, por kanë menduar për pasojat e atij veprimi. Pra, kjo është zakonisht e rëndësishme në gjykimin tim dhe kjo është diçka që ka ardhur së brendshmi dhe prandaj është kaq po vazhdon dhe do të vazhdojë sepse është një ortek po themi social që nuk zhbëhet më, nuk kthehet më mbrapa.
3: Shpesh elita intelektuale e vendit është akuzuar ose është pare papranishme dhe mos përfshirja e elitës duket sikur na lën një lloj stagnacioni dhe duket sikur protesta në fakt ka nevojë për elitën intelektuale të vendit. Si e shihni edhe si një profesioniste, edhe si një pjesë e elitës, mungesën e kolegëve tuaj, kolegëve të mi, kolegëve ose profesionistëve të fushave të ndryshme ose asaj që është klasa e mesme ose e administratës?
4: Sa i takon administratës, besoj arsyet janë shumë qarta, madje jo vetëm administrata, por ka edhe institucione tjera, cilët si rrjedhoje pamundësisë, domethënë për të pasur një punë tjetër i duhet ta ruajnë dhe kjo është frikë, nuk flas për këtë. Sa i takon intelektualëve, nuk mendoj që nuk janë, kështu mendoj edhe unë ditët e para, po faktikisht në shesh kam takuar shumë koleg, ish profesor, pedagog, koleg të mi të universitetit, kështu që janë. Thjesht mënyra dhe shkalla e angazhimit është e ndryshme sipas gjithsecilit. Sa i takon numrave, sepse dhe ata që duan ta shikojnë me skepticizëm, thonë që kanë rënë numrat e njërën tjetrën. E para kjo s'është e vërtetë, sepse në gjykimin tim, protestues është edhe dikush që s'vjen dot, po është me protestën, ka ardhur qoftë edhe një ditë vetme, nga këto 91 ditë, ose qoftë bën dhe like, komente apo bën share, ndihmon sepse kemi parasysh që protesta është edhe shumë digjitale, dhe aty është edhe më e fuqishme në gjykimin tim. Pra nuk mendoj se elita nuk është, mbase në bazë të shkallës dhe mënyrës angazhimit, secili zgjedh të angazhohet. Sigurisht dhe të aftësive, sepse në protest unë mendoj që secili kontribuon me atë që mundet, dikush me një intervistë, dikush me një banderol, dikush del fletë mikrofoni, kështu që nuk mendoj që është e njëjtë, por dhe bisedat që bëhen me njëri tjetrin e ndihmojnë.
3: Si mund ta luftojmë stigmatizimin kur jemi protestues? Pra, nëse ne dalim në protest, dikush do filloj të hetoj, publikoj, apo qëmtoj jetët tona. Si mund ta luftojmë këtë lloj stigmatizimi që një farë mënyre i lën njerëzit larg angazhimit qytetar?
4: Mendoj që është e pashmangshme. Mendoj që këtë gjë ne do duhet ta perceptonim si një sukses në thonjza, sepse siç do shpreha molla më e pjekur goditët, kështu që në këtë pikë gjykimin tim kjo është e pritshme. Mendoj që nuk duhet presim që mos të kemi sulme të çdo lloj tipi, është shumë e kuptueshme që sistemi, ata që janë në pushtet dhe në rënje, janë në grahmat e fundit dhe është e kuptueshme që të bëjnë përpjekjet e veta, qoftë me njerëzit e vet për të intimiduar. Nuk duhet na bëj përshtypje, domethënë duhet vënë një mur indiferencë dhe thjesht vazhdojmë përpara. Të kujtojmë që qëllimi është shumë më i madh se sa ndonjë sulm momental personal.
3: Sërish në shesh për ditën e 91, çfarë ju sjell në shesh?
5: Ne na sjell në shesh atë dashuria që kemi për vendin tonë. Ne na sjell në shesh papunësia e madhe që është në këtë vend. Ne na sjell në shesh çmimet e larta që janë, rrogat, pensionet, të gjitha. Unë do t'ju them edhe një gjë ditën e djeshme. Unë bashkë me një shokun tim në arrestun në rrugë të Elbasani, sepse kishim 7 vezë, një kastravec dhe 2 domate.
3: Cili ishte preteksti, ose si u ndaloi, çfarë ju tha policia?
5: Preteksti policisë ishte në momentin që atë shokun tim me qese e futën në fugon, i them unë, po çe pa shoqëroni? Ta, do ta shoqërojmë polici. Hajde edhe ti. Pse të vi humbesh? Po çe? Jo, do vish edhe ti. Vi edhe unë. Shkum në polici, atje kemi net kot në polici. Edhe i bëj thirrje popullit shqiptar. Mos merrni domate, mos merrni vezë me vete, sepse ju arrestojnë. Kastraveci është top, veza është bombë për ato. Edhe i them të gjithëve, keni kujdes, fruta perime t'i qenë vezët në përpalate, aty, që mos dalin qesë, se policia për një e gjimonë, të skapin kriminelat, të skapin hajdutët, të skapin njerëzit që kanë bërë krime, e ke parasysh edhe kapin për çfarë. Dhe kur shkum atje, kur bëm atë proces verbalin, thonë dhe polici, për që keni ardhë? E kupton? Dhe në bore abit modhe. Ata nuk ishin lidhe njëri me tjetin. Shevi policisë dhe i dha urdhën me një qonë e tje. Për që të nga qëj? Për 7 vezë?
3: Në fakt, ju pëse i kishit këto produkte ushqimore me vetë?
5: E?
3: Pëse i kishit këto produkte ushqimore me
5: vetë? A i shoku për shkon të për shpi, edhe unë për shkoja me ata shëgjuhën e dy tjerë pa ecim.
3: Sa ko që ndruat në komisariat?
5: 3 orë, komisariat. Ati. Edhe pranoj i them të gjithëve, kini kujdes me vezët. Vezët janë bombë për Edi Ramën.
3: Prandaj sot keni dalduar bosh?
5: Si, edhe një?
3: Prandaj sot keni dalduar bosh?
5: Po, bosh kemi dalë për ditë, u bon 19 jasat ditë, ne s'kemi edhe një gurë policisë. Policia është me poblin, edhe të gjithë nuk kemi pas problem me policinë, ne kemi problem me Edi Ramën. Ai duhet të hikë sa më parë. Friga ti që i bën mbledhet sansa uksa në vend tjetër, do thotë që ka frikën e popullit.
6: Romal, ne vim nga Mbretëria e Bashkuar, kemi bërë 15 protesta në mbështetje të sheshit tu, kemi arsyeshëm shumë krenar. Jemi shumë krenar për qëndresën tuaj shembullore dhe të papar, të pa precedent në historinë e tranzicionit shqiptar. 90-91 ditë qëndres, minimumi që ne mund të bëjmë për ju është ndihemi një ose dy herë në javë përpara ambasadave, përpara konsulatave për t'ju mbështetur. Mirënjohje dhe ne të gjithë fuqinë e marrim nga ky shesh, ne të gjithë fuqinë e marrim nga ju. Tani unë sot kam ardhur pa letër, erdha kështu si. Por kam vetëm një thirrje për të bërë. Gjithë mesazhi që vjen nga diaspora, të paktën nga aty, nga grupi i njerëzve me të cilët unë bashkarisht protestoj, është ky. I vetmi shans që kemi për të rrëzuar këtë mbrapa, për të rritur numrat dhe për të bërë, si më thënë, për të bërë masën kritike, është që secili grupi interesi, duke nisur nga bindje njerëz me bindje të majta, djathta, parëndsi, pedagog, student, nacionalist, ambientalist, kushdo që është, shumë e rëndësishme që bëjmë një pakt social të gjithë bashkë, ndërtojmë një farë kohezioni dhe vetëm në këtë lloj forme mund të kemi një shans mirë për t'i dhënë fund regjimit të njeriu mbrapa nesh. Është mund të jetë shansi i fundit, mund të përballemi, nëse kjo protestë dështon, mund të përballemi me një eksod të ri. Dhe kush e di se kur piqen më vonë kushtet pastaj për të bërë një protestë ose për të bërë një qendrestre, që kështu ju lutem, secili njeri që e ka seriozisht, secili njeri që e do atë dhe në shumë rëndësishme që t'i lëmë veç nda si të bashkojmë në diversitet dhe nuk është e thënë t'jemi gjithkohës bashkë, rëndësi ka që pavarësisht mënyrës se si e mendojmë botën, të jemi të gjithë bashkë grush kundër regjimit, kundër politikës vjetër 36 vjeçare. Shumë faleminderit.
2: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
7: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
7: Për reklamën e biznesit tuaj,
2: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
8: Me depozit, normalisht.
9: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
10: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
8: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
11: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pasurës Dervishbek, Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multispeed Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

I banjon apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqe.
1: Flash 7 në Radio Yehona. Politik.
2: Rudin Beka ka dhënë ndërheqjen nga posti i zëvendës kryetarit të bashkisë Shkodër pas rreth 3 vitesh në krye të detyrës. Largimi i tij sjell një ndryshim në strukturën drejtuese të bashkisë, ndërsa ende nuk është bërë i ditur emri i pasuesit. Gjatë angazhimit në administratën bashkiake, Beka ka mbuluar një sër fushash të rëndësishme, mes tyre planifikimin ekonomik, turizmin, bujqësinë, kulturën, sportin, arsimin, marrëdhëniet me donatorët dhe biznesin. Ai ka pasur përgjegjësi edhe për drejtorinë të ardhurave dhe menaxhimin e projekteve strategjike të bashkisë Shkodër. Beka ishte pjesë e listës së Partisë Socialiste për Këshillin Bashkiak Shkodër në zgjedhjet vendore të 14 maj 2023. Pas zgjedhjeve, ai hoqi dorë nga mandati i këshilltarit për t'u bashkuar administratës së bashkisë në pozicionin e zëvendës kryetarit. Përpara angazhimit të bashkisë Shkodër, Rudin Beka ka ushtruar detyrën e pedagogut në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Shkodrës Luigj Gurakuqi. Dorëheqja e tij vjen në një moment kur bashkia pritet të përcaktojë edhe emrat e zëvendësuesit, i cili do të marrë përsipër përgjegjësitë e këtij posti. Ministri i Shtetit për Administratën Publike dhe Antikorrupsionin, Adeja Pirdeni, sjell në vëmendje se performanca e institucioneve publike do të matet me rezultate konkrete, jo me perceptime. Pirdeni deklaron se me sistemin e ri të matjes së performancës, vlerësimi do të bazohet te rezultatet dhe cilësia e shërbimeve të ofruara. Me ndryshimin e fundit të ligjit për administratën shtetërore, krijuam një sistem tërësisht të ri të matjes së performancës të institucioneve publike. Të gjitha institucionet që u shërbejnë çdo ditë qytetarëve do të vlerësohen mbi bazën e rezultateve konkrete në punën përmes një platforme tërësisht digjitale, shprehet ministria.
1: Aktualitet.
2: Ergys Akazi, biznesmeni i kërkuar nga SPAK për aferën e Akshit, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, u arrestua pas ditën e së mërkurës në zonën e Plepave në Durrës. Forcat operacionale i kanë vënë prangat në zonën e Plepave, teksa ka qenë duke ulltuar me automjet. Mësohet se Akazi është kapur në makinë me Ulian Shpatarakun, ish polici shpallur në kërkim që njihej edhe si i besuari i ish drejtorit të përgjithshëm të policisë Ilir Proda. Menjëherë pas ardhjes në detyrë, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita e shkarkoi nga radhët e policisë. Shpatarraku nuk e pronoi këtë vendim, duke çuar policinë e shtetit në gjyq, ndërsa pak javë më parë u përfshi në një incident në jug të vendit ku kanosi stafin e hotelit, ngjarje për të cilën u shpall në kërkim. Policia rrugore e Shkodrës vendosi 1018 masa administrative gjatë javës, ndërsa dy drejtues u arrestuan dhe dy u proceduan penalisht pas kontrolleve me dron, radar dhe makina inteligjente për rritjen e sigurisë rrugore.
1: Sociale.
2: Viti i ri akademik 2026-2027 në institucionet e arsimit të lartë do të nisë me 5 tetor deri me 24 shtator 2027, ndërsa universitetet po vijojnë përgatitjen për rikthimin e studentëve në auditore dhe laborator. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro thotë se në disa universitete viti i ri akademik do të nisë edhe me hapësira të reja dhe të modernizuara për mësimdhënie dhe kërkim shkencor. Sipas saj, investimet në mjediset universitare synojnë krijimin e kushteve më të mira për studentët dhe pedagogët, duke mbështetur procesin e studimit, punën kërkimore dhe zhvillimin e kapaciteteve universitare. Investimet përfshijnë përmirësimin e infrastrukturës dhe hapësirave universitare me synim krijimin e një mjedisi me funksional për zhvillimin akademik dhe ndërkombëtarizimin e arsimit të lartë. Fundjava e fundit e gushtit ka sjell një fluks të shtuar ulltarësh në pikën kufitare të Morinës, që në orët e para të mëngjesit mira qytetarë nga Kosova kanë marrë rrugën drejt Shqipërisë, shumë prej tyre për të kaluar ditët e fundit të pushimeve në Bregdet, përpara nisjes së vitit të shkollor me datën 1 shtator. Sipas të dhënave nga autoriteti kufitar, lëvizjet më intensive janë shënuar gjatë intervalit 05 deri në orën 07, ndërsa në disa momente janë krijuar kolona automjetësh në anën e territorit të Kosovës. Kosovës. Për të lehtësuar qarkullimin, automjetet me targa të Kosovës dhe Shqipërisë po kalojnë përmes një procedure të përshpejtuar pa kontrollet e zakonshme kufitare. Kjo mas do të vijojë të jetë në fuqi deri me 30 shtator.
1: Ekonomi.
2: Sipas të dhënave të Qendrës Kombëtare të Biznesit, deri në korrik të vitit 2026, në Shqipëri operojnë 19.370 kompani me kapital të huaj ose të përbashkët, ku 16.093 janë me kapital 100% të huaj dhe 3.277 me kapital të përbashkët. Sipas shpërndarjes gjeografike, Tirana vijon të jetë qarku me përqendrimin më të madh të kompanive aktive me kapital të huaj ose të përbashkët. Në kryeqytet operojnë 12.814 kompani ose 66.2% të totalit. Pas Tiranës renditet Durrësi me 13.4% dhe Vlora me 7.8%. Përsa i përket origjinës së kapitalit, kompanitë me kapitalin italian kanë praninë më të lartë në Shqipëri, të ndjekura nga kompanitë me origjinë nga Kosova, Turqia, Greqia dhe SBA-ja. Aeroporti ndërkombëtar i Tiranës ka shënuar një rekord të ri sa i takon fluksit të pasagjerëve dhe lëvizjeve të avionëve. TIA njoftoi se me 17 gusht 2026 regjistroi ditën më të ngarkuar në historinë e tij me 60.291 pasagjer dhe 326 lëvizje avionësh në vetëm 24 orë. Sipas aeroportit, gjatë kësaj dite 32 kompani ajrore lidhen Tiranën me 79 destinacione në vende të ndryshme të botës. Italia, Mbretëria e Bashkuar, Polonia, Turqia dhe Belgjika ishin vendet kryesore sa i përket numrit të pasagjerëve. Një tjetër ditë rekord për TIA-n, që pasqyron rritjen e vazhdueshme të trafikut ajror dhe zgjerimin e lidhjeve të Shqipërisë me botën, shkruan TIA.
1: Kultur.
2: Adzef Pëllumbi përkujtohet ditën e premte në 102 vjetorin e lindjes, si figurë që mbetet simboli rezistencës shpirtërore dhe dignitetit njerëzor në Shqipëri. Muzeu Histori Kombëtar solli në këtë ditë disa nga momentet kryesore që përcaktuan jetën dhe veprimtarinë e Adzef Pëllumbit si një zë që nuk heshti, një mendje që nuk u thye dhe një shpirt që rrnoi vetëm për me tregu. Me 28 gusht 1924-shin në malin e Rencit, në Shëngjin, lindi kleriku franciskan dhe shkrimtari Adzef Pëllumbi, indikuar nga At Anton Harapi dhe i formuar në mjediset kulturore të revistës Hyti i Dritës, Adzef Pëllumbi zhvilloi që herët pasionin për dijen, kulturën dhe letërsinë. Rrugtimi i tij shpirtëror u ndërprer dhunshëm nga regjimi komunist me 14 vjetor 1946 në moshën 22 vjeçare, u arrestua për herë të parë dhe u dënua me 3 vite burg, të cilën i vuajti në burgun e madh të Shkodrës dhe në kampet e Bedenit, në Myzeqen dhe në Ormanin e Pojanit në Liq të Korçës. Pas lirimit u kthye në kuvendin franciskan. Në vitin 1956, pas shugurimit si meshtar në Dugagjin, ai u arrestua sërish në vitin 1967. Në total, ai kaloi 26 vite në burg dhe kampe internimi, ndër të tjera në Spaq, Reps, Skrofotin të Vlorës, Ballsh, Zejmen, Shenkoll dhe Tiranë. U lirua në vitin 1989. Pas rënjes së regjimit komunist, ai u rikthye veprimtarisë letrare dhe publicistike. Nga vitin 1993 deri në vitin 1997 rinxori revistën Hyrdhi i Dritës. Vepra e tij më e njohur, trilogjia Rno për me tregue, është një dëshmi e fuqisë njerëzore dhe historike mbi përndjekjen, vuajtjet dhe qendresën gjatë diktaturës komuniste. Në vitin 2006 presidenti i Republikës e deklaroi me urdhrin deri i kombit. Po atë vit Ministria e Kulturës e nderoi me çmimin letrar pena e art për trilogjin Rno për me tregue. Adzef Pëllumbi u nda nga jeta me 25 shtator 2007 dhe u varros në Shkodër.
1: Sport.
2: Në kampionatin europian të të rive, të zhviduar me 25 gusht në Kosovë, Antonio Molisi theu dy rekorde europiane në shkëputje dhe dy garësh, duke fituar tre medalje, një të artë, një të argjend dhe një të bronzt. klubi i Serbisë i futbollit Crvena Zvezda po përballet me reagime të ashpra pasi llogaria e tij zyrtare publikoi homazhe të tifozëve që glorifikonin kasapin e Bosnjës, kriminalin e dënuar të luftës Ratko Mladić pas vdekjes së tij në paraburgimin e OKB-s me 27 gusht. Qendra Memoriale e Srebrenicës i ka dorëzuar zyrtarisht UEFA-s një kërkesë për ta përjashtuar Crvena Zvezdën nga gara e UEFA-s për shkak të glorifikimit të Mladićit. Qeveria serbe ka njoftuar planet për transferimin e trupit të tij nga Haga dhe varrosjen me nderime të plota shtetërore dhe ushtarake. Mladići, ish komandant ushtarak i serbëve të Bosnjës, po vuante dënimin me burgim të përjetshëm për krime kundër njerëzimit të kryera gjatë viteve 1992-95.
1: Nga bota.
2: Papa Leoni i 14 paralajmëroi se zhvillimi me ritme të shpejta i inteligjencës artificiale mund të vendos njerëzimin përballë rrezikut që të bëhet viktimë shpikjeve të veta, duke kërkuar krijimin e një kuadri etik për përdorimin e IA-s dhe teknologjive të tjera digjitale. Gjatë një takimi në Vatikan me anëtarët e Institutit Ndërkombëtar të Shkencave Administrative, Papa Leoni tha se ritmi i zhvillimit të inteligjencës artificiale ngre pikpyetje serioze për aftësinë e njerëzimit për të kontrolluar këto teknologji. Nga problemet serioze sot është fakti se vendimet që lidhen me jetën njerëzore po u besohen makinerive, paralajmëroi ai. Ai theksoi nevojën për të ruajtur rolin e pazëvendësueshëm të inteligjencës njerëzore përballë teknologjive të reja dhe u kërkoi autoriteteve publike të marrin vendime duke pasur në qendër të mirën e njerëzimit. Papa kërkoi gjithashtu krijimin e një kuadri etik që të udhëheqë zhvillimin dhe përdorimin e inteligjencës artificiale dhe mjete të tjera digjitale. Qyteti i Kremonës në Itali u përball me pasojat e një stuhie të fuqishme me breshër, e cila goditi zonën pas ditën e së premtes dhe brenda vetëm 10 minuta shkaktoi dëme të mëdha materiale. Mbi 40 persona u plagosen, por asnjë prej tyre nuk është në gjendje të rëndë. Dhjetra shtëpi dhe pallate kanë mbetur pa çati, ndërsa të paktën 8 familje janë evakuar nga banesa e tyre. Të paktën 10 kisha janë dëmtuar mes tyre dhe katedralja e Kremonës. Qendra historike e qytetit është goditur rënd, ndërsa mijëra pemë janë rrezuar dhe rrugët janë mbushur me çati, tjegudha dhe gur. Dëmet të konsiderueshme janë shkaktuar edhe nga automjetet, me të paktën 10.000 makina të dëmtuara nga breshri. Një nga zonat më të prekura është edhe panajiri i Kremonës, ku 3 nga 4 pavionet kanë pësuar dëmtime.
1: Flash 7 në Radio Jehona. Radio Jehona.
0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
3: Ndarja territoriale është një proces i një rëndësie të jashtëzakonshme, mbasi ndarja e Edirams u shndrua në një farë mënyrë bashkë me drogën në levën e Arkimedit për shpopullimin e Shqipërisë. Për shpopullimin në atë shkallë, dy herë më të fuqishëm se sa i Kosovës nga platforma e Çubrilovicit. Ne po ndjekim çdo hapësirë dhe çdo mundësi për të mbrojtur pikpamjet tona me 100 bashki dhe potencialisht edhe 20-30 tjera në varësi nga konsultat e gjëra që do bëhen komunitete. Do të shqyrtojmë dhe do të përpit bëjmë gjithçka për organizim referendumi. Mendoj se protesta ka bërë dhe po bërë një gjë të jashtëzakonshme në denoncimin, zgjimin, ndërkombëtarizimin e problemit të Shqipërisë. Nuk i kam lejuar vetës të jap asnjë këshill. Por kam kërkuar dhe kërkoj demokratëve të marrin pjesë masive. Ne do bëjmë gjithçka për një pjesëmarrje sa më të madhe të demokratëve në këtë protest me kusht të vetëm që ata të jenë aty si qytetar, jo me simbole partijake, dhe do jetë çështje madhore elektorale, krijimi, qoftë edhe me referendum popullor, me votë, krijimi një agjensie të gjithfuqishme për të hetuar të gjitha pasuritë e krimit të fshehura të qeveritarëve, zyrtarëve, narkotrafikantëve dhe narkobiznesmenëve, çdo gjë të paligjshme. Shqipëria e ka jetike këtë. E ka jetike këtë proces. Ndaj dhe ne qëndrojmë të vendosur në krimin e kësaj agjensie. Spaku u përzgjodh mbi kritere strikt politike partijake. Dhe nuk duhet kemi asnjë iluzion se ai mund të cënoj qovë dhe një fije floku, jo ramen, po asnjë të lidhur me ramen. Partia Demokratike mlodhi këshillin e saj kombëtar, kushtuar rolit ripërtritjes dhe rolit antarit të kësaj partie në procesin e ripërtritjes. Domosdoshmërisë jetike të transformimit të saj si një forcë që ecën e sigurt drejt fitores, drejt pushtetit.
4: Unë isha vajza e parë shqiptare që përfundon një Ironman. Sepse janë futur që në fillim të notit, që ishtë 3.8 kilometra, me shumë qeti, me shumë besim. Pastaj fillon të pjesa më e gjatë e garës, që janë 180 kilometra biciklet. E kisha imaginuar e shumë atë momentin final, edhe atë zërin që thot, Debora, you are an Ironman. Ironman është një nga ato sfidat që njeriu ja vën vetes si qëllim për ta sfiduar, për të shkuar përtej limiteve të tij, edhe për mua ka qenë një ëndër prej shumë vitesh. Po 6 muaj intensive, ja kam kushtuar përgatitjes time për Ironman. Pas 5-6 orëve biciklet, ne bënim 2-3 orë vrap për të mësuar trupin me atë ndjesinë e garës. Pjesa më e vështirë për përgatitjen e kësaj gare kanë qenë fundjavat. Fundjavat në cilën përgjithsisht njerëzit i ndajnë me të afërmit, me familjarët për të shkuar diku për të drekuar. Po thuaj se për 6 muaj kanë qenë inekzistente, pyetja kryesore që një njeri i bën vetes, edhe gjatë garës që ai është duke bërë, është gjithmonë kujto your why, pse në tënde. Dhe njerëzit i futen sfidave të ndryshme për 100 arsye të ndryshme. Mami im është e para që më bë këtë pyetje, po pse mi mam ja bën vetes, të ka dalë vetja tepër. Kisha nevoj për të besuar dhe njëherë tek Debora. Pa familjen, pa shoqërinë, pa trenerin. Të unë flasë tani më bëhet prap mishi me kokra. Ti nuk mund bësh një Ironman. Edhe që mes liçenit, mes detit duke bërë servitje, je ti dhe vetja jote. Dhe praktikisht ti fillon një bashkëbisedim me veten tënde. Ka patur momente që kam dashur të heq dorë gjatë 6 mujorit, thoja, a do ta bëj unë ndonjëherë këtë garë? E kam shijuar si asnjë garë tjetër në jetën time. Jam futur që në fillim të notit, që ishte 3.8 kilometra, me shumë qetësi, me shumë besim. Pastaj fillon të pjesa më e gjatë e garës, që janë 180 kilometra biciklet. Noti mbaron për 1 orë 9 minuta, 6 orë bicikleta dhe pastaj pjesa më e vështirë dhe më tmerruese për gjithë njerëzit është që të bësh një maraton të plotë. Pasi ke bërë 4 km not dhe 180 km biciklet. Pjesa më e bukur e garës për mua ka qenë pjesa e vrapimit, sepse gjatë itinerarit të vrapimit kisha familjarë dhe shoqërinë time që kishin ardhur aty për të më suportuar. Sa herë mendoja që u lodha, kam dhe 3 vjet të tjera tani, më dilin ato bënin tifo dhe më jepnin adrenalin, më jepnin suport akoma më shumë. E kisha imagjinuar ai shumë atë momentin final, edhe atë zërin që thot Debora, you are an Ironman. po unë isha vajza e parë shqiptare që përfundon një Iron Man.
5: Pas gjithë këti mundimi, nuk ndjeve pak zhgënjim kur than Iron Man në vend që thonë Iron Woman?
4: Është vërtet, është kjo është vërtet, gjithmonë e kam pyetur pse duhet quhet Iron Man dhe jo Iron Woman. Po ta shikosh, në shenja Iron Manit është pak të flokët këto. Unë i shtova një flok
5: për
4: ta bërë Iron Woman.
6: Shumë irritim, shumë zemrim në fundin e ndeshjes.
7: Thash, edhe më përpara, unë sot kam dalë këtu për respektuin, për respekt tifozave, për respekt të ekipit tonë, sepse nuk kam qa me dalë me folë, nuk kam qa me analizu, si taktikisht, si teknikisht, nuk di qa me analizu, sot ishte problemi, Elbasanit ishte humja, pa dikush e kishte ma problem se Elbasani humjen Elbasanit. E kishte problem fituar në Vllaznis. Unë nuk e di qa duhet me bërë Vllaznia ma, unë nuk e di se si duhet me i marë pikë. Në është avë duhet e më në luë dhe goli i pari i unë i këtë tashin fund lojës me marë unë e shanjime të zarë për Elbasanin. Me gjithë prospektin për Elbasanin nuk kam asit gjallë me ekipin. Sot shkaktori kërësori humjes Vllaznis ishte Maleda dhe Bajramaj, të dy bashkë në varë. Unë nuk e di se çfarë ka bërë Vllaznia, unë nuk e di se çfarë problemet kanë me Vllaznin, por di të them vetëm që kam dalë këtu me falënderu djemt gjithë secilin, stafin, na kena bërë 10 ditë pushim në komplet vitin që kur ka marru sezonin dhe ka nis, djemt s'kan taku, prind s'kan taku, nonat e babat e tyne, familjet e tyne, nuk e di. Po për posto problemeve, 7-10 këtu, shi i bërë dil, Zet, na jena në fush, 30 grad, 40 grad, njëherë ditë, dyrë në ditë, ashtë mune e aldjersa e gjithë se cilit, e gjithë shkodranit, e gjithë lojtarit në fush, dhe nuk e di se që me thonë, shpesoj që të marën mua, sepse kja ka një masakër, sot ka një tërp, që nuk e di që me thonë, ka fillu që të kartoni kuqi me metit, dhe ka fillu të dy gullet dhe anullum, në është e i trejti mund kështë e kanë ofsajt, nuk e di, më thonën që ka kanë, ama i dyti, vetë Maleta dhe Bajrami mund të dinë se ku është ofsajti. Unë deshe me u falenderu, nuk kam asi gjama që me thonë, vjen këtë që e nërpres ka shkurt këtë intervjist, po nuk ja vlen me full më për asë gjohë.
6: Mendon se Maleda është satelit, pra është e qëllishme?
7: Nuk e di, mu më ka në dhe i herë kjo punë, përso ku kam të Vllaznia, Erzeni Vllaznia në Durrës, ka bagull Mala, Bala i ka kajnë në plajsh në kratë tjetër, edhe Allah në afsajt për në favor të Erzenit, ne isha shkurt e 2002, unë nuk e di se si interpretojnë të rase, se qa bojnë, e din vetë në favor tyne, disfavor, si dojnë vetë i apin të
8: gjithë. Unë nuk mund të komentoj për gol, sepse nuk është e puna im, jam trener. Unë mund të komentoj vetë për në ndeshe. Për mendimin tim, neve ishin skuadra me mirë dhe meriton të fitojmë në ndeshe, sepse ishim shumë rastet për gol, me shumë si shkodra. Por, shkodra prap të regojështë e skuadra shumë e mirë, ka shumë cilësi brënda, edhe unë duat të uroj shumë sukses për ekipi Vllaznis. Unë tash, Juve to mund të flasit me arbitër, me federata, po jo me mua, jam trener, unë tash unë kam shumë respekt për ekipi Shkodrës, për tifozat, kjo nuk është puna im, kemi arbitër, ata vendosën, unë mund të flasim vetëm nga gjerat e tjera, edhe unë tash për para, ishim shumë afër të fitojmë edhe sepse ishim shumë rastet për gol, edhe Hebaj, edhe Nikaj, edhe Bruno, edhe Djalo, ne jemi dominuar, pastaj ju e di edhe të tjera si marojnë e veshë.
6: Këtë përdejnë e Elbasani, këtë sezoni, për shumë ndryshime si ju
8: duke? Tani do shofim, sepse sot maroj java dutë. Edhe neve do luftojmë, sigur, deri në fundit. Kemi skuadra ka filim, firmot shumë lojtaret, edhe iku shumë lojtaret, por kjo është situatë.
1: Ngjarja e ditës.
0: Jehona 107.6 MHz.
1: Radio Juaj.
0: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
9: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Jehona.
9: Radio Jehona.
0: Numër telefoni 067-66-483-88.
10: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave, të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 06 numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis Teroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

pinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk nda

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi i sa buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme, nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc Isa Boletini, 100 metra, pasurës Dervish Bek. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parulci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

0: Radio Jehona, 100.7, pik 6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: 100.7, pik 6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: Në 107.6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë këto.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata. Ujja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ujja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Ujja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: E cila është në protestë dhe duat apisë, cilat e në arsye që e sjeli në protestë?
4: Përshëndetje, unë kam qenë që nga fillimi herës, dhe ashtu si gjithë se cili kush ka një arsye pak më personale, dikush tjetër pak më parimore, kryesisht prej gjithë situatës, do me thënë sociale, politike, po dhe psikologike, unë jam psikologe me profesion, kështu që besoj që nuk ka vetëm arsye personale, por tani më janë arsye kombëtare dhe gati etnike, do thoja.
3: Si psikologe tashmë, si shihni edhe reagimin e qytetarëve në 91 ditë radhazi në një protestë të qëndrueshme qytetare, një protestë që nuk ka treguar dhunë, por një protestë që ka qenë paqësore dhe ka kërkuar ndryshime me paqe. Si shihni edhe nëse kemi parasysh se kemi qenë në një pushtet totalitar për më se 4 dekada dhe këto 35 vite liri duket sikur po na përgatisin që tashmë të jemi të përgjeshëm për të mbrojtur mjedisin, për të kërkuar llogaridhënie, për të kërkuar lishmëri, si është edhe atë që njihet edhe si reagimi turm në një farë mënyrë. Si është mundur që kjo turm po tregon qytetari dhe nuk po merr përpara?
4: Në fakt është e paprecedent, është e vërtet që pavarësisht që ne shquhemi si Balkana, si impulsiv, ose protestat e më parshme kanë qënë pak, dhe më thëmë, vënde dhunshme, këte shikojt pa precedent dhe unë besoj që pikrisht kjo është edhe surpriza, apo kjo është edhe ajo që pushtetin e ka kap pa përgatitur, apo gjithë instancat e qeverisë me radhë. Unë besoj që ka një frymë shumë të rëndësishme kolektiviteti dhe të qenit bashk në këtë aspekt. Pavarësisht që protesta është gjithë përfshirëse, unë do thoja që siç ne e dimë, ju e dini, shikoni, ka njerëz që takojnë në kategorive të ndryshme sociale, ekonomike, kulturore. Ajo që na bën bashk është më e madhe se ajo që na ndan. Kështu që ka qenë pikrisht, besoj unë, kjo vedia e përgjithshme kolektive, kjo fryma e përbashkët për të mos ta dëmtuar protestën. Unë mendoj që një nga arsyet pse nuk ka qenë e dhunshme është sepse edhe individët ose të rinj që mund të kenë qenë pak më impulsiv, nuk kanë menduar për veten në atë moment apo për të shprehur zemrimin e tyre, por kanë menduar për pasojat e atij veprimi. Pra, kjo është zakonisht e rëndësishme në gjykimin tim dhe kjo është diçka që ka ardhur së brendshme dhe prandaj është kaq po vazhdon dhe do të vazhdojë sepse është një ortek po themi social që nuk zhbëhet më, nuk kthehet më mbrapa.
3: Shpesh elita intelektuale e vendit është akuzuar ose është pare papranishme dhe mos përfshirja e elitës duket sikur na lën një lloj stagnacioni dhe duket sikur protesta në fakt ka nevojë për elitën intelektuale të vendit. Si e shihni edhe si një profesioniste, edhe si një pjesë e elitës, mungesën e kolegëve tuaj, kolegëve të mi, kolegëve ose profesionistëve të fushave të ndryshme ose asaj që është klasa e mesme ose e administratës?
4: Sa i takon administratës, besoj arsyet janë shumë qarta, madje jo vetëm administrata, por ka edhe institucione të tjera, cilët si rrjedhoje pamundësisë, domethënë për të pasur një punë tjetër i duhet ta ruajnë dhe kjo është frikë, nuk flas për këtë. Sa i takon intelektualëve, nuk mendoj që nuk janë, kështu mendoja edhe unë ditët e para, po faktikisht në shesh kam takuar shumë kolegë, ish profesor, pedagog, koleg të mi të universitetit, kështu që janë. Thjesht mënyra dhe shkalla e angazhimit është e ndryshme sipas gjithsecilit. Sa i takon numrave, sepse dhe ata që duan ta shikojnë me skepticizëm, thonë që kanë rënë numrat e njërën tjetrën. E para kjo s'është e vërtetë, sepse në gjykimin tim, protestues është edhe dikush që s'vjen dot, po është me protestën, ka ardhur qoftë dhe një ditë vetme, nga këto 91 ditë, ose qoftë bën dhe like, komente apo bën share, ndihmon sepse kemi parasysh që protesta është edhe shumë digjitale, dhe aty është dhe më e fuqishme në gjykimin tim. Pra nuk mendoj se elita nuk është, mbase në bazë të shkallës dhe mënyrës angazhimit, secili zgjedh të angazhohet. Sigurisht edhe të aftësive, sepse në protest unë mendoj që secili kontribuon me atë që mundet, dikush me një intervistë, dikush me një banderol, dikush del fletë te mikrofoni, kështu që nuk mendoj që është e njëjtë, por dhe bisedat që bëhen me njëri tjetrin e ndihmojnë.
3: Si mund ta luftojmë stigmatizimin kur jemi protestues? Pra, nëse ne dalim në protest, dikush do filloj të hetoj, publikoj, apo qëmtoj jetët tona. Si mund ta luftojmë këtë lloj stigmatizimi që një farë mënyre i lë njerëzit larg angazhimit qytetar?
4: Mendoj që është e pashmangshme. Mendoj që këtë gjë ne do duhet ta perceptonim si një sukses në thonjza, sepse siç do shpreha molla më e pjekur goditet, kështu që në këtë pikë në gjykimin tim kjo është e pritshme. Mendoj që nuk duhet presim që mos të kemi sulme të çdo lloj tipi. Është shumë e kuptueshme që sistemi, ata që janë në pushtet dhe në rënje, janë në grahmat e fundit dhe është e kuptueshme që të bëjnë përpjekjet e veta, qoftë me njerëzit e vet për të intimiduar. Nuk duhet na bëj përshtypje. Domethënë duhet vënë një mur indiferencë dhe thjesht vazhdojmë përpara. Të kujtojmë që qëllimi është shumë më i madh se sa ndonjë sulm momental personal.
3: Sërish në shesh për ditën e 91. Çfarë ju sjell në shesh?
5: Ne na sjell në shesh atë dashuria që kemi për vendin tonë. Ne na sjell në shesh papunësia e madhe që është në këtë vend. Ne na sjell në shesh çmimet e larta që janë, rrogat, pensionet, të gjitha. Unë do i them edhe një gjë ditën e djeshme. Unë bashkë me një shokun tim në arrestun në rrugë të Elbasanit, sepse kishim 7 vezë, një kastravec dhe 2 domate.
3: Cili ishte preteksti ose si u ndaloi, çfarë ju tha policia?
5: Preteksti policisë ishte në momentin që atë shokun tim me qese e futën në fugon, i them unë, po çe pa shoqëroni? Ta do ta shoqërojmë në polici. Hajde edhe ti. Pse të vi unë? Po çe? Jo do vish edhe ti. Vi edhe unë. Shkum në polici, atje kemi net kot në polici. Edhe i bëj thirrje popullit shqiptar. Mos merrni domate, mos merrni vezë me vete, sepse ju arrestojnë. Kastraveci është top, veza është bomb për ato. Edhe i them të gjithëve, keni kujdes, fruta perime t'i qenë vezët në përpallate, aty, që mos dalin qesë, se policia për një e gjimon. Këto skapin kriminelat, këto skapin hajdutët, këto skapin në njëzit që kanë bërë krime, e ke parasysh edhe kapin për qfarë. Dhe kur shkum atje, kur bëm atë proces verbalin, thonë dhe polici, për që keni ardhë? E kupton? Dhe në bore abit modhe. Ata nuk ishin lidhe njëri me tjetin. Shevi policisë dhe i dha urdhën me një qonë e tje. Po qëtë nga qëj? Për 7 vezë?
3: Në fakt, ju pse i kishit këto produkte ushqimore me vetë?
5: E?
3: Pse i kishit këto produkte ushqimore me
5: vetë? A i shoku për shkonë dhe për shpi, edhe unë për shkoja me ata shëgjuhën e dy tjerë pa ecim.
3: Sa ko që ndruat në komisariat?
5: 3 orë, komisariat. Aty. Edhe pranoj i them të gjithëve, kini kujdes me vezët. Vezët janë bomb për Edi Ramën.
3: Prandaj sot keni dalduar bosh.
5: Si edhe një?
3: Prandaj sot keni dalduar bosh.
5: Po bosh kemi dalë për ditë, u bën 19 sa ditë, ne s'kemi edhe një gur policisë. Policia është me popullin, edhe të gjithë nuk kemi pas problem me policinë, ne kemi problem me Edi Ramën. Ai duhet të hiqë sa më parë. friga ati që i bën mbledhet sansa uksa në vend tjetër, do thotë që ka frikën e popullit.
6: Romal, ne vim nga Mbretëria e Bashkuar, kemi bërë 15 protesta në mbështetje të sheshit tu, kemi arsyeshëm shumë krenar. Jemi shumë krenar për qëndresën tuaj shembullore dhe të papar, të pa precedent në historinë e tranzicionit shqiptar. 90-91 ditë qëndres, minimumi që ne mund bëjmë për ju është ndihemi një ose dy herë në javë përpara ambasadave, përpara konsulatave për t'ju mbështetur. Mirënjohje dhe ne të gjithë fuqinë e marrim nga ky shesh, ne të gjithë fuqinë e marrim nga ju. Tani unë sot kam ardhur pa letër, erdha kështu si. Por kam vetëm një thirrje për të bërë. Gjithë mesazhi që vjen nga diaspora, të paktën nga aty, nga grupi i njerëzve me të cilët unë bashkarisht protestoj, është ky. I vetmi shans që kemi për të rrëzuar këtë mbrapa, për të rritur numrat dhe për të bërë, si më thënë, për të bërë masën kritike, është që secili grupi interesi, duke nisur nga bindje njerëz me bindje të majta, djathta, parëndsi, pedagog, student, nacionalist, ambientalist, kushdo që është, shumë e rëndësishme që të bëjmë një pakt social të gjithë bashkë, ndërtojmë një farë kohezioni dhe vetëm në këtë lloj forme mund të kemi një shans mirë për t'i dhënë fund regjimit të njeriu mbrapa nesh. Është mund jetë shansi i fundit, mund të përballemi, nëse kjo protestë dështon, mund të përballemi me një eksod të ri. Dhe kush e di se kur piqen më vonë kushtet pastaj për të bërë një protestë re ose për të bërë një qëndresë re. Që kështu ju lutem, secili njeri që e ka seriozisht, secili njeri që e do atë dhe në shumë rëndësishme që t'i lëmë veç nda si të bashkojmë në diversitet dhe nuk është e thënë t'jemi gjithkohës bashkë, rëndësi ka që pavarësisht mënyrës se si e mendojmë botën, të jemi të gjithë bashkë grush kundër regjimit, kundër politikës vjetër 36 vjeçare. Shumë faleminderit.
2: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
7: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
7: Për reklamën e biznesit tuaj,
2: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
8: Me depozit, normalisht.
9: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
10: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
8: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
11: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
12: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervishbek, Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
0: Radio Jehona, ju paraqet.
2: Zëri Turpjes, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
3: Pas së buletinit informativ në programin e sotëm do të dëgjoni një program të posaçëm me rastin e 30 gushtit, ditës së fitores, rubrikat kujtesa historike, tema e ditës, kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe sportistët turqë që ka përcyen kufit. Në varësi të kohës, do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon jam unë Erxhan Muharremi, bashkë me operatorin e zërit Gjana Aktepe, do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Dëgjusë të nderuar në këtë edicion informativ ndër të tjera do të dëgjoni. Presidenti Turk Recep Tayyip Erdoğan në mesazhin e 104 vjetorin e fitores së 30 gushtit, e cilës fitoren si një nga momentet më të rëndësishme të luftës kombëtare dhe një burim të vazhdueshëm frymëzimi për Tyrkinë. Drejtori i Drejtorisë së Komunikimeve të Presidencës, Burhanettin Duran, tha se Tyrkia sot me vazhdon rrugën si një vend i fortë dhe me vetbesim, duke marrë forcën nga fryma e pavarësisë së 30 gushtit. Ministria e Jashtme e Tyrkisë ka reaguar ashpër ndaj deklaratës së Ministrisë së Jashtme izraelite kundër presidentit Recep Tayyip Erdoğan. Ankaraja akuzon qeverinë e Netanyahut për krime në Gaza dhe për destabilizimin e rajonit, duke thënë se imuniteti i saj politik dhe ligjor po bie. Drejtori i CIA-s John Ratcliffe gjatë një vizite sekrete në Moskë ka propozuar një takim tripalësh mes Donald Trumpit, Vladimir Putinit dhe Vladimir Zelenskit për ringjalljen e negociatave të paqes. Sipas burimeve, ai vlersoi se kreu i FSB-s Aleksandr Bortnikov mund të luajë rol konstruktiv në bindjen e Putinit për rifillimin e bisedimeve në fjalë. Të paktën 14 palestinezë dhe 2 gazetarë të huaj janë plagosur në sulmet e forcave izraelite dhe kolonëve izraelite në zona të ndryshme të Bregut Perëndimor të pushtuar. Sulmet përfshijnë raje, përdorimin e gazit lociellës dhe të shtënat me armë. Të gjithë të nderuar, po japim lajmet. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan publikoi një mesazh me rastin e ditës së fitores më 30 gusht, duke shënuar 104 vjetorin e fitores së madhe, e njohur një histori si betejë e kryekomandantëve dhe si një nga etapat më të rëndësishme të luftës së pështlirimit kombëtar. Erdoğan uroi popullin turk, komunitetin turk të Shqipërisë dhe shtetasit e turqë që jetojnë në vende të ndryshme të botës për ditën e fitores, ndërsa falenderoj edhe të ftuarit të që ndajnë gëzimin e kësaj dite në misionet e diplomatike turke jashtë vendit. Fitoria 30 gushtit konfirmoj edhe njerë se tokat ku kemi jetuar të lirë prej njemi i vitësh janë adheu i ynë i përjeqëm. Fitoria madhe e cila hapi rrugët drejtë themelimit të Republikës, i shpalli gjithë botës se kombyn nuk do të pranon të kurë robërin dhe kontribojnë në thyrin e rritimit imperialist dhe rajonit tonë, shkruaj mes të tjerësh Erdoğan në mesazhin e tij. Ai theksoi se vendosmëria, guximi dhe këmbgulja e treguar nga populli 104 vjet më parë, pavarësisht të vështirësive të mëdha, mbeten edhe sot një burim i fuqishëm motivimi. Sipas tij, Tyrkia e frymzuar nga historia dhe e mbështetur në vetbesim, po ecën drejt objektivave të saj me hapa të sigurt, duke shënuar suksesin e energji, industrinë e mbrojtjes, shkencë, teknologji dhe politikën e jashtme. Në një periudhë kur luftrat, konfliktet, krizat dhe pasigurit politike po shtohen në botë, presidenti Erdoğan tha se Tyrkia po dallohet për politikat e saj aktive, të vendosura dhe të bazuara në vlerat e njerëzore. Me kënaqësi theksoi se sot ekziston një Tyrkia që përpiqet të ndaloj padrejtinë, pavarësisht se nga kush vjen dhe të mbrojë të shtypurit, pavarësisht se kush janë. Për këtë kauzë, kur është e nevojshme, nuk nguron as të paguaj çmimin, deklaroi mes të tjerash presidenti Erdoğan. Dërkësh drejtori i Drejtorisë së Komunikimeve të Presidencës Turke Burhanettin Duran publikoi një mesazh me rastin e ditës së fitores më 30 gusht, duke theksuar se kjo datë përfaqëson një nga shprehjet më të fuqishme të vullnetit të palëkundur të popullit turk për pavarësi dhe të ardhmen. Durani tha se me këtë fitore populli turk i shpalli botës vendosmërinë për të përcaktuar vetë të ardhmen e tij dhe për të mbrojtur në çdo rrethan integritetin territorial dhe pavarësinë e vendit. Sot Tyrkia e frymzuar nga fryma e pavarësisë së 30 gushtit vazhdon me vendosmëri rrugën e saj si një vend i fortë dhe me vetbesim, që merr vetë vendimet dhe që po arrit të gjithnjë më shumë peshën e saj në rajon dhe në botë, deklaroi Duran. A i shtoj se në nënthesin e presidentit Recep Tayyip Erdoğan dhe në përputhje me objektivat e shekullit të Tyrkjes, vendi po përcjellë të brezat e avshëm frymën e pavarësisë dhe ndjenjen e përgjegjësisë të trashëguar nga lufta kombëtare. Durani theksoi se autoritetet po punojnë me vendosmëri për ta çuar Tyrkinë drejt një të armëve më të fuqishme, më të begat dhe më të respektuar. Në mesazhin e tij, ai përkujtoi me respekt dhe mirënjohje Mustafa Kemal Atatürk-un dhe të gjithë heronjët e luftës kombëtare, si edhe dëshmorët që dhanë jetën për pavarësinë e vendit dhe veteranët. Në publikimin e tij u postua edhe një video ku presidenti Erdoğan reciton poezinë e 26 gushtit të vitit 1922 të poetit të turk Yahya Kemal Beyatlı, të shoqëruar me pamje nga ofazina e madhe. Ministria e jashtme Tyrkisë reagoi ndaj deklaratës së ministrisë e jashtme izraelite që kishte vënë shënjes të presidentin Recep Tayyip Erdogan. Në deklaratë thuhet se gënjeshtrat dhe shpifjet e drejtuara ndaj presidentit Erdogan pasqyrojnë mentalitetin frikacak dhe të kalbur të qeverisë izraelite, veçanërisht të Benjamin Netanyahut. Ankaraja akuzoi Netanyahun dhe qeverinë e tij se përmes gjenocidit në Gazë i kanë shkaktuar popullit izraelit një turp historik, ndërsa me atë që e cilëson si politikë të pa precedent të ekspanzioniste në historinë moderne të linjës së mesme, janë bërë përgjegjësit kryesor për destabilizimin rajonal dhe global. Sipas Ministrisë së Jashtme Turke, imunitetet ligjore dhe politike që gëzon Netanyahu dhe rrethi i tij po zhduken, ai gjithashtu krahasoi institucionet izraelite me makinerinë propagandistike të Goebbelsit, duke pretenduar se përpjekjet e tyre nuk janë më të mjaftueshme, dhe se komuniteti ndërkombëtar nuk u beson deklaratave të qeverisë Netanyahut. Tyrkia në ndërhyrjen e presidentit ton ka mbajtur një qëndrim të sinqertë dhe të vendosur përballë krimeve të kryera gjatë periudhës së Netanyahut. Ne edhe në të ardhmen, ashtu si dje, do të vazhdojmë të mbrojmë dhe të shprehim të vërtetën, thuhet në deklaratën e ministrisë së jashtme turke. Ndërkësh Benjamin Netanyahu do të hyjë në fushatën zgjedhore në Izrael më 27 tetor në një situatë pa precedent për një kryeministër izraelit, duke drejtuar vendin ndërsa mbrohet në një proces penal. Netanyahu u akuzua për herë të parë në vitin 2019 me gjykimin e tij, i cili nisi në vitin 2020. Ai përballet me akuza për mashtrim dhe shpërdorim detyre në tre çështje, ndërsa në çështje më të rëndë edhe me akuzën për rishvet. Tre çështjet lidhen me pretendimet se Netanyahu dhe familjarët e tij morën dhurata luksoze nga biznesmen të pasur, sa i diskutoi me botuesin e gazetës Yediot Ahronot për mbulimin më të favorshëm mediatik dhe se në këmbim të trajtimit pozitiv nga faqja Walla, mbështeti vendimet regulatore që favorizon kompaninë Bezek. Netanyahu i mohon këto akuza dhe pretendon se prokuroria vepron për motive politike. Në qershor, gjykatësit të sugjerohen që prokuroria të tërhiqe të akuzën për rushvet, duke e konsideruar të vështirë provimin e saj. Me gjithat, edhe nëse kjo ndodh, Netanyahu do të vazhdoj të gjykohet për mashtrim dhe shpërdorim detyre. A i nisi dëshmin në dhjetor të vitit 2024, procesi i ndërprerë disa herë për shkak të udhëtimeve jashtë vendit, problemeve shëndetësore dhe çështjeve diplomatike të sigurisë, zgjati 18 muaj dhe përfshiu 98 seanca. Netanyahu e përfundoi dëshmin më 24 qershor, po gjyqi vazhdon me dëshmitar të tjerë. Në nëntor të vitit 2025, Netanyahu kërkoi falje nga presidenti Isaac Herzog, pa pranuar fajin. Në falje para përfundimit të procesit penal, do të ishte pa precedent në Izrael. Fitoria në zgjedhje nuk do të anulonte automatikisht të gjyqin, ndërsa ligji izraelit lejon që Netanyahu të mbetet në detyrë gjatë procesit gjyqësor. Edhe bashkëshortja e tij, Sara Netanyahu, është përballur me probleme ligjore. Në vitin 2019, ajo pranoi fajësinë për keq përdorim të fondeve shtetërore, për shërbime ushqimore dhe u dënua me kthimin e 45.000 shekelve dhe me një gjopë prej rreth 10.000 shekelesh. Në shkurt të vitit 2025, u hapa ndaj saj një hetim i ri penal në ndyshime se kishte tentuar të intimidonte një dyshmitar e kyçe të prokurorisë. Deri më tani, nuk është ngritur ndonjë akuzë.
1: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Ushtria izraelite bombardojnë një zonë në jug të Sirisë, pavarësisht të takimit të fundit mes delegacionit siriane dhe izraelite, i cili synon të uljen e tensioneve rajonale. Televizioni shtetëror sirian Al-Ikhbaria raportoi se ushtria pushtuese izraelite goditi me 4 prella artillerie kodrën Batal Varda pranë Beit Jinit. Nuk ka të dhëna për viktima apo dëme materiale. Sulmi ndodhi rreth një jave pasi delegacioni siriani, kryesor nga ministri i jashtëm Esad al-Sheibani, u takua me delegacionin izraelit në Jordani me ndërmjetësimin e Shebas. Agjencia shtetërore siriane Sana, duke cituar një burim diplomatik, tha se takimi ishte pjesë e përpjekjeve diplomatike për uljen e tensioneve pas një sulmi të mëpërshëm izraelit ndaj një baze ligjore siriane. Presidenti sirian Ahmet al-Shara deklaroi muajin e kaluar se Damasku po punon me Izraelin për arritjen e një marrëveshje sigurie që do të japte rrugës një paqe gjithëpërfshirëse, pa hequr dorë nga të drejtat e Sirisë mbi lartësitë e Golanit të pushtuar. Izraeli mban të pushtuar pjesë më të madhe të lartësive siriane të Golanit që nga viti 1967. Që nga largimi i Beshar Esadit nga pushteti, Izraeli ka zgjatur ndjeshëm shkallën e sulmeve në Siri, duke goditur depo armësh dhe pozicione strategjike ushtarake në zona të ndryshme të vendit. Ndër sulmet e fundit ishte bombardimi bazës ajrore Abu Dhuhur në veriperendim të qytetit Idlib. Të paktën 14 palestinezë dhe 2 gazetarë të huaj janë plagosur në sulmet e kryera nga forcat izraelite dhe kolonat izraelite në bregun perëndimor të pushtuar, deklaruan në zyrtarët dhe punonjësit shëndetësor në Gaz. Kryetari komunës Kusras, Abdel Azim Vadi, tha se 10 kolon izraelit sulmuan një shtëpi palestineze në lagjen Ras Al Ain, duke përdorur gaz lëcjellës dhe duke hedhur gur. Rreth 7 persona u plagosën dhe shumica u trajtuan në vend për shkak të eksplodimit ndaj gazit lëcjellës. Vadi tha se blokada e vendosur nga kolonët rreth 3 shtëpit në Kusra kanë hyrë në ditën e 21, duke u avështirësuar familje sigurimin e ushqimit, ujit dhe nevojave të tjera bazë. Në qytetin Gjalut, kolonët hebrejnë sulmuan një familje palestineze dhe 2 gazetar të huaj që e shëshronin. Një burr dhe gruaja e ti u rahan dhe u dërguan në spital, ndërsa edhe 2 gazetar u rahan rënd dhe pësuan lëndime trupore. Në rajonin e Ramallahu, 3 palestinez përfshirë 2 gra të moshuar u plagosën nga kolonët Izraelit. Në jug të bregut perëndimor, kolonët kryen gjiro provokuese në tokat bujqësore në zonat Haleel al-Luz në lindje të qytetit Betlehem. Si pas Komisionit Palestinez për kolonizime dhe rezistencën ndaj murit, në korik forcat izraelite dhe kolonët kryen gjithsej 2256 sulme ndaj palestinezve, tokave dhe pronave të tyre. Një burim shëndetësor njoftoi se 3 palestinez u vranë dhe 7 të tjerë u plagosën në sulmet të izraelite në zonat të ndryshme të Ripit e Gazës. Sipas burimit, 2 palestinez u vranë dhe 2 u plagosën në një sulm ajror izraelit ndaj një biçiklete elektrike në pronësi të një kompanie private shpërndarje në lagjen Tel Al-Hawa në juglindje të qytetit të Gazës. Në një tjetër sulm ajror izraelit ndaj deposës së ilaçeve të spitalit të dëshmorëve të Aksas në pjesën qendrore të Gazës, u plagosën 3 palestinez. Si pas burimeve, ata ndodhëshin në spital për trajtimin e një momentit të sulmit. Dërko në lindje të Deir al-Balaut, një palestinez u vra dhe një tjetër u plagosë rënd pasi forcat izraelite hapën zjarë ndaj fermerve që punonin në tokat e tyre. Në jug të Gazës, në Han Yunus, një palestinez u plagosë në një sulm me dron izraelit dhe një kampi ku qëndronin palestinez të zhvendosur në zonën Al-Ard al-Taiba, në Al-Muasi. Si pas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaz, që nga hyrja në fuqi e armëpushimit, 1313 palestinez janë vrar dhe 4361 janë plagosur si pasoj e shkereve izraelite. Trupat oksore të gardas revolucionare të Iranit të njofton se forcat e sigurisë kanë shkatëruar një grup të në provincën juglindore Sistan Belugistan, të cilën e akuzojnë për lidhje me Shëban dhe Izraelin. Gjatë operacionit një antar i grupit u vra dhe 6 persona u arrestuan. Si pas deklaratës së shtabit Kuts të gardas revolucionare, operacioni i përbashkët u zhvillua në zonën Saravan, pranë kufirit të Iranit me Pakistanin, pasi grupi kishte hyrë në këtë zonë. Në operacion morën pjesë departamenti inteligjencës së provincës, organizata inteligjencës së gardas revolucionare dhe forcat policore iraniane. Forcat e sigurisë sekuestruan 20 pako me eksploziv dhe pajisje përkatëse, si dhe një sasi të madhe armësh të lehta e gjysmë të rënda, municione dhe pajisje komunikimi Starlink. Garda revolucionare pretendon se grupi planifikon të sulme ndaj objektivave të përcaktuara, paraprakisht në pjesën jugore të Sistan Belugistanit. Si pasaj, grupi kishte lidhje me Shëban dhe Izraelin dhe synon të kryen të një seri sulmesh në kuadër të luftës së Shëbas kundër Iranit. Lufta Shëba e Izrael kundër Iranit nisi me 28 shkurtë me sulme ndaj objektivave ushtarake, bërthamore dhe infrastrukturore në të gjithë vendin. Teherani u kundërpërgjigj me sulme raketore dhe me dron ndaj objektive ushtarake izraelite dhe amerikane në rajon.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Drejtori i CIA-s John Ratcliffe zhvilloi një vizitë sekrete në Moskë. Burimet anonime që folëm për portalin amerikan Axios dhanë detaje mbi vizitën e drejtorit të CIA-s në Moskë javën e kaluar. Sipas tyre, drejtori Ratcliffe propozoi një takim tërpalësh me presidentin amerikan Donald Trump, presidentin rus Vladimir Putin dhe presidentin Ukrainës Volodymyr Zelensky me synim ringjalljen e përpjekjeve për paqe. Burime thanë se një nga objektivat e vizitës ishte të vlerësoj nëse drejtues të lartë inteligjensës ruse mund të ndihmonin për ta bindur Putinin të rifillon të negociatat me Ukrajinën të ndërmjetësura nga SBA-ja. Si pas Ratcliffe-it, drejtori i Shërbimit Federal të Sigurisë Rusisë FSB, Aleksandr Bortnikov, është një person konstruktiv që mund të ndihmojnë në rinisin e përpjekjeve diplomatike. Gazeta The New York Times raportoi gjithashtu se Ratcliffe i përcolli Bortnikut një vlerësim të zymt për gjendjen e luftës dhe i bëri thirrje Rusisë të arrijë një marrëveshje me Ukrainën përpara se situata ushtarake dhe ekonomike të përkeqësohet.

Po zburimeve të Ministrisë së Jashtme Turke, ambasadori i Ukrainës në Ankara u therrë në ministri pas së sulmit me 26 kusht ndaj anijes lider Bordomari e operuar nga një kompani turke në detin e zi pranë në qytetit Tuapses. Një ditë më parë, më 27 kusht, edhe anija lider Kojatepe, e dërguar për tërheqjen e anijes lider Bordomari, u vu në shenjestër. Burime thanë se gjatë takimet e Turke përcolli reagimin e saj lidhur me këto sulme, dhe i bëri thirrje palës ukrainase që të ketë më e kujdesshme dhe të domosdoshmërisht të garantoj sigurinë e njerëzve, pasurinë, lundrimit dhe mjedisit në rajonin e detit të zi. Kryu i administratës shtetërore të rajonit i Kievit të Timur të Tkachenko njoftoi se Rusia sulmon me gjatnatës fshatin Mila në rrethin Buça të rajonit të Kievit. Si pas të Tkachenko, së 37 persona humbën jetën në sulm, ndërsa operacionet e kërkim shpëtimit vijojnë në vendngjarje. Presidenti Ukrainës Vladimir Zelenski tha se Rusia kreu një sulm me dron ndaj fshatit Mila dhe se pas së sulmit të shpërtheu një depo. Shpërtimi shkaktoi dëme të mëdha në infrastrukturën përreth, ndërsa u dëmtuan banesa dhe një qendër kujdesi për të moshuarit dhe persona me aftësi të kufizuar. Mbi 370 persona u evakuuan pas sulmit, ndërsa në operacionet e shpëtimit morën pjesë më shumë se 300 punonjës të shërbimit shtetëror të emergjencave të Ukrainës. Mes viktimave ishte edhe kreu i komunitetit Dmitrivska, Tasras Didic, i cili sipas Zelenskit humbi jetën ndërsa përpiqet të shpëtonte njerëzit. Zelenski tha se gjatë natës u sulmuan edhe rajonet e Odesa, Dnipro, Kiev, Zaporizhia, Sumi, Herson, Harkov, Mikolajiv, Donetsk dhe Chernihiv. Si pas ti në sulmet u përdore më shumë se 260 dronë sulmuas, si dhe droni i tipit Banderol, Zelenski theksoj se Ukraina nuk duhet të lijet e vetë në zhvillimin e mjetëve mbrojtse kundër këtyre sulmeve. Në estjera shaj felendori vendet që kam bështetur paketat të reja ndime për Ukrajinën dhe masat të reja sankcionuse në taj Rusis. Presidenti i përkohshëm i Venezuelës Delcy Rodriguez njoftoi se marrëveshja energjetike e arritur me Sheban do të jetë në fuqi për 25 vjet dhe synon rritjen e prodhimit të naftës bruto në 1.5 milion fuqi në ditë. Në një fjalim të mbajtur vonë gjatë natës, Rodriguez e cilësoi marrëveshjen si një mirëkuptim historik që do të ndihmojë në rimëkëmbjen e ekonomisë dhe rritjen e të ardhurave shtetërore, duke shtuar se ajo do të ndikojë në forcimin e së ardhmes së vendit. Duke folur për televizionin shtetëror VTV, Rodriguez tha se projekti 25 vjeçar parashikon zhvillimin e 17 fushave strategjike të naftës me objektiv prodhimin e më shumë se 1.5 milion fuqive në ditë. Ajo theksoi se kjo objektiv përbën fazën e parë dhe se në kuadër të një plani më të gjerë për zgjerimin e sektorit energjik, do të vihen në shfrytëzim edhe 8 bloqe nafte që deri më tani nuk janë zhvilluar. Presidenti Amerikan Donald Trump njoftoi të premton planet për marrjen e kontrollit të pjesëm mbi rezervat e naftës së Venezuelës. Sipas tij, kompanitë amerikane mund të ndihmojnë në ringjalljen e sektorit të goditur rënë dhe të sigurojnë naftë për Sheban me synim uljen e çmimeve të karburantëve. Trump i tha se Washingtoni ka siguruar kontrollin e shumicës së rezervave të provuara të Venezuelës përmes partneriteteve me kompanitë private. Këto rezerva vlerësohen në mbi 65 miliard fuqi. Venezuela që zotron rezervën më të mëdha të provuara të naftës në botë, aktualisht proron rreth 1.25 milion fuqi në ditë pas vitesh mungjes e investimesh dhe sanksionesh.

Dita e fitores. Tyrkia feston sot 30 gushtin ditën e fitores, e cila e përmbylli me triumf luftën për pavarësi. Humbja e perandorisë osmane në luftën e parë botërore dhe pushtimi territoreve të saj nga forcat e huaja u pasua nga hyrja e ushtrisë greke në Anadolu. Pas kësaj filloi lufta çlirimtare, e cila do të zgjaste disa vjet. Halka e fundit e kësaj lufte ishte fitoria në betejën frontale të kryekomandantëve, e cila u zhvillua

30 gusht të vitit 1922, kjo fitore mundësoj themelimin e Republikës Pavarur të Tyrkjes. Ushtia heroike turke, e cila është garantuese pavarësisë sonë, si dhe populli ynë fisnik, e festojnë 30 gushtin si dita e fitores. Prandaj edhe ne i përkujtojmë me respekt të parë tanë që derdhën gjakun e tyre për të na dhuruar këtë atë dhe të bukur.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe të botërore që kanë shënuar ditën e sotme 30 gusht. Si sot më 1071-shin, falfitores arritur në Manzikert kundër Bizantit, turqit Selçuk hyn në Azin e Vogël nën komandën e Sultan Alparslanit. Në këtë datë të vitit 1918, revolucionaria ruse Fanya Kaplan qëlloi dhe plagosi seriozisht liderin bolshevik Vladimir Lenin, ngjarje kjo që së bashku me vrasjen ditë më parë të zyrtarit të lartë bolshevik Moisi Uritski, nxiti dekretin për terrorin e kuq. Kaplani u dënua me vdekje dhe ekzekutua me pushkatim më 3 shtator të atij viti. Të njëjtën ditë të 1922-shit përfundoi me fitoren absolute të ushtrisë turke betejë e Dumlupënarit, të cilën e udhëhoqi vet Mustafa Kemal Pashai. Në këtë luftë u kapën rob kryekomandanti ushtrisë greke Trikopi, si dhe oficerët e tij të shtabit. Si sot në vitin 1928, u nda nga jeta në moshën 64 vjeçare fizikani gjerman Wilhelm Wien, i cili më 1893-shin përdori teori rreth nxehtësisë dhe elektromagnetizmit për të nxjerrë ligjin e zhvendosjes që mban emrin e tij. Ai mori çmimin Nobel në vitin 1911. Në këtë datë të 1941-shit, Gjermania naziste filloi rrethimin 900 ditor të Leningradit. Të njëjtën ditë të vitit 1955, në konferencën e Londrës u diskutua problemi i Kipros. Anglia propozoi një qeverisje trepalçe në ishull, Greqia kërkoi që populli ishullor ta përcaktonte vetë të ardhmen e tij, ndërsa delegacioni turk i kryesuar nga Fatih Rüştü Zordu kërkoi që Kiproja t'i rikthehej Turqisë. Si sot më 1963-shin hyri në veprim linja telefonike Moskë-Washington ndërmjet liderëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Sovjetik. Edhe pse në kulturën popullore njihet si telefoni i kuq, linja telefonike nuk ishte kurrë një linjë e tillë dhe nuk u përdor asnjë telefon i kuq. Në këtë datë të vitit 1981, kryetari i Shtetit të Iranit Mohammad Ali Rejai dhe kryeministri Mohammad Javad Bahumar u vranë në një sulm me bombë. Të njëjtën ditë të 1974-s, një tren i shpejt Beograd-Dortmund doli nga shinat në stacionin kryesor të trenit në Zagreb, duke vrarë 153 pasagjerë. Si sot në vitin 1988, mira kurd të Irakut, të cilin ishin arratisur për shkak të represionit të ushtrisë irakiane dhe ishin bledhur për para kufirit turk, hynë në Turqi me lejen e Ankaras zyrtare. Në këtë datë të 1989-s u lind në New York këngëtarja dhe kompozitori amerikane me origjinë shqiptare Bebe Rexha. Të njëjtën ditë të vitit 1995, NATO-ja filloi operacionet ajrore kundër serbëve të Bosnjës pas masakrës që këta të fundit kishin bërë në tregun Markaletës Sarajevës. Operacioni i koduar Forca e Matur ishte bombardimi më intensiv që kishte ndodhur në Evropë pas luftës së dytë botërore. Si sot në 2003-shin, u nda nga jeta në moshën 81 vjeçare, aktori dhe regjisor i njohur amerikan Charles Bronson. Ai është fituesi shumë çmimeve prestigjioze ndërkombëtare. Në këtë datë të vitit 2005, ndroi jetë arsimtari, akademiku, kritiku dhe esteti shqiptar Jakup Mato. Të njëjtën ditë të 2014-s, u nda nga jeta gjuhëtari, albanologu dhe akademiku i njohur shqiptar Shaban Demiraj. A i ka qenë kryetari Akademisë Shkencave të Shqipërisë gjatë viteve 1993-1997. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalën 30 gushtin ndër vite. Do të takohemi sërish nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Miqtëdhyer, Siria, e cila prej vitesh përmendet me dhimbje, lot e luftë, bashkë me administratën e saj të re, po bën llogaritë e rilindjes nga hiri i saj. Natyrisht, një nga partneret më të rëndësishëm të Damaskut në këtë udhëtim është Turqia, Ankaraja jo vetëm në çështjet ushtarake, por nga energjia te transporti, nga shëndetësia te arsimi dhe politikat sociale, po i del ndihmë Sirisë në çdo fushë. Një nga hapat e ndërmarrë në këtë kuadër është edhe memorandumi i mirëkuptimit në fushën e minierave. Prodhimi i parë konkret i procesit kritik që nisi me vizitën e ministrit të energjisë dhe burimeve natyrore turke Alp Arslan Bayraktar në Damask në maj të vitit 2025 dhe që u mbështet me vullnetin politik të nivelit më të lartë nga të dyja palët, ishte marrëveshja e minierave e nënshkruar në Siri. Çfarë kuptimi kanë nënshkrimet e hedhura në Siri? Në fakt, ky memorandum mirëkuptimi mbart kuptime shumë më të thella se një marrëveshje thjesht minierash. Të dyja vendet shprehin vullnetin për të vepruar së bashku në fusha të ndryshme. Për shembull, kërkimi i burimeve minerale dhe lëndeve të para energjetike është një prej këtyre, ku të del në plan të parë ndarja e teknologjive dhe metodave të kërkimit. Një tjetër çështje e rëndësishme është që në fushën e energjisë gjeotermale është zhvillimi i projekteve të përbashkëta në kërkimin, hulumtimin, shfrytëzimin dhe nxjerrjen e produkteve përfundimtare të lëndeve të para industriale me nakrye fosfatin dhe elementeve të rralla të tokës. Gjithashtu, mbështetja e sipërmarrjeve të përbashkëta mes institucioneve publike turke, organizatave të sektorit privat dhe organizatave siriane me qëllim zhvillimin, financimin, ndërtimin dhe shfrytëzimin e projekteve të fosfatit është një tjetër nen kritik. Të dyja vendet të hapin rrugën e bashkëpunimit publik-privat dhe në këtë fushë strategjike. Përveç kësaj, do të ndërtohet edhe infrastruktura e nevojshme për transportin e lëndëve të para kritike që do të prodhohen në Siri. Me një shprehje më të qartë, çështja është shumë më përtej aktiviteteve minerare. Ankaraja me këtë marrëveshje po ndërton me durim secilën nga hallkat e rëndësishme të zinxhirit të vlerës së lëndëve të para kritike në Siri. E kjo do të thotë një bashkëpunim ekonomik shumë dimensional mes Turqisë dhe Sirisë, që ndoshta do të ushqejë edhe sektorët të tjerë në këtë fushë. Një hap mjaft strategjik edhe për sigurinë ushqimore. Në këtë pikë është e domosdoshme të hapet një klapë veçantë edhe për fosfatin. Siç dihet, Siria ka depozitat shumë të mëdha të fosfatit, veçanërisht rreth rretheve humus dhe palmira. Sipas burimeve të hapura, rezervat këtu arrin deri në nivelin prej 2 miliard tonësh, ndërsa prodhimi i Sirisë, e cila prej vitesh përballet me luftën, vazhdon të jetë mjaft i ulët. Prodhimi fosfatit që do të rritet me përfshirjen e Turqisë në ekuacion prek drejt për drejt edhe ushqimin. Prodhimi fosfatit do të thotë pleh kimik, plehu kimik do të thotë bujqësi dhe natyrisht ushqim. Në ditët e sotme, si furnizimi me ushqim, ashtu edhe siguria e tij pranohen si një nga aftësitë më strategjike në shkallë globale. Siç dihet, kjo pamje u bë akoma më kritike pasi eksportuesit e rëndësishëm të fosfatit kaluan në një teren të brisht me luftën Rusi-Ukrainë dhe krizën e ngushticës të Hormuzit. Ankaraja me këtë marrëveshje dëshiron të vënë në jetë një plan që do të mundësoj që Siria të nxjerrë fosfatin e saj, ta përpunojë atë dhe nëse nevojitet ta eksportojë. Natyrisht, një nga levat më të rëndësishme të Turqisë për eksport është ekonomia e saj e madhe dhe vëllimi i gjerë i tregut të brendshëm. Nëse punët në Siri ecën mbar dhe harta e rrugës mund të zbatohet, Ankaraja kësaj radhe mund të ulet në tryezë edhe si blerëse. Turqia është një vend kyç në zhvillimin e Irakut dhe Sirisë. Memorandumi në shkruar me Sirinë në fakt është mjaft i rëndësishëm edhe për zhvillimin rajonal. Turqia po bën një hapë përpara për të ndihmuar fshinjet e saj, me të cilin ndan kufirin e saj më të gjatë tokësor, që të ngrihet sërish në këmbë. Mirë po kur bëjmë një hapë prapa dhe e shohim fotografinë në tërësi, shohim se hapat e ndërmarrë në linjën Turqia-Irak duhet të lexohen së bashku me këtë proces. Sepse Ankaraja prej vitesh po nënshkruan marrëveshje strategjike në fusha të ndryshme, më ne krye energjinë edhe me fshinjen tjetër Irakun, që përballet me lufta e kriza me vite. Në fund të ditës, Turqia ndjek një rrugë ndryshe nga disa aktorë që dëshirojnë të shfrytëzojnë pasuritë nëntokësore të rajonit me kosto të lira, e kur nuk i adalin kësaj, dëshirojnë të atrazojnë vendin për qëllime politike. Ajo po zhvillon projektin mbi bazën fito-fito me fshinjet e saj, Sirinë dhe Irakun, duke përforcuar gjithnjë më shumë pozitën e saj si vend lokomotiv në rritjen e stabilitetit dhe prosperitetit në rajon për të arritur një të ardhme më të ndritur.

Freski e mbrëmjes në një ditë nxehtë gushti, era e freskët e malit që zbret nga bjeshkët drejt luginës. Aroma e tokës që përzihet me tymin e druve dhe një tenxhere e ngrohtë që zihet në oborrin e një shtëpie për iguri. Të nderuar dëgjues, miq të dashur që u hapni derën atyre që kanë humbur rrugën dhe që strehoni të ajo ngrohtësi e lashtë që na bën ata që jemi. Mirë se keni ardhur në këtë episod të ri dhe të ngrohtë e plot aromë të emisionit Kuzhina me shijen e Sevdalinkës. Sot në kuzhinën tonë lëmë më njan shkëlqimin e porcelanit elegant, kremrat e stolisur të sarajeve dhe përgatitjet e gjata që kërkojnë orë të tëra pranë furrës. Sot në këtë tryez mirë presim thjeshtësinë e arzakonshme të millit dhe ujit, si edhe gëzimin e vrushëm të jetës që dëgjohet në kërcitjen e gjalpit të nxehtë. Shija e lashtë në shtëpitë malore të dikurshme dhe në bjeshtë ngrohte shpirtin kur stuhit shpërthenin papritur e që teksa gatuaj për hap të kudo aromën e bujarisë dhe mirëpritjes quhet obarusha. Pikërisht këtë shije të mrekullueshme, të cilën në këtë trojë do ta quajmë obarusha, do ta mirëpresim sot në pjatën dhe në shpirtin tonë.

O barusha nuk është thjesht një ushqim mëngjesi zakonshëm apo një gatim i rëndomt me brumë. Ajo është një epope bujarisë e shkruar në mes të mungesës, dëshmia më e madhe se si përbërësit më të thjeshtë që gjenden në dorë, kur përzihen me dashuri dhe sinqeritet, mund të shndrohen në një festë të vërtetë. Ajo pak sa si përbërësisht të pasër që i shtohen, si kur arrëfejnë anën më të thjeshtë, më të qiltër, më të pafajshme dhe më të pakushtuzuar të njeriut. A jeni gati? Tani dua t'ju çoj shumë pas në kohë, një shtëpi të vjetër verore në majtë e maleve të thepisura e të pakalueshme të Ballkanit. Në një nga tonetet e akullta kur një stuhi e egër, vere, shpërthen papritur dhe i le udhëtarët të pafuqishëm në rrugët malore. Një udhëtar i raskapitur të cilin stuhia i kishte zënë në qafën e malit dhe të cilit të ftohti i kishte depërtuar deri në palës, trokiti me dëshpërim në derë një kasulle të vogël malore, ku në largësi dukej një dritë e ndezur. Deri në hapi një grua e moshuar, fytyra së cilës ishte djegur nga errat e maleve, por syt i shkëlqenin plot dëmshuri. Sapo e pa gjendjen e mirëruar të udhëtarit, e ftoi më njëherë brenda dhe uli pranë vatrës. Ndërsa udhëtari përpiqej të ngrohej, gruaja e moshuar u drejtua nga kuzhina. Për shkak të stuhisë, rrugët ishin bllokuar dhe ajo prej ditësh nuk ishte mundur të zbriste në qytet. Në qilar nuk i kishte mbetur as mish, as perime. Vizitor është mysafir i Zotit, në këtë vatër askush nuk flej uritur, mërmëriti me vete. Mori miellin e fundit të grurit që i kishte mbetur, i shtoi pak ujë dhe pak krip. Përzierin e rrahu me një lugë druri, sikur në sfidën me stuhin që tërbohej jashtë të kërkonte një ninull jetë. Brumin e lëngshëm që përftoi e hodhi në tepsin e nxehur mirë dhe e piqte mbi prushin e vatrës derisa mori ngjyrë të kuqërremt. Sapo u poq, ndërsa ishte ende i nxehtë, e coptoi me dy pyrujnë. Në anën tjetër shkryu me ujë të valuar gjalpin e fundit që kishte mbetur në enën e tundjes së qumshtit dhe pak kajmak, pastaj e hodhi sipër copave të ngrohta të brumit. Kjo prekje e ngrohtë që vjen nga fjala obari që do të thotë zierje, depërtoi në çdo grimës të brumit. Kur ia shërbeu këtë pjatë të ngrohtë udhëtarit, ai që në kafshatën e parë ndjeu ngrohtësinë e gjalpit, shijen e thjeshtë të miellit dhe bujarinë e zemrës së gruas së moshuar. Thonë se në atë kafshat të parë nuk u ngroh vetëm trupi i udhëtarit, por dhe shpresat e tij që ishin pranë shuarjes. Ja përse në këtë anë O Barusha nuk është thjesht një gatim me brumë, ajo është mënyra më e shishme dhe më fisnike për t'i dhuruar çdo të huaj që troket në derë dhe mshuritë e pakufishme, njerëzi dhe ndjesinë e ngrohtë të një shtëpie.

Për këtë recetë tradicionale dhe teje të ngrohtë, na duhen përbërës të thjeshtë të pastër që gjenden pothuese në çdo shtëpi. 3 vezë, 2 gota miell gruri të situr, 1 gotë gjysmë ujë ose qumësht, 1 lugë çaji krip. Për përzierjen e saj të veçantë nevojiten 100 gram gjalp cilësor, 3 lugë gjelle kajmak i freskët ose salc kosi, 1 gotë ujë të nxehtë. Sipas dëshirës mund të përdorni edhe 2 thelpi hurdhër të shtypur. Sa i përket përgatitjes, e nisim punën duke ditur se në kuzhinën tonë nuk ka vend për nxitim apo rrëmuj dhe duke i kushtuar çdo përbërësi respektin që meriton. Fillimisht në një enë të thellë për përzierje thyen vezët, i rrahim mirë me lëvizje të qeta por të vendosura, sikur të donim të qetësonin stuinë që fryn jashtë. Më pas shtojmë ujin ose qumshtin dhe kripën, duke vazhduar rrahjen. Miellin e situr e hedhim pak nga pak në përzierje, derisa të përftojmë një brumë të lëngshëm, të lëmuar dhe më pak se të trashë se brumi petullave, duke e përzierë me ritëm të një sevdalinke. Ndërkohë tavën e furrës e lyejmë mirë me gjalp dhe e ngrojmë lehtë në furrë. Brumin e përgatitur e hedhim në tavën e nxehtë dhe pjekim në furrë të parangrohur në 200 gradë Celsius për rreth 20 deri në 25 minuta, derisa sipërfaqja të marrë ngjyrë të artë dhe anët të bëhen krokante. Ndërsa brumi piqet, përgatisim me lasën e famshme të zierjes, pra të obarushës. Në një tenxhere të vogël shkrim gjalpin derisa të fillojë të krijojë shkumë. Shtojmë kajmakun dhe ujin e nxehtë, pastaj e lëmë të marrë një valë. Kush dëshiron në këtë fazë mund të shtojë edhe hudhrën e shtypur për t'i dhënë salcës një aromë të thellë. Brumin e sapo dal nga furra, pa e lënë të presë, ndërsa ende nxjerr afull e ndajmë në copa të vogla me ndimin e dy pirunjve. Menjëherë më pas, me lasën e nxehtë me gjalp dhe kajmak e hedhim bujarisht mbi copat e brumit. Tavën e mbulojmë me një pecetë të pastër dhe lëmë të pushojë për 5 minuta. Dërsa copat e brumit thithin salcën e ngrohtë, ato do të marrin një strukturë të butë që shkrihet në gojë. Nëse pyesni se çfarë shkon më së miri një pjatë të ngrohtë o barusha, të sapo hequr nga zjarri, dhe cila është prekja e fundit që e plotson këtë tryezë, përgjigja vjen nga ato rrëfimet e vjetra malore, një çaj i fortë i zjerr mirë ose një gotë dallë ftohtë e tundur mirë dhe me shkumë. Kur të shijoni kafshatën e parë të obarushës, krokantësia e lehtë e shtresës së sipërme, butësia e brumit të njohur me gjalp dhe shija e pasur që kajmaku lënë në qelës, le të kujtojnë se lumturitë më të mëdha të jetës fshihen në të vërtetë te gjërat më të thjeshta. Ashtu si sevdalingat që sapo dëgjuam, ashtu si në këto bashkëtojnë bukuria e egër natyrës, një copës vetmie, malli dhe dashuria e pafund për ngrohtësinë e një vatre, edhe në këtë gatim bashkohet të gjithë pastërtia, sinqeriteti dhe thjeshtësia e jetës. Kuzhina me shijen e sevdalinkës.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Sot do t'ju tregojmë historinë e një prej legjendave të gjalla të sportit turk, ylli të mundjes greko-romake të njohur në mbar botën. Ju prezantojmë karrierën sportive të jashtëzakonshme të Rizak Kayaalpit, i cili lindi në Yozgat më 10 tetor 1989 për të bërë krenaria e Turqisë. Rizak Kayaalpi e nisi karrierën profesionale në vitin 2007. I diplomua në shkollën e lartë të edukimit fizik dhe sportit të Universitetit të Aksarajit, ky atlet i ri spikati shumë shpejt. Kayaalpi garon në kategorinë deri në 130 kg të mundjes greko-romake dhe nuk është vetëm një sportist i fuqishëm, por gjithashtu një atlet me shkaftësi dhe aftësi teknike të jashtëzakonshme. Suksesin e parë madhor në arenën ndërkombëtare arriti duke fituar medaljen e artë në lojrat mesdhetare të vitit 2009. Por ylli i tij filloi të shkëlqente vërtet në vitin 2010. Kampionati i parë evropian i fituar atë vit ishte vetëm fillimi i një serie të jashtëzakonshme suksesesh që do të pasonin. Viti 2011 ishte historik për Rizak Kayaalpin. Në kampionatin botëror të mundjes që atë vit u mbajt në Stamboll, ai mposhti një prej emrave më të mëdhenj në historinë e mundjes, kubanin Miain Lopez, duke fituar titullin e parë botëror. Aso kohë, Lopez i kishte fituar tashmë medaljen e artë olimpike dhe ishte një sportist legendar. Megjithatë, mundësi turk i ri e mposhti këtë gjigant në shtëpinë e tij dhe befesoi tër botën e mundjes. Kjo fitore shënoi dhe fillimin e rivalitetit të jashtëzakonshëm mes Kayaalpit dhe Lopezit. Dy sportistët u përballën 7 herë gjatë karrierës së tyre. Edhe pse Lopez i vendosi e përsinë në lojrat olimpike, dy fitoret e Kayaalpit ndaj tij hynë në histori si vetëm dy humbjet që Lopez i pësoi gjatë periudhës kur fitoi medaljet e arta olimpike. Kayaalpi fitoi gjithsej 5 tituj botëror: në vitin 2011 në Stamboll, në 2015 në Las Vegas, në vitin 2017 në Paris, në 2019 në Nur Sultan dhe në vitin 2022 në Beograd. Me titullin e 5 botëror në vitin 2022, ai u bë mund si par turk kampion botëror i 5 fisht dhe kaloi rekordin e legjendës Hüseyin Akbaş, duke u bërë mundësi greko-romak më i suksesshëm i Turqisë. Arritja ndoshta më mbreslënëse e Rizak Kayaalpit është dominimi i tij në kampionatet evropiane. Nga viti 2010 deri në 2023-shin, Kayaalpi fitoi plot 12 tituj evropian, duke barazuar rekordin prej 12 titujsh evropian të mundësit legjendar rus Aleksandr Karelin. Në vitet 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 dhe 2023, Kayaalpi u ngjit në majën e Evropës, duke u bërë një prej yjeve më të ndritshëm të mundjes turke. Kjo qëndrueshmëri e jashtëzakonshme dhe dominimi i tij për një periudhë kaq të gjatë janë një arritje e rrallë në historinë e sportit. Megjithatë, në karrierën e Rizak Kayaalpit mungon një sukses: medalja artë olimpike. Rrugëtimi olimpik i tij, i nisur në lojrat e Pekinit më 2008, vazhdoi me 3 medalje, por ajo e artë i shpëtoi gjithmonë nga duart. Lojrat olimpike të Londrës 2012, ai fitoi medaljen e bronzë. Në Rio 2016 ishte ndoshta momenti kur ju ofrua më shumë. Në finale u përball sërish me Lopezin dhe u kthye me medaljen e argjend. Në lojrat olimpike të Tokios 2020, por të zhvilluara në vitin 2021 për shkak të pandemisë, ai mposhti iranianin Amin Mirzazade dhe fitoi medaljen e tretë olimpike, por edhe kjo e bronzë. Gjithashtu në Rio 2016, Kayaalpi pati nderin të mbante flamurin turk dhe nuk hoqi dorë kur nga ëndra për të fituar medaljen e artë olimpike. Viti 2024 ishte një nga periudhat më të vështira të karrierës së Rizak Kayaalpit. Përpara lojrave olimpike të Parisit, në një ilaç që ai mori për një problem shëndetësor në vesh, u zbulua një substancë e ndaluar. Për shkak të këtij medikamenti, të cilin e kishte marrë në mbikëqyrjen një mjeku sportiv, ai u pezullua përkohësisht nga garat dhe nuk mundi të merrte pjesë në Paris 2024. Kjo ngjarje, e cila hodhi hije mbi një karrierë sportive 24 vjeçare të pastër, ishte shkatruese për Kayaalpin. Sipas fjalëve të tij, për ditë të tëra nuk mundi të hante dhe as të pinte ujë. Megjithatë, nuk u dorëzua.
Me mbështetjen e familjes, trajnerëve dhe të gjithë Tyrkjes, ai filloi një betejë ligjore. Pezullimi 4-vjeçar, i cili filloi më 1 korrik 2024, ishte dhënë nga Agjencia Ndërkombëtare e Testimit. Mirë po Kajalpi u drejtua gjykatës së arbitrazhit për sport, CAS, për të provuar pafajësinë e tij. Më 28 tetor 2025 u shpall një vendim historik. Gjykata e arbitrazhit për sport e pranoi pjesërisht apelin e Kajalpit. Ajo konfirmoi se përdorimi i substancës së ndaluar kishte ndodhur teknikisht, por konstatoi se nuk kishte qenë i qëllimshëm dhe se sportisti nuk kishte pasur faj ose neglizhencë të konsiderueshme. Për këtë arsye, pezullimi 4-vjeçar u reduktua në 18 muaj. Dënimi do të vlente nga 1 korriku 2024 deri në 31 dhjetor 2025. Për një vit e gjysmë më kalova një periudhë shumë të vështirë, tha Kajalpi në një konferencë për shtyp më 5 nëntor të vitit të kaluar. Kisha marrë një dënim 4-vjeçar, por provova se kisha të drejtë. Gjykata e arbitrazhit për sport pranoi se nuk ishte e qëllimshme dhe uli dënimin tim në 18 muaj. Për mua, për familjen time dhe për vendin tim, kjo ishte një çështje nderi. Mjekët tan, avokatët tan, të gjithë ju nënshtruam marrjeve në pyetje nga mëngjesi deri në mbrëmje. Fal Zotit, e vërteta doli në shesh, tha ai. Që nga 1 janari 2026, Kajalpi ka të drejtë të rikthehet në gara dhe në moshën 35 vjeçare është ende shumë në formë. Presidenti Federatës Turke të Mundjes, Taha Akgül, njerësh kampion olimpik, deklaroi se Kajalpi vazhdon stërvitjet dhe është i gatshëm të fitojë titullin e tij të 13 evropian. Më e rëndësishmja, pas tërheqjes së Lopezit, Kajalpi shihet si një prej kandidatëve më të afërt për medaljen e artë olimpike. Lojrat olimpike të Los Angelesit 2028 mund të jenë shansi i fundit. Historia e Riza Kajalpit nuk flet vetëm për sukses sportiv, por edhe për një histori lufte, qëndrueshmërie dhe nderi. 12 tituj evropian, 5 tituj botëror dhe 3 medalje olimpike, gjithsej 67 medalje ndërkombëtare e bëjnë atë një prej yjeve më të ndritshëm të sportit turk. Ky kampion i madh, i cili nuk u dorëzua as në ditët më të errta, nuk e humbi besimin te drejtësia dhe mbrojti karrierën e tij 30 vjeçare të pastër sportive. Është një burim frymëzimi për sportistët e rinj. Ndoshta në vitin 2028, në Los Angeles, ai do të fitojë medaljen e artë olimpike që i ka shpëtuar gjithmonë. Por një gjë mund ta themi që tani, Riza Kajalpi është tashmë një kampion, jo vetëm në tapet, por edhe në jetë. Të dashur dëgjues, historia e Riza Kajalpit na kujton një gjë. Kampionati i vërtet nuk matet vetëm me medalje, ai matet me karakter, ndershmëri dhe vullnet për të mos u dorëzuar kurrë. Ju falenderojmë që na dëgjuat dhe mbeqim me shëndet. Sportistët turqë që ka përcyen kufitë.

0: Të dashur miq të radios Zëri i Tyrkisë, këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për ju sot. Deri në takimin tonë të radhës nesër në të njëjtën orë, ju urojmë ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.
1: Zëri i Tyrkisë, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Si pas shërbimit meteorologi kombëtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambjente me ajrët kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, anë kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshje. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram, Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD, uji ngrohtë me kosto zero.
2: Radio Jehona ju paraqet.
4: Ngjarja e ditës.
5: Ndarja territoriale është një proces i një rëndësie të jashtëzakonshme, mbasi ndarja e Edirames u shndrua në një farë mënyre bashkë me drogën në levën e Arkimedit për shpopullimin e Shqipërisë. Për shpopullimin në atë shkallë, dyherë më të fuqishëm se sa i Kosovës nga platforma e Çubrilovicit. Ne po ndjekim çdo hapësirë dhe çdo mundësi për të mbrojtur pikpamjet tona me 100 bashki dhe potencialisht edhe 20-30 tjera në varësi nga konsultat e gjëra që do bëhen komunitete. Do të shqyrtojmë dhe do të përpit bëjmë gjithçka për organizim referendumi. Mendoj se protesta ka bërë dhe po bërë një gjëtë jashtëzakonshme në denoncimin, zgjimin, ndërkombëtarizimin e problemit të Shqipërisë. Nuk i kam lejuar vetës të jap asnjë këshill. Por kam kërkuar dhe kërkoj demokratëve të marrin pjesë masive. Ne do bëjmë gjithçka për një pjesëmarrje sa më të madhe të demokratëve në këtë protest me kusht të vetëm që ata të jenë aty si qytetar, jo me simbole partijake, dhe do jetë çështje madhore elektorale, krijimi qoftë edhe me referendum popullor, me votë, krijimi një agjencie të gjithfuqishme për të hetuar të gjitha pasuritë e krimit të fshehura të qeveritarëve, zyrtarëve, narkotrafikantëve dhe narkobiznesmenëve, çdo gjë të paligjshme. Shqipëria e ka jetike këtë. E ka jetike këtë proces. Ndaj dhe ne qëndrojmë të vendosur në krijimin e kësaj agjencie. SPAKU u përzgjodh mbi kritere strikt politike partijake. Dhe nuk duhet kemi asnjë iluzion se ai mund të cënoj qovë dhe një fije floku, jo ramen, po asnjë të lidhur me ramen. Partia Demokratike mlodhi këshillin e saj kombëtar, kushtuar rolit ripërtritjes dhe rolit antarit të kësaj partie në procesin e ripërtritjes. Domosdoshmërisë jetike të transformimit të saj si një forcë që ecën e sigurt drejt fitores, drejt pushtetit.
1: Unë isha vajza e parë shqiptare që përfundoi një Ironman. Do të thënë janë futur që në fillim të natit, që ishte 3.8 kilometra me shumë qetësi, me shumë besim. Pastaj fillonte pjesa më e gjatë e garës, që janë 180 kilometra biciklet. E kisha imagjinuar ai shumë atë momentin final, edhe atë zërin që thotë Debora, you are an Ironman. Ironman është një nga ato sfidat që njeriu ja vën vetes si qëllim për ta sfiduar, për të shkuar përtej limiteve të tij, edhe për mua ka qenë një ëndër prej shumë vitesh. Po 6 muaj intensive ja kam kushtuar përgatitjes time për Ironman. Pas 5-6 orëve biciklet, ne bënim 2-3 orë vrap për të mësuar trupin me atë ndjesinë e garës. Pjesa më e vështirë për përgatitjen e kësaj gare kanë qenë fundjavat. Fundjavat në cilën përgjithsisht njerëzit i ndajnë me të afërmit, me familjarët për të shkuar diku për drekuar. Po thuaj se për 6 muaj kanë qenë inekzistente, pyetja kryesore që një njeri i bën vetes, edhe gjatë garës që ai është duke bërë, është gjithmonë kujto your why, pse në tënde. Dhe njerëzit i futen sfidave të ndryshme për 100 arsye të ndryshme. Mami im është e para që më bë këtë pyetje, po pse mi mam ja bën vetes, të ka dalë vetja tepër. Kisha nevoj për të besuar dhe njëherë tek Debora. Pa familjen, pa shoqërinë, pa trenerin. Të unë flasë tani më bëhet prap mishi me kokra. Ti nuk mund bësh një Ironman. Edhe që mes liçenit, mes detit duke bërë stërvitje, je ti dhe vetja jote. Dhe praktikisht ti fillon një bashkëbisedim me veten tënde. Ka patur momente që kam dashur të heqë dorë gjatë 6 mujorit, thoja, a do ta bëj unë ndonjëherë këtë garë. E kam shijuar si asnjë garë tjetër në jetën time. Jam futur që në fillim të natit, që ishte 3.8 kilometra me shumë qetësi, me shumë besim. Pastaj fillonte pjesa më e gjatë e garës, që janë 180 kilometra biciklet. Noti mbaroi për 1 orë 9 minuta, 6 orë bicikleta dhe pastaj pjesa më e vështirë dhe më tmerruese për gjithë njerëzit është që të bësh një maraton të plotë. Pasi ke bërë 4 km not dhe 180 km biciklet. Pjesa më e bukur e garës për mua ka qenë pjesa e vrapimit, sepse gjatë itinerarit të vrapimit kisha familjarë dhe shoqërinë time që kishin ardhur aty për të më suportuar. Sa herë mendoja që lodha, kam dhe 30 të tjera tani, më dilin ato bënin tifo dhe më jepnin adrenalin, më jepnin suport akoma më shumë. E kisha imagjinuar ai shumë atë momentin final, edhe atë zërin që thotë Debora, you are an Ironman. po unë isha vajza e parë shqiptare që përfundon një Iron Man.
6: Pas gjithë këti mundimi, nuk ndjeve pak zhgënjim kur than Iron Man në vend që thonë Iron Woman?
1: Eshte vërtet. Është, kjo është vërtet, gjithmonë e kam pyetur pse duhet quhet Iron Man dhe jo Iron Woman. Po ta shikosh, në shenja Iron Manit është pak të flokët këto. Unë i shtova një flok për ta bërë Iron Woman.
7: Shumë irritim, shumë zemrim në fundin e ndeshjes.
8: Fash, edhe më përpora, unë sot kam dalë për respektuin, për respekt tifozave, për respekt të ekipit tonë, sepse nuk kam qa me dalë me folë, nuk kam qa me analizu si taktikisht, si teknikisht, nuk di qa me analizu, sot ishte problemi, Elbasanit ishte humja, pa dikush e kishte ma problem se Elbasani humjen Elbasanit. E kishte problem fitore në Vllaznis. Unë nuk e di qa duhet me pol Vllaznia ma, unë nuk e di se si duhet me i marë pik. Në është avë duhet e më në lua dhe goli pari i uni, këtë tashin fund lojës me marë unë isha 1-0 për Elbasanin, me gjithë prospekt në për Elbasanin nuk kam asit gjallë me ekipin. Sot shkaktori kërësori humjes Vllaznis ishte Maleda dhe Bajramaj, të dy bashkë në varë. Unë nuk e di se çaj ka bë Vllaznia, unë nuk e di se çfarë problemet kanë me Vllaznin, por di të them vetëm që kam dalë tu me falënderu djem gjithë secilin, stafin, na kena bë 10 ditë pushim në komplet vitin që kur ka marrë sezonin dhe ka nis, djem s'kan taku prind, s'kan taku nonat e babat e tyne, familjet e tyne, nuk e di. Po përpos të problemeve, 7-10 këtu, shi i bërë dil, Zet, na jena në fush, 30 grad, 40 grad, njëherë ditë, dyrë në ditë, ashtë mune e aldjersa e gjithë se cilit, e gjithë shkodranit, e gjithë litarit në fush, dhe nuk e di se që me thonë, shpesoj që të marën masa, sepse kja ka një masakër, sot ka një tërp, që nuk e di që me thonë, ka fillu që të kartoni kuqi me metit, dhe ka fillu të dy gullet dhe anullum, në është ai trejt e mund kështë e kanë ofsajt, nuk e di, më thonën që ka kanë, ama i dyti, vetë Maleta dhe Bajrami mund të dinë se ku është ofsajti. Unë deshëm e u falenderu, nuk kam asi gjama që me thonë, vjen këtë që e nërpres ka shkurt këtë intervjis, po nuk ja vlen me full ma për asë gjohë.
7: Mendon se Maleda është satelit, pra është e qëllishme?
8: Nuk e di, mu më ka në dhe i herë kjo punë, përso ko këmë të Vllaznia, Erzeni Vllaznia në Durrës, ka bo gollë Mala, bolle i ka kajnë në plajsh në kratë tjetër, edhe Allah në afsajt për në favor të Erzenit, ne isha shkurt të 2002, unë nuk e di se si interpretojnë të rase, se qa bojnë, e din vetë në favor tyne, disfavor, si dojnë vetë i apin të
9: Unë nuk mund të komentoj për gol, sepse nuk është puna im, jam trener. Unë mund të komentoj vetë për në ndeshe. Për mendimin tim, neve ishin skuadra me mire dhe meriton të fitoj në ndeshe, sepse ishim shumë rastet për gol, me shumë si shkodra. Por, shkodra prap të regojështë e skuadra shumë e mirë, ka shumë cilësi brënda, edhe unë duat të uroj shumë sukses për ekipi Vllaznis. Unë tash, Juve to mund të flasit me arbitër, me federata, po jo me mua, jam trener, unë tash unë kam shumë respekt për ekipi Shkodrës, për tifozat, kjo nuk është puna im, kemi arbitër, ata vendosën, unë mund të flasim vetëm nga gjerat e tjera, edhe unë tash për para, ishim shumë afër të fitëm edhe sepse ishim shumë rastet për gol, edhe Hebaj, edhe Nikaj, edhe Bruno, edhe Djalo, ne jemi dominuar, pastaj ju e di edhe të tjera si marojnë e deshë.
7: E përdejnë e Elbasani, ki sezoni, është shumë ndryshime si ju duke?
9: Tani do shofim, sepse sot maroj java dutë. Edhe

0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja natyrës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht
0: që
1: ka.
0: Dekor Shop Lend. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi.

ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, pjegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, pjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Emisionin Ora e Gjumas.
3: Të nderuar dëgjues të Radio Jehonës, mirë se vini të emisionit Ora e Gjumas, organizim ky i Mëftinisë Shkodër. Gjatë këtij emisioni do të ndjekim një larmi tematikash ku në qendër janë hutbja e xhumas, lajme dhe kuriozitete nga bota islame, thënie e urtësisë të të parëve që përqojnë vlerat më të larta të moralit njerëzor.

0: ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
1: Të nderuar dëgjues të Radio Honës, jemi rikthyer sërish në studio pasi dëgjuam pjesë kuranore nga suratu Al-Qamar, nga ajeti saj i parë deri tek ajeti i 22. Ajetet kanë këto kuptime: u afrua ora dhe u qa hëna, e me gjithatë, sa herë që shohin ndonjë mrekulli, ata kthejnë kurizin dhe thonë, kjo është në vazhdën e magjive të tij. Ata e mohojnë dhe pasojnë dëshirat dhe tekat e tyre, por çdo gjë është e caktuar. Sigurisht që atyre u kanë ardhur histori për t'i prapsuar, një urtësi e përsosur, por paralajmërimi nuk u bën dobi. Prandaj largohu nga ata deri ditën kur do t'i therras lajmëtari në diçka të tmerrshme. Me sytë për ulur, do të dalin nga varret sikur të ishin kërkaleca të shpërndar, duke shpejtuar drejt lajmëtarit. Atëherë mohuesit do të thonë, kjo është ditë e vështirë. Para tyre ka përgënjeshtruar populli Nuhut. Ata e quanin gënjeshtar robin ton. I thonin i çmendur, e pengonin dhe e kërcnonin. Kështu ai ju lut Zotit e vet. Un jam i mundur, andaj më ndihmo. Dhe ne i hapëm dyert e qiellit me ujë të rrëmbyeshëm. Dhe i shpërthyem burimet e tokës, e u takuan ujrat për një qëllim të paracaktuar. Ndërsa Nuhun e bartëm në një barkë prej dërasash dhe gozhdosh, e cila lundronte nën sytë tanë, si shpërblim për atë i cili u mohua. Ne kemi bërë atë si shenjë, por a ka kush që ja vë veshin? Eh, sa i të mërshëm që e dënimi im pas paralajmërimeve të mia. Vërtet, ne kemi bërë Kur'anin të lehtë për të kuptuar dhe kujtuar. Prandaj, a ka ndonjë që të marë këshill? Edhe fisi Ad e quajti gënjeshtar, por sa i të mërshëm që e dënimi im pas paralajmërimeve të mia. Ne u dërguam atyre në një ditë fatkeqe, një erë të stuhishme të pandërprerë, e cila i nxirrte njerëzit sikur të ishin trungje të shkulura hurmash. Eh, sa i tmerrshëm që dënimi im pas paralajmërimeve të mia. Vërtet, ne e kemi bërë Kur'anin të lehtë për të kuptuar dhe kujtuar. Prandaj, a ka ndonjë që të marrë këshill?
2: Bota Islame, përgatitur nga teologja Arta Ujkaj, lexon teologu Lavdrim Hamja.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Dritë, edhe gzim, edhe hare që vjen dhe përhapet horizonteve, teksa afrohet dita e 12 e hanë së re të muajit Rabiul Awwal. Në këtë ditë, mbar bota islame përkujton lindjen e pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam. Gëzohet gjithësia për këtë ngjarje të papërshkruar. Gëzohen gjithësia për këtë mirësi të madhe dhe këtë bekim të Allahut azza wa jall. Gëzojmë të gjithë, siç na urdhon Allahu azza wa jall në Kur'anin famëlar, teksa thotë: "Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu." Thuaj, me mirësinë e Allahut dhe me mëshirën e tij, për këtë le të gëzojnë. E mirësia Allahut, e mëshira Allahut Azza wa Jall, është pejgamberi alayhi salatu wa salam, i cili u dërguar mëshirë për të gjitha krijesat. Ndër shekuj, djemt shqiptar, hoxhallarët, nxënësit e medreseve, por jo vetëm, kanë shkruar vargje, kanë thurur dashninë e tyre, e zezami të bardh është regjistruar, e malli i tyre për pejgamberin alayhi salatu wa salam ka ngelur gjurmë dëshmie e pashlyer. E ju riktheva shënimeve të 1932-shit, ku dy studenta shkodran në medresen e Tiranës shkruajnë disa vargje të mrekullueshme për pejgamberin alayhi salatu wasalam. Nuk janë të vetmit, por lejoni të citoj disa prej vargjeve të tyre si një dedikim në këtë atmosferë të begat e si një nxitje dhe këshill për gjithë secilin për jush, të dashur të shtrejt, që le të japim rëndësi për kujtimit të lindjes së pejgamberit alayhi salatu wasalam jo si një datë e thjeshtë, si një datë lindje e një njeriu të zakonshëm, por si një moment të reflektimi për të kuptuar marrëdhënien apo nivelin e marrëdhënies sonë me pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe për ta ftuar njëri tjetrin për të lexuar, për të kuptuar, për të thelluar në mësimet e pejgamberit tonë alayhi salatu wasalam, për të cilat ka sot nevojë njerëzimi më shumë se sa asnjëherë tjetër. Vargjet e para janë të studentit Hysni Bushati. E ka titulluar poezinë e tij Lindja e Hazreti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Shikoni këtë hyrje të mrekullueshme. Bukuria e kësaj natyre, mua më thot kur e vështroj, çpiksin e çdo kreature, më duhet mua ta respektoj. Po natyrë vallë, ku i thon? Çdo gjë që përmbledh kjo botë, bahu urdhnoi Zoti jonë, u krijuë pa gjatë kohë. Cili do që ta besojnë, a i shumbet jo në jetë, njerëzia ja lëvdojnë, sa të mira që të ketë. Bota në rësin vijonte, ndo një djel kënë su shifte, gjithësin që të ndryqonte, e vërteta, mos të më shifte. Njerëzia me goj hapët, rrinte gjithë një në mendim, valë, si kur se shkruajnë qitabët, kur kishin me gjithë shpëtim, djetarët pam e kishin në ungjil e në tëuratë, një profet, ata po pritshin, kishte ba Zoti Murat. Derë në fund të vargjeve, të kësaj poezie të mrekullueshme, ku ai ka një dedikim të jashtëzakonshëm për pejgamberin alayhi salatu wasalam, të cilin e konsideroj si një himn dashnie të mrekullueshëm për çdo shqiptar musliman, kur ai Zotni i thot, ti je vetë lumtënia për gjithë botën muslimane, mos harro se shqiptaria të kanë babë e të kanë nanë. Pastaj shpetoa poezin e studentit të medreses Hafiz Shakir Oruqi në 32-shin. Ky zotni i ndërum shkruan disa vargje jashtëzakonisht të bukura me një rim të admirueshme në poezin e titulluar Moji i Meuludit, pra Muji i Meuludit Sherifit. Thotë, mirë se në erdhe muj i lavduem, ti je tepër i bëkuem, pejgamberin e Perëndis, ja ke pru dritë njerëzis. Që natyra lyp ja ka, pse shpëtim gjen dyshim s'ka, ardhshme të mirë hanë e bekume, mi të tjerat ma e ndriqume. Në ty leu hylli i Arabis, shkelqeu dielli i gjithësis, shpëtimtari i njerëzis, ma i dashtuni i Perëndis. Deri sa thotë, erdhe e botën e stolise dhe kulturën në arqin nise, botës i dhe jetë shkëlqim, bukuri dhe shumë qëndrim, pa dijen me forcë e përzune, dijes themelet javune, fort njërin e naltësove, të hynushmet e ligje diftove, e dalove nga bagëtia ke stolisë me mirëvetia, ja shkëlqeve te përmenën dhe urnove të mësoj penën. Subhanallah, vargjet e tila në poezi të shumta i gjejmë në revistat tona e në libra të ndryshëm të autorve musliman shqiptar që janë dedikime, dashnie për pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe një thirrje për gjithë secilin sot që mos më e lanë mazdore këtë lanë, lanën e dashnisë për pejgamberin alayhi salatu wasalam, të cilën në fakt e urdhon Allahu azza wa jall në Kur'anin famëlart dhe na e lën amanet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Hana e re e muajit Rabiul Awwal dit pas dite merr formën e saj më të bukur teksa afrohemi me ditën e 12 në të cilën përkujtohet lindja e begate Hazreti pejgamberit alaihi salatu wasallam dhe nga ai moment dhe nga ajo ditë bota ndryshoi dhe gjithësia u vesh me petkun e dritës së Allahut. Allahu ju dashur.

0: Lajme dhe kuriozitete nga bota islame.
1: Me 25 gusht 2026, që këtë vit përkon me 12 Rabiul Awal 1448 Hijri, e një numër vendesh të mua muslimane besimtarët po zhvillojnë programe kushtuar lindjes, jetës dhe mësimeve të profetit Muhammed alayhi salam. Në Bosni Hercegovin, tradita e Mevludi Sherife vazhdon përmes recitimeve të Kur'anit familjar, salavateve, këndimeve të Mevludit dhe ligjëratave mbi sirën historinë pejgamberike. Bashkësia Islame Bosni Hercegovinës e ka lidhur përkujtimin e sivjeshëm me një pyetje domethënëse: çfarë do thot sot për ne mesazhi profetik i mëshirës? Në Sarajevë dhe qytetet e tjera ekziston kjo moto. Edhe në Tunizi, 25 gushti, është përcaktuar si dita e Mevludit Sherif. Një nga qendrat kryesore të aktiviteteve është Khairouani, një prej qyteteve historike të Islamit në Afrikën Veriore. Nga 15 deri me 25 gusht, qyteti ka zhvilluar manifestimin ndërkombëtar të Mevludit me recitime të Kuranit të shenjtë, ligjërata, aktivitete kulturore dhe programe në xhamin historike të Ukba ibn Nafiot. Kjo traditë lidhet ngushtë edhe me treva shqiptare, ku Mevludi Sherif ka qenë prej brezash pjesë e jetës fetare dhe kulturore të muslimanve. Në Shqipëri, Kosovë, Maqedoninë e Veriut dhe trevat e tjera shqiptare si në Maltëzi, në xhami e familje janë organizuar tubime me lezim Kurani, salavate, këndim të Mevludit dhe rëfim të jetës së pejgamberit Muhammed alayhi salam. Një event të veçantë të zë dhe tradita Mevlutit në gjuhën shqipe, tekstet e shkruara dhe të përshtatura nga dietar shqiptar ndihmuan që lindja, sira, historia pejgamberike dhe morali i profetit të Islamit të përsillen në gjuhën e popullit dhe nga një brez të tjetri. Për këtë arsye, Mevludi është edhe pjesë e trashëgimisë së shkruar fetare të muslimanëve shqiptar. Përkujtimi i 12 Rabiul Awalit në traditat muslimane ku praktikohet nuk kufizohet te kujtimi i një date. Ai është një festë për të kthyer te mëshira, drejtësia, kujdesi për familjen, respekti ndaj shinjit, ndershmëria dhe përgjegjësia shoqërore dhe paqja universale që përshkojnë jetën edhe mësimet e profetit Muhammed alayhi salam. Nga Sarajeva e Khairouani dhe në trevat shqiptare format ndryshojnë, por mesazhi mbetet i njëjtë: dashuria për Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam, merr kuptimin e saj të plotë kur shndërrohet në njohjet e jetës së tij dhe në përpjekje për të jetuar moralin e tij në përgjithshmëri. Në Shkup organizua syneti kolektiv për rreth 300 fëmijë në nevojë. Në kryeqytetin e Maqedonisë së Veriut, Shkup organizua të martën e kaluar ceremoni synetie kolektive për fëmijët në nevojë. Në organizimin e organizatës humanitare El Hilal me selinë në Maqedoninë e Veriut, në bashkëpunim me komunën metropolitane të Konjës së Turqisë, Unionin e Komunave të Botës Turke dhe komunën e Çajrit në Shkup, pranë në Kalas e Shkupit, organizohet ceremoni synetie për rreth 300 fëmijë. Ceremonia filloi me lezimin e Kuranit të shenjtë, ndërsa morën pjesë përfaqësues të komunës metropolitane të Konjës dhe komunës së Çajrit, përfaqësues të institucioneve dhe organizatave turke në vend dhe lokale, si dhe fëmijët që ju nënshtruan synetisë dhe familjet e tyre. Zëvendës kryetari i komunës metropolitane të Konjës, Ahmet Morat Kulu, than në fjallin e ti se distanca mes Konjës dhe Shkupit mund të matet me kilometra, por afërsia mes zemrave tona dhe klima dashuris që ekziston mes nesh nuk ka mas. Duke kujtuar se edhe vitin e kaluar kishin mbështetur programin e synetis, Kulu tha se edhe sot përjetojmë lumturinë e vazhdimit të kësaj tradite të bukur dhe të bëhemi shkak për busqeshjet në fytyrat e fëmijëve tanë. Pas fjalimeve atyre që kontribuan, ju dërzuan pllaka mirënjohje. Në kuadër të ceremonisë u bën dua lutje dhe organizuan shfaqje me vallet tradicionale popullore. Regulatori britanik i sektorit të ujit e ka rekomanduar që muslimanët të përdorin me pak ujë gjatë abdesit, larjes rituale, që kryhet përpara faljes së namazit në kuadër të një iniciative më të gjerë për kursimin e ujit. Programi i financuar nga Ofuat, i cili është një departament qeveritar jo ministror i Britanisë së Madhe, ka zhvilluar fushata specifike për kursimin e ujit të orientuara nga komunitetet muslimane edhe ato të azisë juglindore, duke përfshirë udhëzime që inkurajojnë reduktimin e përdorimit të ujit gjatë larjes së urisit. Portugalia ndalon mbulimin e fytyrës në publik. Portugalia ka ndaluar mbulimin e fytyrës në hapësirë publike pasi presidenti António José Seguro nënshkroi një listë propozuar fillimisht nga partia e gjashtë Chega. Seguro e miratoi të martën e kaluar këtë mas duke thënë se kjo trajtonte një çështje me ndjeshmëri të madhe shoqërore dhe kulturore, sipas një njoftimi të pallatit të Belém, selia presidentes në Lisbon. Ai tha se ndryshimet e bëra gjatë të procesit parlamentar e kishin bindur ta nënshkronte ligjin. Në mbështetje të masës, Seguro përmendi integrimin shoqëror, mos diskriminimin dhe sigurinë publike, si dhe vendimet e gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut, lidhur me mbulimin e fytyrës. Për presidentin e Republikës, fytyra e pa mbuluar përbën një element themelor të besimit shoqëror, karakteristikë e shoqërisë portugese. Bashkëtesa e përditshme mbështetet në njohjen e ndërsjellë dhe mundësinë e krijimit të një marrëdhënie të drejtpërdrejtë mes njerëzve, thuhet në deklaratë. Të pranosh se gratë dhe vetëm gratë duhet të mbulojnë tërësisht fytyrën, nënkupton një pabarazi të papajtueshme me vlerat e barazisë dhe dinjitetit të barabartë mes burrave dhe grave, vlera me të cilat mbështeten demokracitë evropiane, shtohet në deklaratë. Ndërsa Amnesty International Portugal ka kritikuar ligjin si diskriminues, duke thënë se kërcënon të drejtat e grave muslimane që zgjidhin ta mbulojnë fytyrën. Portugalia u bashkua disa vende evropiane përfshirë Francën, Belgjikën, Austrinë, Danimarkën dhe Holandën, të cilët kanë vendosur kufizime të plota ose të pjeshme për mbulimin e fytyrës në publik.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Hutbeja e Xumas.

Në emrin e Allahut të Mëshiruesit, të Mëshirbërësit, të gjitha falënderimet i takojnë vetëm Allahut të Madhëruar. Atë falenderojmë për çdo mirësi e begati që na ka dhënë, e veçanërisht për mirësinë e begatisë më të madhe, duke na udhëzuar e duke na bërë prej besimtarëve musliman. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, dhe në dorën e tij është gjithçka. Është e mira, është e keqja, është jeta dhe vdekja, dhe tek ai do të kthehemi gjithë një ditë. Për dhëmë dhëgari se si kemi kaluar jetën e kësaj bote. Dhe dëshmoj se robi ti Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem është dërguar i ti dhe vula gjithë pejgamberve. Allah me madhërin e ti e ka dërguar se me shirë për mbarë botet, paqe dhe shpëtimi Allahut qoftë. Mi të dërguarin tonë Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, mi familjen e ti, mi shokët e ti dhe mi gjithë ata që eqë në rrugën e ti dhe në ditën e gjykimit. Të ndruar vëllezër besimtarë. Kur flasim për pejgamberin sallallahu alejhi vesellem, sigurisht do të flasim vetëm atë që ja ka dhënë Zoti xhaleshanu ose ai ka cilësuar veten e tij. Sepse na ka parlamentuar që nëse dikush thot pejgamberi sa gënjen për mua, pa me bindje me qëllim, e thot letja bën vendin vetit në xhehenem. Pa me shpirtin e pejgamberit sa më shumë e madhe. Njeru fiton xhehenem, Zoti na ruaj. Por, sigurisht që është shkretë e ullës, është shkretë normale që kur vjen muaji të cilin ka lindur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sigurisht me fol për pejgamber të madh. Për këtë njëri bash pejgamber që Zoti xhaleshanu i ka dhënë një gratë nuk i ka dhënë asë njeriu të mbi sipërfaqen e tokës. Që me Adem e Isram e deri sa të bën kiameti. Pa të flasim ashtu si Zoti e ka përshkruar në Kur'an e famullar. Për me kuptuar ne muslimanët përpara të tjerëve, se me të vërtetë kemi një hak pejgamberi alajhissalam me vepra me sjelljen tonë, po si po, po me fjalë nuk e kemi dhënë pozitën edhe hakun që Zoti xhaleshani ka dhënë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Allah i madhur thotë në Kur'an, po wa faddalna ba'dha an-nabiyina 'ala ba'd. I kemi dhënë disa profet ndaj disa të tjerëve. E sigurisht tonë profetët e Zotit janë të plot, a shembull i mirë, të marrë shumë sjellshëm, njerëz për kryer kanë qenë. Allah i ka dhënë disa nga disa të tjerë. Për shembull ka qenë profet për një kohë caktuar. Për një popull të veçantë, pa një periudhë të shkurtër, e ka dërguar profetin e fundit Muhammedin sallallahu alajhi wasallam për të dhënë njerëzimin deri në ditën e Kiametit. Por sigurisht që Zoti xhaleshanu ka përshkruar në Kur'an siç thashë ne muslimanë kemi në hak pejgamberin alajhi wasallam. Nëse nga një herë në Afrika se mos të ndalsojmë që çdo disa më shumë se e ka ndalsuar Zoti, jo, sepse ne kur sa herë që falim namazin në të shohut themi washhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Pa dëshmoj se Muhammed është robi dhe dërguar i tij. Pra gjithmonë të përmendni robi i Allahut. Dhe është njëri se kemi ndalsuar nga gradën e Zotit. Pa Allah xhaleshanu e ka përshkruar në Kur'an dhe ka ndalsuar në Kur'an saqë nuk ka ndalsuar asnjë profet asnjë në botë tjetër. E po fillim nga jetën kuranore që Zoti tregon pse ka dërguar pejgamberin alislam. Po thot Allahu bilahi minash shaitanir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nuk të kemi dërguar vetëm se mëshirë për botën. Po thotë Zoti, "Ma dërgoi atë jashtë mëshirë." Thonë, "Prezenca ti ka qenë mëshirë." Dhe gjithçka këtë jetë në jashtë, dhe në ahiret është mëshirë për njerëzit. Po, nuk të kemi dërguar vetëm se mëshirë për botën. Kan thënë dietarët, "Ku është mëshira mirë për besimtarin, po për jo besimtarin?" Ka thënë sepse Allahu xhaleshanu ka garantuar që sa ti jet pa me dërgesën e pejgamberit alislam në këtë botë, nuk ka për ndëshkuar asnjë person që nuk i beson Zotit. Nëse në Kur'an lexojmë se më përpara popujt që nuk besonin profetët e tyre Zoti i dëshkonte. Nëse me pejgamberin alayhis salam e tij, ata njerëz nuk besojnë Zotin, nuk i dëshkonte njerëz. Kjo është mëshira ka thënë për jo besimtarin. Nëse për besimtarin, sigurisht mëshira e dinjas sepse u Zot në rrugën e drejtë përmes pejgamberit alayhis salam, por sigurisht do ta shohim mëshirën që ka për të fituar në xhenet me ndërmjetësinë e shefatit që Allah i ka dhënë pejgamberit alayhis salam. Pra kemi thënë pastaj Allahu xhaleshanu thotë në Kur'anin familjar: "Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal." Pra për Kur'anin. Me të vërtetë ne kemi zbritur dhe me të vërtetë ka zbritur Kur'ani, por nuk ka as hak. S'ka dyshim te. "Wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira." Nuk të kemi dërguar vetëm përgëzues dhe paralajmërues. Pra përgëzues dhe përgëzuar ata të cilët kanë besuar dhe paralajmërues, me paralajmërues, pa më atërhin vëmendje atyre që nuk besojnë në shkrimin e Zotit. Për shkak që nuk kanë besuar ata vetë. Dhe përsëri thotë Allahu më dhon për pejgamberin e Islam,
وما أرسلناك إلا كافة للناس بشير ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون نكتك يمي درقوه بس برطان نيرزت ويو دين قول سكتو أسني بوب أسني راس أسني جون برطان نيرزت بار برغزوز أبالان روز برشومي سا نيرز نوك دين ne më sëmë nuk vëdim se më thamë, detyren që Allah ka saktu pejgamberin e sëmë, ne heshtim, ne nuk përhapëm fjallë e ti, që shtatë pratim nga onë të qoftë një fjallë vetëme, e nuk e bëjmë atë punë, që ndojë vetëm në strofën tonë. Allah që rëshëna këtë rëgu me shirë, vetëm e lezua jetë, këpërmajnë Allah azzër gjithë për pejgamberin e sëmë, thunë, ka që në nartë e panë më atësua zotë gjithë e shanu? Pa, edhem në shrah leke sadrek, pas ne kemi hapër gjokës në ty, pa rafana leke dhikrek, Pa ta kemi përmen, ta kemi lartësu përmen njën tane. Nuk ka njërin bëtë përmen si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allah është i pari, ta Zoti kryesi i yt. Pa njëri i krijes, pa që Zoti ka kriju, që përmen si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka. Sa e që bim salavat, sa e që kënoj me zanje, sa e që bim shahadetin. Sa e, thënë, nuk ka gjonë si ne përmenim njën stanë përmen si përmen dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allah e ka lartësu, se s'ka lartësu asë njëri tjetër. Sofë jo, të i ka rabë buke të të rëdarë, do t'japin Zotit dhe ti do jesh i knaqen. Pra, do t'knaqesh me gjithë shka. Pastaj, funit është, inë Allah me lejke du ju sëllu në alen në bi. Allah dhe me lejke të ti. Nuk ka, Allah që është Zotit, ma shtu, i plët fëqishmi, i pat meta, s'ka nevoj për asken. Thotë, Allah dhe me lejke të ti. Binë së rabat me pegamit në mësëm, alen në bi. S'ka në gradë matë lartë për njërë nuk ka në këtë botë. Pa Allah dhe me lekti bin salavat, pas e në ordën ne, se cilin për nesh me salavat, të dojë që kene besuar bin salavat, bin Allah, misalli Allah, vani, vani, vani, Muhammed. Pa kësht, mirësia që Zoti ka dhënë këti pejgamber, këti profetit. Pa ne një, duhet me një vedin krenar, se ke pasojnë. Kena ka ordënu Zoti me pasu. E ke Zoti ka bom shirë për barë botet. Pa pejgamber dojnë Muhammed, sallallahu aleyhi sallam. Thot, një di pejgamber, sallallahu aleyhi sallam, thot, për lezënte, Fjallën Allah të zëvëgjën për Ibrahimin a.s. ku thot në Kuran e Pallarat, për e pa mshirën e pegamet a.s. Ku thot, Rabbi inna hun adlel në këthire minë në nasi, femen të bjani fe inna hu minni, omen asani fe inna ke gafuru rahim. Ku thot Ibrahimin a.s. o zotin, ata ilu kanë hum shumë të prej njerëzve. Thot, aj që më pason mua është prej me, aj që nuk pason, ti e falës, ti e mshiruës. Pasi të lexoj të fjalën e Isait alayhis salam, që thotë në Kur'an i famullar, "In tu'adhibhum fa innahum 'ibaduk." Nëse i dëshkon, po i dënon ata dhe robët tuaj janë. "Po in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim." Nëse i fal ata, për ti je plot fuqishëm, ti je urt, nuk ke nevojë për asgjë në këtë botë. Thot edhe çau pejgamberi alayhis salam. Allahu dhe shanu thotë, "Dhe mos mirë të dërgoj Xhebrailin alayhis salam me pyetje, thotë, "Shko pyet Muhamedit për seçaj." Allah din mas mirët, po me në mësu ne, se qëfar i kalon t'i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vjen Xhebrejli dhe thot, o Muhammed, përse qan, të qaj metin tem, për metin tem o Xhebrejli. Ma në përhalin i metin, pa nëse nuk besojnë këtë dëshkojnë, nëse ata që besojnë, por nuk besojnë dhe amanësit duhet, pra, tan, më rakën i kishe për i metin. Këthej të këzot i gjeleshan, i thot, po Allah, po qan për i metin e ti. Allah dhe di mas mirët, dhe thuj Muhammedit, Se një do t'jape për i metin të në dirë sa t'naqesh. Pa nuk e një t'naqen. Dhe kush e kënajtësi ka thënë shepatin. Gradën më tërë që thëtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thëtë, kur të një gjoni e zani, pa që nga herë ne e zani thritë dhe ne e bëjmë muhabet, kur të një gjoni thëtë e zani, thëtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thuni thëtë këtë lutë. Allah në rabbe hadhihi e da'vëti të tërmeti, o salati në ka imeti. Ati Muhammedin el wasilete, والفضيله وبعث مقاما محمودا الذي وعدته فحلت له شفاعتي يوم القيامه فقلت لجوني زاني ثوني كتلوتي تشد مثلا او زوتي زوتي كساي فيريت لوت اكتي نمازي جي بفالت فبانتين بر نمازي بفالت يبي محمد وسيله مثلا لي نوس ندميثيمين ذا ميرسين ذا رينجالن بوزيتن لافدروش ذا تيلين اكي برمتوار فايت كوكون زوتي كت بوزيت Thot, ai personat meriton shëfatin të ndërmjetësim dhe mëgjitin e kjavetit. Këtë lutje, thuje shqipë në arabisht nga e nga të rovin. Thuje shqipë, o zëti saj këthirit plot, e ti namazin që pa falit. E për Muhammedit, lidhe ose ndërmjetësimin. Edhe rinjallën e pozitit që a ke përmëtu në përzitit lafdërushme, thot, meriton shëfatin të. Mjë të asfëndim tjetër, thot, kur një gjoni me zinin përzit një fjallë të tije, thot, pasaj bini salavat mi mua.
Sepse kush bën një salavat me mua 10 herë bën Allahu xhaleshanu. A ka mirësi më të madhe? Sonë më kohë. Allahu më salli ala Muhammedi wa ala Muhammed. Disa sekonda. 10 herë Zoti bën me ne. E salavati Allahu ka thënë për robin, as falim, mëshirë, bereqet, shnet, më thënë largimi që ia mbrojtë tani kontë. 10 herë Zoti më ra për ne kush jemi ne. Pastaj thot kërkoni për mua ndërmjetësimin, për shëfatin, të të është një pozitë në xhenet, që një të akonte vetëm një robi për robë vëtë Allah, vetëm një kujtë, vetëm një person, as kujtë tjetër, thot. Edhe unë shpresoj me kënë kjo person, thot. Kush e kërkon ndërmjetësimin për mua, thot, ati, a i meriton ndërmjetësimin. Arrimi pas kujdes, kur ti retezani, që me kënë dhe menqëm, me mujtë, sa mon, maksimum e janë fjallet. Me i përshirë dhe fjallet e mëzinit, me fitu këtë mirësit ma të Zotit Zalëgjel. Dhe në fond, pra pse e kalon Zotit këtë gratë, e si ka për të ndërru në botën tjetër? Sepse me furë në pejgamberi sam, por jo e hytë, po tonë hytë dhe vidit për sëri, jo si dëna me përmenë ose me një alësus, me lëdhë moshën që jo me nësu Allah. Po ajtë pozitë që kalon Zotit a Zalëgjel. Nuk të ndalin me të vërtet, po tonë hytë dhe vidit. Thot, i pare që do rinjohë në ditë, në kemi të ashtë pejgamberi sallallahu sallam. I pare që qatë varë, për me dhe amrin që ashtë pejgamberi alaihi sallam. E thot, i dërgumi Allah sallallahu sallam, e në sejdu veledi Adem jo më në kiamet. Unë jam zëtëri e bivet Adem ditën i kiametit. Po, e ka në dhënë zotë e atë gratë, nuk ka mithet. Thot, dhe i pare që dhe u e me një në shëpë pa në kabur, dhe i pare që dhe qatë varë, po thamë dhe rinjohë dhe prej varë. U e u e me në shafin, u më shëfëin, dhe i pare ndërmjetësuës dhe ka për ndërmjetësuar. Pare më nështë. Dhe një transmetim tjetër thot, në ditën e kiametit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, unë thot kam për dje para për ju. Unë jam i pare, ma një do vini mas me e thot. Thot, dhe unë jam thot dëshmitar për ju. Pashtë Allah, thot, në sikur, thot, shikoj, thot, i tash, më thonë atë hau, dhe të qëtë uji i gjenetit që jashtë. Dhe, më janë dhënë, thot, qelësat, debove të tokës, po krejt qelë, dhe më thonë krejt pasuria tokës. Thot, dhe unë thot, pashtë Allah, thot, nuk kam frikë për ju, pa shkoni të ashtë, për frikën e pejgamberit sa mbrin. Nuk kam frikë për ju, ka thonë, se dhe ti bani Zotit shirk mas me. Do thonë, Zoti ka për ta adhuruar një. Muslimani, do thonë, bija të përgjithshme nuk i bën shirk Zotit. Dhe ditë një Zot ka. Nuk thonë si tjerë që ka Zot në rrugë si përmendin Zot atje. Një Zot të tash, Allah të tash krijuesi. Por nuk kam frikë për ju se do të bani shirk Zotit mas me. Por kam frikë për ju thotë se do të bani gara me njëri tjetrin, do të konkurroni njëri tjetrin. Thonë, konkurencë në kuptimi, jo të mirë, jo për vebat mirë, për konkurencë, thonë, pse ku ai nuk ka mune, thonë, atë ziri që kam smirë me njëri tjetër. Edhe në ditën e kiametit, thotë, të gjithë njerëzit që do të ngjallen, kanë ardhur me shpëtu prej llogërisë së ditës së vështirë që është. Drejtohen secilit profet, çdo popull shkon te profeti i tij, me kërkuar ndihmë, me kërkuar ndërmjetësim tek Allahu subhanehu ve teala. Që nga Ademi alayhis salam deri te fundi që është para pejgamberit Isa alayhis salam, secili thotë, nuk jam atë. Po nuk jam unë ai personi i durthët, derisa të vinë tek unë thotë, thot, unë jam thotë ai ndërmjetësuesi. Ani Allahu subhanehu ve teala na ka bon, na ka ndërruq, na ka bon për pasus në ti. E mi e fitu këtë mëshirët madhe, si kërështë që të në punë. Një djetarë thotë kështu, nëse pejgamberi alisem nuk rrjedhë në gjakun tonë, energjegjën dhe në zemën tonë, në shdo vepër, shdo fjallë që të thasim ne, për me kemë taman me fjallë me vepër, taman mi pasu pejgamberi alisem, nuk të bëndë dhe bëjë salavati. Pa nëse fitujnë, dhe në me fitu për salavati, du të më pas, që dhe fjallë dhe vepër, me pas e salavati pejgamberi alisem. Për vjullë ma jeti kërënur për Allah Azze wa Gjellë thët, kun in kuntum të hibbun Allah, fët të bion i hibbim këm Allah wa jakëfër në kun dhe rumë dikom. Thu e nëse jeni që i dëni Allahun, me pasoni mua që i dëni Allahun. A thët për i gamirë sa. Nëse jeni që i dëni Allahun, ta në dumë Allahun, ati me pasoni mua që i dëni Allahun dhe t'i falin gjënatëve. Lusëm Zotin Azze wa Gjellë në bajnë për pasus dhe dëjnë. Për atyri që i meritojnë lutjen, ndërmjetësimin e pozitën që Zoti ka dhënë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sepse me vepratura nuk e përfitojmë asnjëherë prej nesh. Allahu e fal gabimet me ata. Amin walhamdulillahi rabbil alamin.

Të nderuar dëgjues, ky ishte emisioni i përgatitur për sot ora e xhumas, organizim ky i Mëftini Shkodër. Bashk, miru dëgjofshim, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ora e xhumas. Emision fetar dhe kulturor me rubrika si prezantim të shtypit islam dhe aktiviteteve të Mëftinis Shkodër. Urtësi nga të parët, lajme dhe kuriozitete nga bota islame, hytbeja e xhumas, jetëshkrim i një dietari shkodran, intervist me intelektual dhe figurat të ndryshme islame, histori të shkurtra dhe shumë rubrikat të tjera që do të nëndishni në Radio Jehona gjdo të gjumane orën 11 dhe të ritransmetuara të djelen në orën 20-25 minuta, të martën në orën 14-15 minuta dhe të mërkurën në orën 5-30 minuta. Ora e gjumas, organizuar nga Mëftinia.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpritet çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujtë ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa: në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër,

0: saj në gjithë botën. E pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

kampanjën apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: E cila është në protestë dhe dua ta pyes se cilat janë arsyet që e sjellin në protestë.
3: Përshëndetje. Un kam qenë që nga fillimi i herës. Dhe ashtu si gjithë se cili kush ka një arsye pak më personale, dikush tjetër pak më parimore, kryesisht prej gjithë situatës, do me thënë sociale, politike, po dhe psikologike, unë jam psikologe me profesion, kështu që besoj që nuk ka vetëm arsye personale, por tani më janë arsye kombëtare dhe gati-gati etnike, do thoja.
2: Si psikologe tashmë, si shihni edhe reagimin e qytetarëve në 91 ditë radhazi në një protestë të qëndrueshme qytetare, një protestë që nuk ka treguar dhunë, por një protestë që ka qenë paqësore dhe ka kërkuar ndryshime me paqe. Si shihni edhe nëse kemi parasysh se kemi qenë në një pushtet totalitar për mos se 4 dekada dhe këto 35 vite liri duket sikur po na përgatisin që tashmë të jemi të përgjeshëm për të mbrojtur mjedisin, për të kërkuar llogaridhënie, për të kërkuar lishmëri, si shihni dhe atë që njihet edhe si reagimi turmës në një farë mënyrë. Si është e mundur që kjo turm po tregon qytetari dhe nuk po merr përpara?
3: Në fakt është e paprecedent, është e vërtet që pavarësisht që ne shquhemi si Balkana, si impulsiv ose protestat e mëparshme kanë qenë pak, domethënë vende dhunshme, këtë shikoj pa precedent dhe unë besoj që pikërisht kjo është edhe surpriza apo kjo është edhe ajo që pushtetin e ka kap pa përgatitur apo gjithë instancat e qeverisë me radhë. Unë besoj që ka një frym shumë të rëndësishme kolektiviteti dhe të qenit bashkë në këtë aspekt. Pavarësisht që protesta është gjithëpërfshirëse, unë do thoja që siç ne e dimë, ju e dini, e shikoni, ka njerëz që takojnë në kategoritë të ndryshme.

0: sociale, ekonomike, kulturore, ajo që na bën bashkë është më e madhe se ajo që na ndan. Kështu që ka qenë pikërisht, besoj unë, kjo vedia e përgjithshme kolektive, kjo fryma e përbashkët për të mos ta dëmtuar protestën. Unë mendoj që një nga arsyet pse nuk ka qenë e dhunshme është sepse dhe individët ose të rinj që mund të kenë qenë pak më impulsiv, nuk kanë menduar për veten në atë moment apo për të shprehur zemrimin e tyre, por kanë menduar për pasojat e atij veprimi. Pra, kjo është zakonisht e rëndësishme në gjykimin tim dhe kjo është diçka që ka ardhur së brendshmi. Dhe prandaj është kaq po vazhdon dhe do të vazhdojë, sepse është një ortek, po themi, social që nuk zhbëhet më, nuk kthehet më mbrapa.
1: Shpesh elita intelektuale e vendit është akuzuar ose është pare papranishme dhe mos përfshirja e elitës duket sikur na lën një lloj stagnacioni dhe duket sikur protesta në fakt ka nevojë për elitën intelektuale të vendit. Si e shihni dhe si një profesioniste, edhe si një pjesë e elitës, mungesën e kolegëve tuaj, kolegëve të mi, kolegëve ose profesionistëve të fushave të ndryshme ose asaj që është klasa e mesme ose e administratës?
0: Sa i takon administratës, besoj arsyet janë shumë të qarta, madje jo vetëm administrata, por ka edhe institucione tjera, cilët si rrjedhoje pamundësisë, domethënë për të pasur një punë tjetër i duhet ta ruajnë dhe kjo është frikë, nuk flas për këtë. Sa i takon intelektualëve, nuk mendoj që nuk janë, kështu mendoj edhe unë ditët e para, po faktikisht në shesh kam takuar shumë kolegë, ish profesor, pedagog, kolegë të mi të universitetit, kështu që janë. Thjesht mënyra dhe shkalla e angazhimit është e ndryshme sipas gjithsecilit. Sa i takon numrave, sepse dhe ata që duan ta shikojnë me skepticizëm thonë që kanë rënë numrat e njërën tjetrën. E para kjo është e vërtetë, sepse në gjykimin tim protestues është edhe dikush që zvjen dot, po është me protestën, ka ardhur qoftë dhe një ditë vetme nga këto 91 ditë, ose qoftë bën dhe like, komente apo bën share, ndihmon, sepse kemi parasysh që protesta është edhe shumë digjitale, dhe aty është dhe më e fuqishme në gjykimin tim. Pra nuk mendoj se elita nuk është, mbase në bazë të shkallës dhe mënyrës së angazhimit, secili zgjedh të angazhohet, sigurisht edhe të aftësive, sepse në protestë unë mendoj që secili kontribuon me atë që mundet, dikush me një intervistë, dikush me një banderol, dikush del fletë te mikrofoni, kështu që nuk mendoj që është e njëjtë, por dhe bisedat që bëhen me njëri tjetrin e ndihmojnë.
1: Si mund ta luftojmë stigmatizimin kur jemi protestues? Pra, nëse ne dalim në protest, dikush do filloj të hetoj, publikoj, apo qëmtoj jetët tona. Si mund ta luftojmë këtë lloj stigmatizimi që një farë mënyre i lën njerëzit larg angazhimit qytetar?
0: Mendoj që është e pashmangshme. Mendoj që këtë gjë ne do duhet ta perceptonim si një sukses në thonjza, sepse siç thotë shpreha, molla më e pjekur goditet, kështu që në këtë pikë gjykimin tim kjo është e pritshme. Mendoj që nuk duhet presim që mos të kemi sulme të çdo lloj tipi, është shumë e kuptueshme që sistemi, ata që janë në pushtet dhe në rënje, janë në grahmat e fundit dhe është e kuptueshme që të bëjnë përpjekjet e veta, qoftë me njerëzit e vet për të intimiduar. Nuk duhet na bëj përshtypje, domethënë duhet vënë një mur indiferencë dhe thjesht vazhdojmë përpara. Të kujtojmë që qëllimi është shumë më i madh se sa ndonjë sulm momental personal.
1: Sërish në shesh për ditën e 91, çfarë ju sjell në shesh?
2: Ne na sjell në shesh atë dashuria që kemi për vendin tonë. Ne na sjell në shesh papunësia e madhe që është në këtë vend. Ne na sjell në shesh çmimet e larta që janë, rrogat, pensionet, të gjitha. Unë do t'ju them edhe një gjë ditën e djeshme. Unë bashkë me një shokun tim në arrestun në rrugë të Elbasanit, sepse kishim 7 vezë, një kastravec dhe 2 domate.
1: Cili ishte preteksti, ose si u ndaloi, çfarë ju tha policia?
2: Preteksti policisë ishte në momentin që atë shokun tim me qese e futën në fugon, i them unë, po çe pa shoqëroni? Ta, do ta shoqërojmë polici. Hajde edhe ti. Pse të vi unë? Po çfarë? Jo, do vish edhe ti. Vi edhe unë. Shkum në polici, atje kemi net kot në polici. Edhe i bëj i thirrje popullit shqiptar. Mos merrni domate, mos merrni vezë me vete, sepse ju arrestojnë. Kastraveci është top, veza është bombë për ato. Edhe i them të gjithëve, keni kujdes, fruta perime t'i qenë vezët në përpalate, aty, që mës dalin qesë, se policia për një e gjimon, të skapin kriminelat, të skapin hajdutët, këto skapin në njerëzit që kanë bërë krime, e ke parasysh edhe kapin për çfarë. Dhe kur shkum atje, kur bëm atë proces verbalin, thonë dhe polici, për që keni ardhë? E kupton? Dhe në bore abit modhe. Ata nuk ishin lidhe njëri me tjetin. Shevi policisë dhe i dha urdhën, meni që unë e tje. Për që të në qëj? Për 7 vezë?